0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі діти! Сьогодні ми розповімо про життєве правило, яке стосується кожного. Кожного з нас воно таке мудре, що зветься навіть золотим. Зараз давайте заглянемо у кімнату до хлопчика Артема, де він збирається до школи. Він складає книжки і зошити у ранець.
3: Так, математика, зарубіжна література. О, ще ж малювати будемо. Десь тут були фломастери. Краще візьму фарби.
2: У кімнату заходить Артемова бабуся.
4: Артем, не спізнишся до школи?
1: Ні, бабусю, вже біжу.
4: Завжди, сьогодні ж день народження у Дмитрика. Усі поздоровляти його будуть. Ти, мабуть, теж приготував щось приємне.
1: Ба, у нашому класі щодня у когось день народження. На всіх приємного не настачиш.
4: Проте ж друга поздоровити треба.
1: Треба, звичайно. Гаразд, я йому подарую, я подарую йому. Ось, фломастери.
2: І фломастери летять у ранець.
4: Фломастери? Ти ж нарікав, що вони вже не пишуть.
1: Ба, нормально, якщо на них трохи поплювати чи добре помочити, будуть писати як новенькі.
4: Артема, придумай щось інше. Ти Тетянку обдарував поламаною ручкою. Так не можна.
1: Бабусю, ти ж бачила, яка та ручка. Супер, японська, яскрава, блискуча. Всі дівчатка полюблять усяке лискуче.
4: Артем!
1: Поки-поки, бабусю, я вже дійсно запізнююся. Цілую тебе, бабуню.
2: Артем чмока бабусю і швидко крокує до дверей.
4: Артем, після уроків не затримуйся, будь ласка.
1: Гаразд, ба, буду вчасно.
4: Зіпсований фломастери у подарунок. Тож би образиться Дмитрик. Але ж треба йти пекти торти до гостей.
2: А ввечері бабуся з онуком приймали гостей. Тьотю Оксану та її дочку Тетяну. Ту саму Тетяну, яку Артем напередодні обдарував суперручкою, поламаною. За духмяним чаєм, чудовими бабусиними розмовами, час проминув швидко, гості зібралися додому. І Артем з бабусею провели їх до метро. А коли повернулися, сталося от що.
1: Ба, дивись, Тетянка презент мені вручила. Подивимо, що тут.
2: І Артем зацікавлено розгортає пакунок.
1: Цікаво. Схоже на футболку. Це що, мені?
4: Ой, яка чудова.
1: Вона то нічого, але ж дуже замала. Тільки на ляльку годна.
4: Нормальна футболочка, суперфутболочка. Тож ти її намочи гарненько і вдягни. Хай на тобі посохне, то й стане точнісінько в пору.
1: Бабуню, ти що, знущаєшся? Все Тетянка з неї виросла, а викинути пожалкувала. Отож, на, Артеме, дарую. Ну, подожди, жаднюга.
4: Не жаднюга вона зовсім, Артемочка. А так само, як і ти, не дотримується золотого правила.
1: Що то за правило? І чому золоте?
4: Правило зовсім просте, проте чудодійно для всіх, хто з ним дружить.
1: Цікаво.
4: А от послухай, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви.
1: Як ти кажеш? Чого хочеш собі, то і людям чини.
4: Саме так.
1: Виходить, мені мої погані фломастери і поламана ручка відгукуються.
4: Виходить.
1: Бабуню, то якщо я хочу, щоб мене любили, сам маю усіх любити?
4: Звичайнісінька. Хочеш мати вірних друзів? Сам будь вірним. Любиш приємні сюрпризи? Роби їх іншим. Хочеш пошани до
1: зрозумів, себе? Зрозумів, зрозумів. Сам шануй інших.
4: Дійсно зрозумів. І так у всьому. Повагою та любов'ю до людей.
1: Любити легко тільки себе, бабусю, а інших... Інших важкувато буває.
4: За добрі діла, хіба ж важко полюбляти?
1: Можливо, бабусю, але добрі діла для інших щось ніхто не поспішає робити першим.
4: То спробуй почати. Запевняю, нічого не втратиш, а тільки придбаєш.
1: Повірю тобі. От попробую я це золоте правило на... Максимку, знаєш його?
4: Звичайно. А що це він перестав до нас заходити?
1: А ми образились один на одного.
4: Чого ж так?
1: Та йому подарували чудову книжку про інків. Я попросив подивитися. Так він не дав.
4: Книжка, мабуть, цінна.
1: Каже, безцінна. Боїться, що її загублю.
4: Максимка пайняти можна.
1: Ага, а мого бінокля так просить. На зірки хоче подивитися. А я йому і кажу. Це татусів подарунок. А як з 9-го поверху впустиш? Ото обидва і дуємось.
4: Так що ж будемо робити?
1: А я йому зараз подзвоню. Максим, ти здивований? Слухай, а в мене сьогодні гарний настрій. Спускайся до нас, торта поїмо, бінокля мого візьмеш. Ні, не шуткую. Дивись на свої зірки скільки завгодно. Що? Про інків? Звичайно, ще як мрію. Спасибі, Максимку, чекаю. Бабусю, неймовірно, Максимка біжить і своїх безцінних інків несе. Я гадав, що ніколи, а він сам.
4: От бачиш, любий, тож впевнився.
1: Ще як, дійсно, чудодійне правило. Чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Як просто, і який мудрець це вигадав, бабусю.
4: Золотому правилу вчив людей сам Ісус Христос. Тому воно й чудодійне. Йди з ним по житті, і тобі завжди буде добре.
1: Я відкрию, бабусю.
4: Біжи, біжи. Певна річ, це Максимка зі своєю дорогоцінною книжкою, а я піду розігрію вам чаю.
2: Що ж, любі слухачі, гадаю, золоте правило Ісуса Христа, а саме, все, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Сподобалось і вам, тож дійте зовсіма тільки так і ждіть приємних сюрпризів. Вони обов'язково з'являться, а цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофіменко і Інна Дивнич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До наступних зустрічей!
5: До побачення!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ось і знову ми разом, щоб слухати про найголовніше, про те, що говорить Біблія. 10 заповідей. Люби Бога. Біблія, книга Вихід, 20 розділ.
1: Коли Бог розмовляв із Мойсеєм на горі Сінай, Він дав Мойсею закони, заповіді, яких мали дотримуватись усі люди. Оскільки Бог є нашим Творцем, Він краще за нас знає, що може зробити нас щасливими. Отож, якщо ізраїльтяни житимуть згідно із заповідями Божими, вони будуть щасливими. Деякі заповіді, які Бог дав Мойсею, мали велике значення саме для людей, що жили за тих давніх часів. Але більшість заповідей залишаються важливими на всі часи і для всіх. Найважливішими з них є 10 заповідей. Перші 5 заповідей навчають нас, як треба ставитися до Бога. Бог сказав: «Не створюй собі інших богів». Це перша заповідь. За тих часів люди вклонялися багатьом богам та богиням, як це було, наприклад, у Єгипті. У наші дні люди можуть віддавати всю свою любов і поклонятися грошам чи успіху. Бог учить, що тільки Він є Богом і Творцем усього. Тільки Йому єдиному належить вклонятися. Бог сказав: не роби ідолів, щоб шанувати їх. Це друга заповідь. Ізраїльтянам могло спасти на думку створити щось подібне до Бога, щоб виникло враження Його присутності. Або обрати собі щось, що нагадувало б їм Бога. Це могло бути щось красиве, життєдайне, наприклад, сонце, або щось сильне, як, скажімо, бик. Однак Бог знав, що тільки-но люди перенесуть уяву про Бога на щось інше, вони почнуть вклонятися цьому щось і шанувати це щось замість Бога. Вони швидко забудуть, що Бог значно перевищує все, що людина може створити чи навіть уявити собі. Бог сказав: «Не вживай ім'я Боже марно». Це третя заповідь. Ім'я Боже означає самого Бога. Ніхто не повинен клястися цим іменем чи обіцяти щось зробити, стверджуючи свою обіцянку ім'ям Божим, а потім відступитися від своїх слів. Люди мають виявляти шану Богові, з повагою ставлячись до Його імені. Бог сказав: «Святий день суботній». Це четверта заповідь. Святити означає відокремлювати, відділяти. Сьомий день тижня має бути окремо виділений спеціально для Бога. Це означає, що цього дня люди повинні думати про Бога, щоб краще Його знати і вклонятися Йому. І ще цей день мав стати щасливим святковим днем для всіх людей і тварин. Бог сказав: «Шануй батьків своїх». Це п'ята заповідь. Бог утворив родину і поставив батьків за старших над дітьми. До обов'язків, які людина має перед Богом, належить піклування про батьків і повага до них. Ісус звів ці заповіді до однієї: «Люби Бога всім серцем». Ми любимо Бога, якщо ми слухняні Йому.
0: Чи віриш ти, що Бог краще знає, що для людини добре, адже Він створив нас? на горі Синай Бог повідомив своєму народові через Мойсея про 10 заповідей. Ці заповіді чи закони дуже важливо дотримувати й сьогодні людині, котра вірить у Бога всім серцем. Але нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, ти вже прокинувся? Останній день старого року почався.
2: Друже, не голосуй. Останній день старого року, а ти мені знов спати не даєш. Як і весь рік.
1: Вставай! Рік минає, а ми ще з тобою стільки не зробили. Все швиденько треба виправити. Ану, скорі вдягайся та виходь на вулицю.
2: Гаразд, зачекай. Я швидко.
1: Як я змерз, поки тебе дочекався? Чого ти так довго?
2: Мама нагадала, що я їй обіцяв допомогти. Принести води, прибрати в кімнаті, розставити стільці.
1: Та як так можна? В останній день старого року стільці розставляти? Це коли ми ще не покаталися на ковзанах на далекому озері, не позбавилися.

0: А що ж ми весь рік робили?
1: До школи ходили, батькам допомагали, з молодшими сестричками сиділи.
0: Ой, ще їли і спали.
1: Ні, то ти за нас двох спав та їв.
0: Але ж, от якщо чесно, ми цього року кожного дня відпочивали, як хотіли.
1: Це ти про що?
0: От спробуй підрахувати, скільки днів цього року ми рибалили, купалися, грали у футбол, каталися на ковзанах.
1: 1, 2, ще 10, ще 7 і 5, ще місяць. Мами, це важко. Краще порахувати, коли ми з тобою не розважалися. Це хіба що той тиждень, коли ти застудився.
0: Це не рахується. Ти тоді до мене щодня приходив у шахи грати.
1: Та 3 дні, коли тебе до бабусі відвезли.
0: Це так. І ще 4 дні, коли ти ногу підвернув.
1: 1 день, коли ти незадовільну оцінку додому приніс і весь вечір завдання перероблював.
0: Еге, ти тоді теж 2 додому приніс.
1: Давай краще порахуємо, що ми з тобою корисного зробили. Все те, чому хтось окрім нас порадів.
0: Я мамі допомагав, ось навіть сьогодні. Ой, хоча покинув все недоробивши і пішов розважатись в останній день старого року.
1: А я 2 тижні тому книжки сови до бібліотеки відніс. Хоча по дорозі 3 загубив.
0: А я, коли бабусі був, допомагав їй огірки збирати. Та більшу частину сам поїв.
1: Це що ж виходить, друже? Невже ми з тобою були не такі вже й старанні у добрих справах?
0: Здається, так. Ми добре розважались, але майже нікому не допомогли.
1: А треба навпаки. Адже відпочинок після добрих справ удвічі приємний.
0: Придумав. Давай ми в останній день року зробимо те, що не довели до кінця.
1: І це будуть не розваги, а щось хороше та корисне для когось.
0: Я піду мамі допоможу. Не тільки стільці пороставляю, а ще й свої кімнаті приберу. І хмизу для вогнища назбираю. Ой, їй буде приємно.
1: Я теж. А ще я до сови піду. Ми її запрошували до нас у гості. Адже вона стара і самотня. І буде добре, якщо Новий рік вона зустрічатиме разом із нами.
0: Ой, часу так мало, щоб усе переробити. Добре, що ти мене зранку розбудив.
1: Завжди радий, малий. До зустрічі в новому році.
0: До зустрічі. Щасти тобі.

0: маленькі слухачі Світлого Радіо. Ми з Білочкою вітаємо вас з Новим Роком. Бажаємо вам бути слухняними і допомагати своїм батькам, добре вчитись у школі та завжди пам'ятати про тих, хто потребує вашої допомоги.
1: А розважатися ми завжди встигнемо!
0: Усього вам найкращого, ваші друзі Ігнашка та

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості чудового італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні.

Найбільший скрипаль 19 століття Ніколо Паганіні був сином бідняків. Сім'я проживала в тісній темній хатинці на одну кімнату. В цій кімнаті з низькою стелею стояло ліжко, заховане за шторою коричневого кольору. На цьому ліжку відпочивав від своєї праці Антоніо Паганіні разом зі своєю дружиною та сином. Ніколо, худорлявий довгоногий хлопчик з тонкими кривими кістками, немовби вражений тяжкою хворобою, із великими чорними очима виріс на вузькій вулиці, будинки на якій стояли так близько один до одного, що здавалося, що вони ось-ось вдаряться лобами. Батько Паганіні був робочим в порту. Роботи в нього було небагато, тому й заробітки були невеликі. Зате в нього залишався час для занять музикою. Звичайно, він грав не так, як грають справжні артисти, адже ніхто його не вчив. Він був самоучкою. Кожного разу, залишаючись вдома з дружиною, він грав їй на мандоліні і з сумом поглядав на свого сина Ніколо. Для хлопчика музика батька була спочатку всього лише ніжним дзвоном, але скоро підрісший Ніколо став все уважніше прислухатись до його мелодій. Виявивши в сина музичні здібності, батько вирішив: «Я примушу Ніколо вчитися самим серйозним чином». Але стримати це слово було важко, так як сім'ї нічим було платити за уроки. Ще важче виявилось самому вчити сина основам музичних знань, так як у Ніколо був виключно тонкий слух, і він час від часу перебивав батька: «Зупинись, ти знову сфальшивив». Те ж саме було і зі скрипкою, на якій Антоніо Паганіні весь час грав фальшиві звуки, дратуючи маленького Ніколо. Але як би фальшиво не грав батько, хлопчику треба було слухатись його і займатись по 8 годин в день, незалежно від того, радість була в домі чи сум. Схилившись над гітарою, чи зігнувшись, щоб втримати в своїх тоненьких руках скрипку, він виглядав як привид, з темними колами під очима, з впалими від утоми щоками після щоденних 8-годинних занять. Він, здавалось, не доживе до ранку наступного дня. Антоніо Паганіні не хотів знущатися над дитиною, але сліпо вірячи в його обдарованість, він розумів – без наполегливої праці хлопчик нічого не досягне. Як складалося життя знаменитого італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні далі, ми дізнаємось після музичної паузи. А зараз звучить знаменитий твір великого скрипаля «Кампанелла».

Сьогодні наша програма присвячена творчості знаменитого італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні. Бачачи, що син має велику обдарованість, батько примушував хлопчика займатись по 8 годин на добу, вірячи, що його чекає велике майбутнє. «Без навчання і птах не полетить», – казав він хлопчику. «Бачив, що робить ластівка зі своїми пташенятами, коли приходить час? Виштовхує її з гнізда і показує, як треба літати. А якщо навіть пташиний політ вимагає підготовки та занять, тим більше музика». Ніколо підкорявся батьку. Він полюбив скрипку і грав на ній з такою пристрастю, що матері іноді приходилось силоміць виривати інструмент з його рук. Хлопчика гнітило не стільки те, що в них часто не було що їсти, стільки холод, через який його пальці мерзли, і він не міг грати так, як йому хотілось. Але навіть в холодні зимові дні, коли з моря дув пронизливий вітер, батько не дозволяв Ніколо припиняти заняття. Він був впевнений, що в один чудовий день всі ці зусилля будуть винагороджені, і його син стане великим артистом. Здавалось, він і не помічав, що очі хлопчика блищать від жару чи від втоми, ліве плече з кожним днем піднімається все вище, груди недорозвинуті. Зате він твердо знав, що золоте майбутнє, про яке він мріяв для свого сина, не прийде ніколи, якщо праця не буде його щоденним девізом. Про долю знаменитого скрипаля Ніколо Паганіні ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на завершення нашої програми, прозвучить ще один відомий твір цього чудового композитора, який називається «Каприз мі-мажор», а музиканти назвали його «Полювання». А я прощаюсь з вами. На все добре!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: GDZ-ITFKCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сьогодні ми знову зустрілися із вами на сторінках «Абетки життя». Наша передача сьогодні буде про одну незвичайну літеру, з якою мені не терпиться вас познайомити. Пан М'який Знак тихенько сидів у садку і щось читав. Він мовчки привітав нас, кивнувши головою. Легка приємна усмішка засяяла на його обличчі. По всьому було видно, що він радий нам. Тому сьогодні я розповідатиму вам історію. М'який знак. Ця буква неначе пом'якшує при читанні попередню букву в слові. Без неї ніяк не обійтися. Спробуйте без м'якого знака сказати слова «тінь», «лінь», «курінь». Смішно виходить, чи не так? Зауважте, як багато існує слів, де не обходиться без м'якого знака. Навіть у цьому реченні. М'який знак нагадує нам про м'який характер. Є такі люди, які також хочуть усе начебто загладити, зробити м'яким. З ними завжди почуваєш себе добре. Розповідають про одного дідуся, який завжди носив з собою маленький жбан з маслом. І там, де він зупинявся на ночівлю, чоловік намагався непомітно помастити петлі дверей, що скрипіли. Як правило, хазяї, зайняті своїми справами, не помічають, скриплять двері у їхньому будинку чи ні. Та це незначне добре діло, яке робив дідусь, приносило радість. Петлі не їла і ржа, і скрипіння переставало надокучати мешканцям. Господарі нараз помічали, що в хаті стало набагато тихіше, приємніше, що двері м'яко зачинялися і відчинялися. І лише згодом вони догадувалися, що це добре діло зробив їм той дідусь, який у них був в гостях. Учні Ісуса Христа мали неоднаковий характер. Хтось із них був дуже запальний, навіть інколи невічливий, хтось повільний, а хтось злопам'ятний. Ісус хотів, щоб вони змінилися, стали більш добрими і були прикладом для інших людей. Та як їх перевиховати? Ви ліпили що-небудь з пластиліну? Чому з нього можна виліпати все, що завгодно? Тому що він м'який. Ви розігріваєте його долонями, а потім ліпите різні фігурки. Так і людські серця. Чим вони м'якші, тим легше Господу надавати їм потрібної форми. У Господа було 12 учнів, і він любив кожного з них. Кожен день він непомітно неначе підливав масло Святого Духа своєї любові в їхні серця, щоб вони стали м'якими і добрими. Це було нелегко, тому що Ісус нічого не робив силоміць. Його учень Іоанн спочатку був грубим і мстивим. Одного разу він навіть захотів, щоб вогонь з неба спалив те місто, яке не прийняло його звістку. Він не посоромився сказати про це Ісусу. Петро завжди був гарячим, намагався бути усьому першим. Та поступово, споглядаючи з дня на день поведінку Ісуса Христа, ці люди ставали іншими. Вони змінилися настільки, що мстивий Іоанн почав писати і говорити про любов і прощення. Він більше не хотів, щоб вогонь з неба когось покарав. А Петро став скромним і обережним. Так непомітно пройшло більш як 3 роки їхнього життя поруч з Ісусом. Люди почали помічати зміни в поведінці учнів Ісуса Христа. Їхня мова і звички стали добрими і приємними. І все своє життя учні присвятили тому, щоб оточуючі їх люди також ставали кращими. Якось один бідний чоловік знайшов дорогоцінний камінь. Цей камінь був вимазаний у грязюці, та коли чоловік відмив його, він засяяв в сонячних променях різноманітними кольорами. Чоловік показав камінь ювеліру, який багато років виготовляв коштовності і знав їм ціну. Ювелір сказав, що коли камінь відшліфувати, то його вартість стане вищою. Та ця робота займе багато часу. Чоловік погодився. Днем за днем, година за годиною, ювелір обережно шліфував камінь. Якби камінь умів говорити, то, мабуть, розповів би, як йому було боляче під рукою майстра. І ось прийшов день, коли ювелір побачив, що робота скінчена. Усі грані були такі гарні, що ними міг замилуватися найбільш вимогливий знавець коштовностей. І майстер віддав камінь господарю. Ми з вами схожі на камінь, що лежав у пелюці, нікому не потрібний. Та нас знайшла Божа любов. Вона омила нас від гріха і вказала на те, що ми є не просто живі істоти, а діти Божі. І коли ми віддали своє серце Господу, Він почав обробляти його. Терпляче, день від дня, щомиті Він шліфує нас. Ми помиляємося знову і знову, і Він знову і знову прощає і навчає нас. Та незабаром прийде день, коли усі побачать, як краса Ісусового характеру засяє в нас. Увесь світ переконається, що християни – діти Божі, бо ми будемо схожі на Христа. З нашого серця зникнуть заздрість, грубість, скупість. Ми будемо добрими і привітними, приємними і ввічливими. Як м'який знак пом'якшує слова, так і наше життя потрібне людям і Господу. Воно буде робити більш м'якими черстві людські серця, сповнюючи їх любов'ю.
0: З вами була програма «Абетка життя».

0: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.
1: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
2: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про то, яка у кішки з'явилася родина. Настала весна. Здавалось, що все ожило в одну мить. Дні стали довші, а ночі коротші. Весняне повітря було свіжим і чистим. Природа розквітала. Зазеленіли дерева й кущі. Пробивалася крізь землю травичка. Прокидалися комахи. Повернулися також із теплих країв птахи. Вони особливо радісно щебечуть і співають, коли знову повертаються додому після зимування. Як славно все влаштував Бог на землі. Він піклується про звірів і птахів, про дерева, квіти. Він розфарбовує їх своїми найяскравішими фарбами. Ви бачили метеликів? Скільки він створив різних видів метеликів? Так красиво їх розфарбував. Просто замилуєшся. А якими гарними стають пташки, коли готуються до весілля. Яке яскраве вбрання вони на себе одягають. Карр, карр, карр. Це ви знову про птахів розповідаєте? Я вас сердечно вітаю. Це я, Клара. Так-так. Я з вами повністю згодна. Такому вбранню, яке мають деякі птахи, може позаздрити найбагатший цар. Але не всі птахи себе прикрашають у день свого весілля. Карр. Наприклад, наш друг Кешка Горобець не особливо був убраний у своє свято. Карр. Так ви ще нічого не знаєте про Кешку? Карр. У нашого Кешки тепер є родина. Його обраницю звуть Луїза. Він так радів і щебетав, коли Луїза знесла йому 6 чудових яєчок, з яких потім з'явилися прекрасні горобенята. 5 дівчаток і 1 хлопчик. Кешка назвав свого синочка дуже гарним ім'ям – Єремія. Карр, карр. Це біблійне ім'я. Так називали в давнину на святій землі одного пророка. Він був посланий Богом для того, щоб тамтешній народ покаявся у своїх гріхах, тому що вони стали служити, молитися ідолам. Карр, карр. А цього Бог не любить. Єремія був дуже слухняний Богові і передавав усі Божі слова їхньому цареві. За це Єремію сильно побили і посадили до в'язниці. Але Бог не залишив Єремію. Він звільнив його, а грішників покарав. Карр, карр. Звідки я все це знаю? Ну, звичайно ж, від Оленочки. Я чула, як вона читала цю біблійну історію своїй бабусі. Дуже сумно, коли люди не слухають Бога. Я думаю, що Горобець Кешка дуже слухняний. Він увесь час піклується про свою родину. Завжди приносить черв'ячків і комах для горобенят. І про свою обраницю Луїзу не забуває. Він їй щоранку співає пісень. Яких пісень? Я, звичайно, не можу сказати, що його пісні такі ж гарні, як у солов'я Лео із сусіднього лісу. Але вважаю, що Кешка від усього серця цвірінчить для своєї улюбленої Луїзи, коли сидить біля свого будиночку на сході сонця. Втім, не тільки для Луїзи. Він, я думаю, також дякує Богові за все, що він йому дав. Будиночок, Луїзу, доньок і синочка Єремію. Карр. Ну добре. Я полетіла, поки сонце зовсім не сіло за обрій. Карр. Хочу трохи прибратися у своєму гнізді, щоб уночі мені спалося солодко. Бажаю і вам на добраніч. Карр. На цьому і я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Гралася в долонечки. Де ти завозилася? Де ти забруднилася? Я в калюжі з сонечком гралася в долонечки.
0: Дитячі веселинки.
1: Сонечка умита. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, чисті черевички, у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки.
0: Дитячі веселинки.
1: Два сонечка. Два сонечка мені світять, два сонечка милі. Одне в небі у блакиті, а друге на хвилі. Промінці його яскраві грають-вигравають, наче рибки золотаві у хвилі пірнають. Тільки хвиля невеличка даремно хлюпоче, друге сонечко із річки виплеснути хоче.
0: Дитячі веселинки.
1: Човник. Пливе-пливе річкою зовсім новий. Саморобний човник мій, паперовий. Я очей із човника не спускаю. Я йду по берегу і співаю. Пливи-пливи, човнику, за водою. Подружися з хвилею голубою. Зупинися, човнику, в Чорнім морі, там, де служить тато мій на лінкорі. Нагадай ти татові морякові саморобні човники паперові.
0: Дитячі веселинки.
1: Гора. Задивилась дітвора. От гора, так гора, от такенна висота, аж до неба прямо. Як подивишся, зліта з голови панама. І чого на ній нема? Сосни, трави, квіти, на шпилі її зима, а в підніжжі літо.
2: Ранок, Господь Ісус, сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну, і прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Друже, вітаю тебе в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Початок нового року. Це чудово. Гірлянди, ялинкові іграшки, подарунки, живісінькі казкові герої поміж дітьми. Але є ще дещо важливе. Чи виникало в тебе бажання з нового року розпочати нове життя? Можливо, ти вирішував виправити свою поведінку саме з нового року, слухатися батьків, ніколи нікого не дражнити і навчатися тільки на відмінно. Це дуже хороші бажання, але чи можливо їх втілити? Завітаємо в дім до Андрійка, Ангелінки та їхніх батьків.

0: Дивись, Андрійку, який гарний сніжок випав.
1: Ага, не наче чистий аркуш.
0: Гарно ти це зауважив. Сніг наче аркуш. Гарно, коли він чистенький, без слідів. Як я люблю чисті аркуші для малювання.
1: Я теж. На новому аркуші, особливо в новому зошиті, хочеться писати зовсім без помилок.
0: А вже ж! Я таки зараз розгорну свого альбома. Так хочеться намалювати щось гарне. Так, це в мене кицька з кривою лапою. Не вийшла. А ось метелик. Правда, ще не розфарбований.
1: То розфарбуй.
0: Ай, іншим разом. Сьогодні хочеться намалювати щось особливе. Щоб його намалювати?
1: Особливе? Намалюй хоча б білий сніг.
0: Цікаво, як це на білому аркуші намалювати білий сніг?
1: А ніяк, сніг вже готовий, не псуй картини.
0: Ох, Андрійку, завжди ти жартуєш.
1: А це що за дивина?
0: Та це якийсь патяка, я не знаю. Це мав бути хлопчик, але у мене розтирались фарби.
1: Самі фарби не розтираються.
0: Та так, я вже старатимусь, щоб вийшло щось гарне. Наприклад, зимовий сад. От тільки попрошу, щоб тато намалював дерева.
1: Звісно, сніг на них вже готовий.

0: ланцюжку. Намалюй мені дерева.
1: Дерева? Скільки їх тобі потрібно?
0: Цілий сад. Це буде картина «Зимовий сад». Я так хочу створити щось гарне. Тільки не зіпсуй, це зовсім чистий аркуш. Наче засніжене поле.
2: Це я таке придумав.
1: Дуже гарний художній образ.
0: Так приємно малювати по чистому аркушу, правда?
1: Приємно, тільки б гарно вийшло.
0: Ой, тату, тобі вершечок дерева не поміститься. Як шкода, ще один аркуш зіпсовано.
2: Ну і що? Їх у тебе он скільки.
0: Ага, не так вже й багато.
1: Ангелінко, твої аркуші схожі на роки життя.
0: Як це?
1: А от так. Коли людина юна, то їй здається, що попереду ще багато часу для життя, а в старості кожен день видається подарунком.
0: День подарунку? От уже смішні ці старі люди. Цих днів у нас море.
1: Ти так думала, і купуючи альбом для малювання, а за кілька тижнів виявилось, що він скоро закінчиться.
2: Вона ще й зіпсувала половину аркушів якимись безлапими зайцями.
1: А ну покажи. О, справді, не дуже ти берегла папір.
2: А це все грошики.
1: І гроші теж. Потрібно шанувати батьківську працю і берегти речі, які вам купують. Але річ навіть не в грошах. Зараз цей альбом мені видається ще більше схожим на людське життя.
0: Чим іще він схожий?
1: А хоча б тим, що навіть маючи час життя, ми його не шануємо.
0: А як його шанувати? Що, покласти в шафу та й милуватися ним? О, я милуватимусь годинником. Чи самі сидіти в шафі, як статуетка?
2: Все одно припадеш пилом.
1: От якраз, якщо ви нічого не робитимете, то це й означатиме, що час згаяний марно.
2: Це ніби альбом для малювання чистий в кінці року?
1: Схоже на те. Яку оцінку покладе вчитель за пустий альбом?
2: Двієчку.
0: Але ж я трохи малювала.
2: Ну і що з того?
1: Так-так. Як ти сама себе оцінила б?
0: Та невисоко.
1: От бачиш, так і в житті буває, що людина щось робить, докладає зусиль, старається, а результат ніякий. Прожиті роки можна було б, образно кажучи, зім'яти і викинути на сміття.
2: Як Ангелінині шедеври.
0: Як це так? Життя викинути на сміття?
1: Якщо в ньому багато помарок, закреслень, помилок та й відвертих гріхів, кому воно потрібне?
0: Здається, я розумію. Якщо людина грішить, то її життя зовсім не цінне.
1: Якщо людина не має сенсу в житті, то вона живе марно. Її дні, як колись чисті сторінки, змарновані і заплямовані гріхом. Вона не бачить, як можна кожен день проживати гарно, доцільно і повноцінно. Вона грішить і прямує до пекла.
2: Як прямує на сміття Ангелінин альбом.
0: А як можливо жити гарно, як он на картині в книжці, де все так чудово намальовано?
1: А для цього потрібно мати того, хто б виправляв твої помарки.
0: Вчителя малювання?
1: Вважаю, що так. Цим вчителем є Ісус Христос. Коли людина вирішує присвятити своє життя йому, то він допомагає їй творити чудові картини земного життя. Він для того помер, щоб заплатити ціну за наші провини, помилки і прогріхи. Якщо поряд Ісус, життя стає барвистим, без плям і закреслень.
0: В моєму житті теж було багато закарлючок. От би мені їх виправити.
1: Коли людина приходить до Бога, то він забирає її старе гріховне життя.
2: Як зіпсований альбом.
1: Так, він викидає цей альбом так, що його вже ніхто не побачить. І сам Господь не згадує про нього. Зате дає новий альбом, в якому потрібно малювати все заново.
0: І знову помилятися.
1: Я ж кажу, що сил і натхнення жити гарно і праведно дає сам Господь. Тому не треба боятися починати нову сторінку життя. Господь вам допоможе.
0: Я б хотіла почати таке життя в новому році. Це теж наче чиста сторінка.
1: Багато хто намагалися розпочати праведне життя з певної відправної точки. З першого числа, нового місяця чи з нового року. Але повірте, що без Бога ці люди зазнавали поразки.
2: Зрозуміло. Отже, в Новий рік добре вступати з Господом.
1: Звичайно, це гарна дата, але не потрібно чекати нового року. Якщо хтось вирішує присвятити життя Господу, не слід зволікати, адже ми не можемо керувати своїм майбутнім.
0: Як це не можемо? А от я, наприклад, знаю, що робитиму завтра і післязавтра.
1: Це добре, що ти маєш певні плани, але тільки Господь знає, чи вдасться тобі їх виконати.
2: Я обов'язково їх виконаю.
1: Знаєте, був собі одного разу чоловік. Він дуже розбагатів і теж мав великі плани. Він запланував зруйнувати старі клуні, бо вони були замалими для його збіжжя, і збудувати нові, просторіші. Мабуть, він був настільки рішучим виконати свій план, що мав приступити до цього навіть наступного дня.
0: І що?
1: Але Бог називає цього чоловіка нерозумним.
2: Невже?
1: Так. Господь каже, що він може не дожити до ранку. Він може померти вночі.
0: Який жах! Я б не хотіла помирати в ці святкові дні, коли почнеться моє нове життя.
1: Тому я й кажу, що головне – довірити своє життя Богу. Якщо Господь в будь-яких обставинах буде з вами, то ви будете в безпеці, і ваше життя буде гарним, незважаючи на те, коли воно закінчиться. А початок нового року – це гарний привід подумати про свою духовну чистоту. І в кінці життя Господь перегляне його картини і виставить оцінки.
0: Я б хотіла жити тільки на 12.
1: Це, можливо, з Господом.
2: О, вже хтось пройшовся по чистому снігу.
0: А он автомобіль залишив слід. Такий брудний. Шкода.
1: Нехай ваше життя буде сповнене тільки гарних, богонатхнених вчинків. Будьте благословенні Господом.
0: Дякуємо.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Яка тут краса? Саверій задихається від напруження сил, проте вибирається, роблячи останні кроки на самий вершечок. У небі кружляє з криком великий чорний птах. Стежкою, якою повільно піднімається тато, донизу, в долину, скочується каміння. Та все ж, як тихо тут, на горі, урочисто і спокійно. Саверій знімає свої черевики і вовняні шкарпетки. Він хоче відчути під ногами гірський ґрунт. Жовті й білі айстри квітнуть ледь помітним соцвіттям на коротеньких стебельцях з густими листочками. Саверій споглядає поміж міжгір'ям, вкритим туманом, гори навпроти. Гори, мов голубі хвилясті стрічки. Одна стрічка, а далі друга. Як далеко вони сягають? Саверій жадібно ковтає повітря, ногами пірнає в провалля трав. П'янким поглядом зорить перед себе. Господи, яка тут краса! Це тобі, лунаю у відповідь. Бери, впивайся, скільки забажаєш. Ви прослухали оповідання «Яка тут краса?». Саверій працює на винограднику. Травневе сонце виблискує в дощових калюжах. Глиниста земля розм'якла і стала в'язкою. Заморозки впали на землю, зауважує господар. Саверій одягає свої гумові чоботи. Він хоче допомогти виноградарю. На виноградних лозах потрібно обірвати маленькі свіжі пагінці. Мовою виноградарів – це спокусливі пагінці. А процес обривання вони називають пограбуванням. Це слово подобається Ксаверію. Не можна допустити, щоб виноградна лоза перетворилася в кущ, пояснює виноградар. Її потрібно постійно підстригати. Лише дикий виноград має право рости, як йому до вподоби. Ксаверій вже розчистив довгий ряд виноградної лози. Він потирає спину. Над виноградником літають ластівки. Вони ловлять мух. Деякі ластівки мчать донизу і підхоплюють дзьобом маленькі грудочки землі. Земля їм потрібна, щоб будувати собі нові гнізда або для поладнання старих. Чи зберегло ще гніздо ластівки під дахом виробничого приміщення? Питає Ксаверій. Звичайно, відповідає господар. Мої ластівки вже гніздяться. Саверій радіє. А тепер я попрацюю і над другим рядом, каже він. Йому так подобається, що всі працюють. І люди, і ластівки. Чоло Саверія покрилось краплинками поту. Він відчуває, що дуже втомився. Але це приємне відчуття. Він знає, що попрацював на совість. Господар приносить з машини хліб і сало. Ксаверій скидає чоботи. Поряд з виноградником квітне кульбабами луг. Трава тепла від сонця. Ксаверій розлігся, ситий і щасливий серед кульбаб. Він дивиться на небо вгору. Там, високо-високо, полюють ластівки. «О, мій Господи!» – думає Ксаверій. І навіть не перепитує, чи Господь біля нього. Бо де ж він ще може бути, як не тут, у винограднику, серед ластівок і сонячних кульбаб, зовсім поряд, біля Ксаверія. «Як добре, що ти є!» Він потягується і розкидає в сторони руки. «І що я є? Теж добре!» Ви прослухали оповідання «Ксаверій працює на винограднику». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Пісня життя. Проповіді на горі. Матвія 6:9, Луки 12. Куди б не ходив Ісус, туди йшли й люди. Їм подобалося бути поруч з ним. Послухати Ісуса приходили усі: старі й молоді, хворі й здорові, щасливі й сумні, схвильовані й обтяжені, кожен із своїми турботами. А що, коли нам не вистачає їжі, а одягу, а коли закінчуються всі гроші, а коли взагалі чогось не вистачає, а коли все йде шкереберть, а коли не все буде гаразд, що тоді? Коли Ісус побачив людей, що шукали відповіді на ці запитання, то сповнився любов'ю до них, адже стурбований натовп нагадував отару овець, у якої не було вівчаря, який би наглядав за нею. Ісус попросив усіх повсідатися зручно на траві і розповідав дещо цікаве. Люди так і робили. Повсідалися зручнесенько на схилі гори і уважно слухали. Згори віднілося мальовниче озеро, яке виблискувало у промінні сонця, а також рибальські судна, що поверталися з нічним уловом. Весняне повітря було свіжим і чистим. «Бачите он тих пташок?» – запитував Ісус. Усі озирнулись. Справді, зграйка горубчиків дзьобала зернятка, розсипані на стежці. Звідки в них їжа? Може, мають власну комору, де зберігають запаси? Може, носять із собою торбу з харчами? Усі засміялись. Ще пак. Хто коли бачив горобця, що тягнув би за собою торбу? Ні, відповів Ісус. Горобцям не треба перейматися. Адже Бог знає, що їм потрібно насправді, і годує їх. А поглянь на оті квіти. Усі одразу подивились навколо. Справді, поля були вкриті безліччю квітів. Звідки в них такий красивий одяг? Може, ходять на фабрику і виготовляють собі костюми? Чи, може, ходять щодня на роботу, щоб заробляти гроші купувати, що їм до вподоби? А може, мають шафи і без кінця, без краю поповнюють свій гардероб? Усі знову засміялися. Справді, хто коли бачив, щоб квітка приміряла усілякий одяг? Той надто вузький, той надто широкий, той такий, а той сякий. Ні, промовив Ісус, квітам не треба перейматися, адже Бог задягає їх у королівські шати неймовірної краси. Навіть царі не вдягаються так гарно, як вдягаються квіти. Хоч слухачам і не доводилося зазирати в гардероб царя, проте вони звернули увагу на неймовірну красу навколо. Чисте, мов кришталь, озеро, гірські схили, зодягнуті у найрізноманітніші відтінки – червоні, пурпурові, золотаві. Люди відчули полегшення, неначе хтось зняв з їхньої душі камінь. «Хіба є щось на світі красивіше за те, що творив Бог?» – міркували вони. «Мої любі», – звернувся до них Ісус, – «ви ж набагато важливіші для Бога, ніж горобці, важливіші, ніж квіти. Але подивіться на горобців та квіти, вони не турбуються про все на світі. Так само Бог не хоче, щоб про все на світі турбувалися ви. Богові подобається одягати пташок і квіти, і тим більше подобається доглядати вас. Ісус знав, що Бог завжди любитиме і доглядатиме створений ним світ і все, що в ньому – птахи, квітів, дерева, тварин і все, та над усе своє улюблене творіння – людей. Хоч багато людей забули про свого Творця, проте птахи та квіти не забули. Вони досі знають свою пісню. Це пісня, яку співало Богові усе його творіння з самого початку. Пісня, яку мала б співати і кожна людська душа. Бог створив нас. Він любить нас. Він задоволений нами. Тому і прийшов Ісус, щоб засвідчити таку чудову пісню. І проспівати не лише голосом, а й усім життям, щоб діти Божі запам'ятали її і приєдналися до чудового співу.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Ює.
1: Привіт, друже! Мене звуть Еля, і це просто чудово, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Друже, ти чуєш? Здається, хтось сопе і зітхає. Хто ж це?
2: Ох, дитинко, коли тобі буде 300 років, як мені, то ти теж сопітимеш та зітхатимеш. І потім я черепаха в поважному віці, тому нічого про мене говорити, як про старий паровоз. Я не сопу, а важко дихаю.
1: Вибачте мені, будь ласка. Друже, ти не повіриш, це сама пані черепаха завітала до нас у гості.
2: По-перше, в цьому немає нічого дивного. Невже черепахи не мають права приходити у твоє подвір'ячко? А по-друге, дитинко, ти, як завжди, занадто квапишся з висновками. Так, я йшла в гості, але не до тебе, а до своєї старої подруги Євлампії Харитонівни.
1: Це черепаха, яка живе на березі озера? Тепер зрозуміла, над ким сьогодні вранці потішався Горобець. Сів на вікно і давай розповідати, що черепаха біля озера накрила великий стіл і вже 2 дні когось чекає. Так і спить, обійнявшись з самоваром.
2: Ох, знайшов над чим сміятися. Над старістю. Ото молодь пішла, ніякого виховання. А що ж робити, якщо я зовсім слабкою стала? Раніше за день добиралася, а тепер вже 2 дні йду і тільки половину шляху здолала. Бідолашна Євлампія, доведеться їй іще почекати.
1: О, здається, у мене є ідея. Шановна черепахо, а давайте я вас зараз чаєм і пирогом з вишнею почастую. Трошки відпочинете, а потім я вас до озера віднесу. 10 хвилин і ви будете на місці.
2: Ох, дитинко, яка ж ти добра. Ти навіть не уявляєш собі, як я тобі вдячна. А вже як Ісус тобі вдячний буде.
1: Та що ви, пані черепахо? До чого ж тут Ісус? Я для вас чай зробила, а не для нього. І до вашої подруги Євлампії Харитонівни я понесу вас, а не Господа.
2: Ха-ха-ха, яка ти нерозумна, дівчинка моя. Ну нічого, я тобі все поясню. Ти чула історію про козенят і овечок?
1: Ні, а що?
2: Тоді зрозуміло, чому ти здивувалася, що Ісус тобі вдячний. Твій друг, можливо, теж не знає цієї історії. Ех, молодь, молодь. А це ж не вигадана історія. Вона записана у Біблії і розповів її сам Ісус. Так, знаєте що? Влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Одного дня Ісус розповів, що буде, коли Він повернеться на землю.
1: А я знаю, що буде. Ми будемо стрибати, веселитися і плескати в долоні від радості. Правда, друже?
2: Почекайте, далеко не для всіх це буде такою великою радістю.
1: Це ще чому?
2: Тому, що деякі почуватимуться винними. Але краще дайте я вам усе по порядку розповім. Так от, коли Ісус знову прийде на землю, перед ним зберуться всі народи. Всі люди, які зараз живуть на землі і які жили на ній раніше. І тоді Господь відокремить одних від інших і поставить овечок праворуч, а козенят ліворуч.
1: Почекайте, щось я нічого не розумію. Ви ж сказали, що Ісус збере людей. При чому ж тут овечки і козенята?
2: Звичайно ж, там будуть тільки люди. Але Ісус назве овечками тих, які будуть разом з ним на небесах, а козенятами тих, які будуть покарані за свої егоїзм і жадібність. Люди-козенята будуть засмучені і перелякані. Ісус скаже їм: «Коли я був хворий, ви мене не відвідали. Коли я хотів пити, ви не дали мені води. Коли мені було холодно, ви не поділилися одягом, щоб я міг зігрітися».
1: Але це просто неймовірно! Коли це Господь звертався до усіх цих людей з таким проханням? І взагалі, хто б посмів відмовити самому Ісусу Христу?
2: Ось ми й підійшли до найголовнішого. Козенята страшно здивуються. Прямо як ти зараз. І почнуть квапливо, перебиваючи один одного, запитувати у Господа: «Коли це було? Адже ти жодного разу не приходив до нас додому». І тоді Ісус сумно похитає головою і дасть відповідь: «Ви не захотіли допомогти людям, які були поряд з вами, які страждали і волали про допомогу. Усе, що ви не зробили для них, ви не зробили для мене. Ви відштовхнули їх, а це означає, відштовхнули мене». І тоді козенята відійдуть у соромі і печалі, тому що вже нічого не можна буде змінити.
1: Ох, як сумно! Ну а що ж овечки? Що їм скаже Ісус?
2: Вони теж будуть здивовані.
1: Чому?
2: Тому що Господь почне обіймати і дякувати їх за те, що вони не залишили його в біді. Розділили з ним останній шматочок хліба, відвідали в лікарні, втішили, коли він був у печалі, допомогли, коли він так потребував підтримки.
1: Я зрозуміла, пані Черепахо, я зрозуміла. Овечки допомагали усім, хто був поряд з ними. І вийшло, що все те добро, яке вони зробили для інших, вони зробили для Ісуса. Правильно?
2: Вірно, дитинко моя. Тепер ти зрозуміла, чому сам Господь буде тобі вдячний за те, що ти допомогла мені?
1: Звичайно! А ще я прийняла тверде рішення і надалі так чинити, тому що я дуже хочу опинитися в числі овечок, а не козенят. Хочу з радістю зустрічати Ісуса!

0: Боже, а ти допомагаєш іншим? Якщо ні, то почни це робити. Адже ти ж не хочеш, щоб Господь назвав тебе козеням і не дозволив підходити до себе.
1: Ну що ж, ось я і відпочила. Дякую за пригощання. Мені пора.

0: Дуже раді, що ви знову до нас завітали.
1: Ура! Він приїхав!
2: Привіт, друзі!
1: Елю, Елю, дивися! До нас знову приїхав гриб-корал!
2: Все чудово!
3: Здрастуйте! Не думав, що знову зможу побувати у вашому лісі. Але якщо вже довелося мені приїхати сюди на гастролі, я відразу ж поспішив до вас, друзі.
4: Дякуємо. Мої діти дуже люблять вас і ваші пісні.
0: Так, дітлахи постійно їх наспівують.
4: Пане Корал, у мене до вас велике прохання. Розкажіть нам про море.
1: Море!
4: А то
1: море!
4: Наші малюки нам море! Спокою не дають.
0: Але що ми можемо їм розповісти? Адже ми самі ніколи його не бачили.
5: Я теж. Ось так життя прожила, а море і не бачила.
6: Та що ви усі причепилися до бідного гриба? Хоч він і називається коралом, але ж виріс він у лісі, а не в морі. Він сам, напевно, ніколи моря не бачив, якщо воно взагалі існує.
3: Друзі, я гриб, але живу в Криму, а це берег Чорного моря. Так що, пане Мухомор, у мене є що розповісти.
1: Оце здорово, супер!
7: А яке воно? Це море!
3: Ви бачили ваше лісове озеро?
1: Так!
3: А тепер уявіть, що ваше озеро з кожним днем почало ставати все більше і більше. Одного разу вранці ви приходите до нього і раптом розумієте, що іншого берега вже не видно. Навкруги, до самого горизонту, вода.
7: Це і є море? Просто дуже велике озеро?
3: Ні, що ви? Море незрівнянно більше. Озеро можна перепливти на човні всього за декілька годин або за день. Але щоб дістатися до іншого берега моря, вам знадобиться великий корабель і декілька днів, а може бути навіть тижнів.
1: Ух ти!
3: А ще на морі бувають шторми. Піднімається настільки сильний вітер, що на морі з'являються хвилі. Чим сильніше вітер, тим вищі хвилі. Тоді навіть великі кораблі перебувають у небезпеці.
6: Це чому?
3: Тому що хвилі можуть перекинути корабель, і він піде на дно.
7: Ого! Це вже точно не просто велике озеро.
3: Так, але є ще одна важлива особливість. Те, що відрізняє море від будь-якого озера.
0: Що це?
3: Солона вода. Настільки, що нею не можна поливати рослини. І не можна пити.
5: Це сльози! Я знаю!
6: До чого тут сльози?
5: Сльози солоні! Ось якщо не вірите, можете спробувати мої сльози.
6: Дякую. Не треба.
5: Когось дуже скривдили. І цей хтось сидить на березі моря і гірко, невтішно плаче. Сльози течуть і течуть у море. Бідний, нещасний, самотній. Як я. І нікому пожаліти і втішити. Ось море і солоне, ціле море сліз.
0: Ну і фантазія у вас, пані бліда поганко.
4: Якщо стільки плакатимете, то наше озеро невдовзі точно перетвориться на маленьке море.
5: Вам би тільки сміятися наді мною. Чому ж тоді море солоне?
2: Дійсно, адже усі річки, які впадають у море, прісні.
3: Це правда, але усі річки вимивають із землі різні солі, мінерали і несуть у море. З його поверхні постійно випаровується багато води, а часточки, що принесли річки, залишаються. Мінерали і солі накопичуються у морі, тому вода у ньому солона.
0: Як напрочуд добре все влаштовано. як усе продумано.
2: Так, тому що все це Бог створив. Дивіться, що написано в грибних приповістях. Його море, і він створив його, і сушу утворили руки.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому. До побачення, Гриб Карал! До побачення, друзі!
1: До побачення!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: На смак воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.
4: Хто ти для мене?

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, но геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей, і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти Його святому царстві на них».

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: ефірі програма
1: «До речі!».
0: Усім привіт! До речі, кожний раз я підходжу до поштової скриньки з бажанням дістати звідти лист. Коли це бажання виконується, то ще по дорозі я починаю його читати. Багато хто із вас робить так само.
2: «Розпишіться, будь ласка, тут»,
0: – сказав листоноша. Мама розписалася, а Толік і Оля розглядали яскраві марки з американським прапором.
3: «Давайте, діти, продовжимо розпочату справу»,
0: – сказала мама, закриваючи двері за листоношею.
4: «Але конверт! Хіба ми не відкриємо його?»
0: – запитала Оля.
3: «Відкриємо, але не зараз. Спочатку закінчимо консервування».
0: Дітям довелося чистити персики і розкладати їх по банках, щоб на зиму був компот.
4: «Як ти думаєш, що в тому конверті?»
0: – запитала Анатолія Оля. Але брат тільки плечима знизав. Час немов зупинився. Мама пішла за конвертом. Поклала на шафу в кухню і продовжувала працювати.
3: «Я думаю, що вам сподобається дивитися на нього під час роботи»,
0: – промовила мама.
5: «Мамо, нам набридло дивитися на конверт. Ми хочемо дізнатися, що в ньому»,
0: – не витримавши, сказав Толя.
3: «Це вам гарний урок. Ви зрозумієте, як деякі люди ставляться до листа, який надіслав Бог?»
4: «До Біблії?» – запитала Оля.
3: «Так, багато хто має вдома Біблію, але забувають її де-небудь у шафі або ще десь і вважають себе дуже зайнятими, щоб почитати її».
0: Друзі, давайте негайно відкриємо Біблію і прочитаємо з неї вірш.
5: Псалом 118, 105 вірш говорить: «Слово Твоє – світильник, то світло для стежки моєї».
0: До речі, а ти читаєш лист від Бога? Не дозволяй, щоб друзі, спорт, телебачення займали весь час і заважали тобі читати Божий лист. Виділи найкращий час для читання Біблії та молитви. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: веселішим.
1: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
2: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Злочин Жори Горобейка». Навіть не віриться, що у великому галасливому місті можуть бути такі вулиці, тихі та безлюдні. Обережно крадучись вздовж парканів і перебігаючи від дерева до дерева, проходять хлопці Митрофанівською. І весь час підозріло озираються, чи не стежить за ними хто. Але на вулиці тихо і порожньо. Нарешті Вітя Деркач зупинився і таємничим голосом промовив «Тут». Хлопці скупчилися навколо нього, відштовхуючи лобами один одного, вони припали до шпарини між дошками. Почувся збуджений шепіт. «Посунься! Не зважай! Не штовхайся, а то як дам!» Останні слова належали вовці Вовченку. Хлопці одразу змовкли і причаїлися. Спочатку вони нічого не бачили і не чули. Тільки шелест листя та миготіння перед очима осяяних сонячними зайчиками гілок буску. Але ось десь ліворуч за кущами почувся голос дівчинки, потім голос Жори. Проте, як не прислухалися хлопці, слів не можна було розібрати. Штовхаючись, наступаючи один одному на ноги, вони рушили вздовж паркана. Паркан круто звертав праворуч і впирався в глуху стіну якогось сараю. Між сараєм та парканом світилася велика щілина. Навіть руку просунути можна. «Сюди! Тільки тихіше!» – шепнув вовка Вовченко, що йшов попереду всіх. І тут хлопці побачили Жору. Вони зацепеніли і навіть перестали дихати. Жодних сумнівів не було. Жора грався. Він стояв навколішках перед маленьким іграшковим столиком, за яким сиділи синій плюшовий ведмедик, целулоїдне негриня і знайома вже Віті Деркачу блакитноока лялька Маша. Жора насипав у маленькій жестяній тарілочці пісок і говорив: «Зараз ми швиденько поснідаємо і вирушимо в кругосвітню подорож. Пароплав Санта-Марія стоїть під парами. Здається, вже був другий гудок. Правда, Таню?» А вже ж, треба поспішати, а то запізнимось». Хлопці чули тільки піскливий тоненький голосок. Самої дівчинки вони не бачили, вона була десь за сараєм. «Буде тобі зараз подорож, кругосвітня, Санта-Марія», процідив крізь зуби вовка. «Хлопці, пішли!» Хлопці тільки чекали його наказу. Вони швидко перелізли через паркан, скочили в сад, і за якусь мить вовка Вовченко вже стояв, схрестивши руки на грудях і прижмуривши очі перед Жорою. «Дивіться всі, відомий воротар, грається в ляльки, заслужений майстер спорту по ляльках середньої ваги. От не знав, все презирство, на яке тільки був здатний вовка, він вклав у ці образливі слова». Завмерши від подиву й несподіванки, Жора все ще стояв на колінах. О, це була розюча картина. Вовка Вовченко у величній гордій позі, а перед ним на колінах з іграшковою каструлькою в руках Жора Горобейко. «Та хоч покажи, на кого ти нас проміняв!» Вовка обернувся, шукаючи очима дівчинку, голос якої щойно чули хлопці. «Познайом нас із...» І раптом вовка усікся. Слова застрягли в нього в горлі. Він закліпав очима і завмер з відкритим ротом. Біля сарая, під кущем квітучого бузку, стояло невеличке ліжко. На ньому лежала бліда худенька дівчинка років 9. Вона була дивно нерухома, немов закам'яніла. Здавалося, її закували в якийсь сліпучо-білий панцир. Було видно лише її тонкі худі руки, що лежали поверх простирадла. і маленьку біляву голівку, ледь повернуту в бік хлопців. Великі темні очі дівчинки дивилися злякано і розгублено. У саду стало так тихо, що чути було, як десь за кущами заклопотано і невдоволено гуде джміль. Жора підвівся з землі, обтрусив пісок із колін і, випрямившись, хрипкуватим звивистим голосом промовив: «Що ж, знайомтесь, це Таня, моя сусідка. Тільки підійдіть, хлопці, вона не встає. Вона в гіпсі лежить, другий рік уже. В неї хвороба хребта. Тепер їй всього місяць лежати лишилось. Потім вона встане, і все буде нормально. А поки що їй, звичайно, нудно лежати весь час. Ну і…» Жора почервонів. «Я її розважаю». Хлопці мовчали. Ви знаєте, є такий вираз: хотілося б провалитись крізь землю. Дуже влучний вираз. Можливо, вперше в житті хлопці відчули, що він означає. Їм хотілося саме провалитись крізь землю від ніяковості і пекучого сорому. Та ба, провалитись вони не могли. І сховатись було нікуди. І хлопці підійшли до білого ліжка, що стояла під кущем квітучого бузку. Познайомилися з Танею і по черзі потиснули її маленьку худу руку.

0: Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитячі оповідання із серії «Голос вітру».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: на краю безкрайнього Всесвіту.
1: Я загоряла на пляжі, насолоджуючись сонцем і, чесно кажучи, байдикуючи. Але дуже довго я не можу нічого не робити. Мені важко було вигадати якесь заняття. І я просто стала пересипати пісок з однієї долоні на другу. Я спостерігала за піщинками, як вони тоненьким струмочком сиплються мені в руку. І раптом побачила, що деякі піщинки мають якусь дивну форму. Я придивилася і з подивом виявила, що це не піщинки, а маленькі мушлі. Вони були такі малюсінькі, навіть менші за справжні піщинки. Уявляєте? Але це були справжні мушлі, тоненькі спіральні конуси. Колись у них жили маленькі морські істоти. Це були їхні будиночки. Кожна мушля була надзвичайно красивої, витонченої форми. Але її треба було піднести дуже близько до очей, щоб роздивитися. Діти й дорослі ходили та бігали по піску, топчучи ногами цю красу. І тоді я подумала, а навіщо Бог створив ці мушлі такими красивими? Живуть вони на дні моря, ніхто їх не бачить, ніхто не може оцінити роботу творця. Потім хвилі моря виносять їх на берег, де вони змішуються з піском. Добре роздивитися їх можна хіба що за допомогою мікроскопа. Але хто ходить на пляж з мікроскопом? Невже Бог старався дарма? Єдиною моєю втіхою було те, що мені все-таки пощастило роздивитися цю красу. У мене навіть майнула думка, що Бог створив їй ці мушлі спеціально для мене. Повернувшись до Києва, я пішла в краєзнавчий музей. Там була величезна експозиція раковин молюсків. Я й раніше знала, що існує багато видів цих морських безхребетних. Так вони називаються по-науковому. Але їх було набагато більше, ніж я могла собі уявити. Цілими рядами лежали вони під склом безліч видів мушель-молюсків різних форм, кольорів, розмірів з незрозумілими латинськими назвами. Навіщо Бог створив їх? Тисячі років на дні моря народжувалися мільйони надзвичайно красивих створінь, які живуть, помирають, стають піском, і їх ніхто не бачить. Навіщо? Чому? І це ще не все. Знаєш що? Якщо в тебе виникає якесь нерозв'язане питання, і ти мучишся над його розгадкою, не знаходячи собі спокою, то Бог обов'язково нагородить твій допитливий розум і неспокійне серце. Так було і в моєму випадку. В одному науковому журналі я раптом побачила дуже красиві фотографії. Щось надзвичайно осяйне і чудове було зображено на них. Читаю, і виявляється, що це знімки, зроблені американськими вченими за допомогою космічного телескопа Хаббла. І на цих знімках галактики, що розташовані від Землі на мільйони світлових років.
2: Чи знаєш ти, що командир космічного корабля полковник Скотт, який побував на поверхні Місяця, залишив під пультом керування маленької машини «Ровер-1» Біблію, у якій слова Ісуса виділені червоним шрифтом. Майбутні відвідувачі Місяця зможуть там читати цю Біблію.
1: Ти бачив зоряне небо? Правда красиво? Але тут все зрозуміло. Ми його бачимо, радіємо цій красі та прославляємо Бога за те, що Він створив таке прекрасне небо. Усе гаразд, усе на своїх місцях. Небо виконує своє призначення, повідомляє про велич Творця. Але скажи мені, будь ласка, навіщо створювати такою прекрасною радіогалактику Центавр-А? що розташована від нас на 10 мільйонів світлових років. Ну хто її бачить? А ця галактика найближча до нас. А що там далі? Подивись на знімки. 80 мільйонів світлових років, 150 і так до самого краю Всесвіту. Усе ж краса, усе ж та ж досконалість. Ну чому? І нарешті я зрозуміла. Тому що Бог не вміє робити погано. І він не має потреби в похвалі та оцінці. Йому не потрібні глядачі, не потрібен шум оплесків. От який мій батько. Я попросила в нього прощення за ту думку, яка промайнула в мене, що ці мушлі на моїй долоні він створив спеціально для мене. Він створив їх насамперед тому, що він творець. Але Бог не випадково помістив їх на мою долоню. Він хотів, щоб я зрозуміла, який він є.
2: Бог не вміє робити погано. Він усе робить прекрасно. Просто він такий. Його руки такі. Кожна лінія, накреслена ним у Всесвіті, досконала.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Один кравець мав пристрасть відкроювати собі таємно шматки від тканин, які йому приносили замовники. Совість, звичайно, не виправдовувала його дій, але він не слухався внутрішнього голосу і продовжував свою справу. Одного дня йому наснилося, що він стоїть перед вічним суддею та прагне виправдатися, кажучи, що він людина чесна і нікому не заподіяв зла. Але раптом перед його очима розгорнувся величезний прапор, складений зі всіх шматків тканин, які він крав у своїх замовників. Тоді він покірливо опустив голову і більше не виправдовувався. Блідий і схвильований, він уранці розповів подільникам свій жахливий сон. Кравець благав їх, щоб кожного разу, коли вони помітять в нім бажання вкрасти шматок матерії, зупиняли його, нагадуючи про бачений сон. Минуло багато часу. Кравець все ще знаходився під впливом жахливого сну, і нікому не доводилося його зупиняти. Але, на біду, один замовник прислав йому дорогу дивну матерію. Спокуса була дуже велика, і кравець не встояв. Марно робітники нагадували йому про сон. «Мовчіть!» – говорив їм кравець. «Я гарно пам'ятаю, що в тому прапорі не було цієї тканини». Бідна людина! Він прагнув заколисати свою совість і перебував далі у владі гріха. Чоловік погубити сам себе може, але врятувати може лише Господь.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Давно це було. У далеких краях жили собі люди, звичайна сім'я. Раділи, любили, життя як життя. І мріяли, що Бог дарує дитя. І ось дочекались нарешті день цей, у них народився синок Вартимий. Гарненький, пухкенький, чудовий малюк. Хлопчину батьки не спускали із рук. Та в маминім серці тривога росте. Вона відчуває, що з ним щось не те. І погляд у нього якийсь не такий. Вона зрозуміла, синочок сліпий, не бачить, що сльози в матусі біжать, як в тата розгублено губи дрижать, не бачить пташок під вікном на гілках і промені сонечка на пелюшках. Він світ цей не бачив, а лиш відчував, і часто матусю і тата питав:
3: «А сонце яке? А хмаринки які? А діти казали, що в небі зірки? А вітер який? Я ніяк не збагну, його я ніяк не зловлю, не торкну. Чи можна на дотик впізнати мені оці кольори? О, напевно, що ні».
2: Минали роки, Вартимей підростав, дорослішав і більше дедалі страждав. Він гратися з дітьми хотів у дворі, та діти не брали у ігри свої. Дівчатка і хлопці його проганяли, і навіть дорослі і ті глузували. Так з сумом та болем роки пролетіли, дорослим він став, а батьки постаріли. В сльозах та у бідності скрутно жили, і синові допомогти не могли. Хотів працювати, як всі, та не міг. Сидів у пилюці обабіч доріг, понуривши голову. Тихо чекав, щоб хліба окраєсь хтось черствого дав. Знаходились люди, жаліли його, ділилися з ним шматком хліба свого. І страшно було хоч на мить уявити, що має сліпий все життя так прожити. Та трапилось ось що. Сидів Вартимей, аж раптом дорогою безліч людей ідуть та йдуть, гамір, шум голосів.
3: «Куди ви? Куди ви прямуєте всі?»
2: «Йдемо за Ісусом!» – хтось гучно гукнув. Сказав Вартимей:
3: «Я про нього вже чув. Творив чудеса, хворих він лікував. І, кажуть, глухим навіть слух повертав. Німі починали із ним розмовляти, криві та убогі ішли танцювати. Подейкують, навіть мертвих воскрешав. Такого ще світ наш ніколи не знав».
2: «Так, саме за ним ми йдемо, Вартимей. Тобі не пробратись крізь натовп оцей».
3: «До нього піду», —
2: він уперто сказав.
3: «Ісусе, Спасителю!» —
2: гучно кричав. Обурено натовп гудів: «Не волай, замовкни, учителя ти не чіпай, йому не до тебе, він учить людей». Та знову і знову кричить Вартимей: «Нещасний каліку, вже годі кричати!» А він все Ісуса продовжує звати, аж раптом із натовпу голос лунає: «Вставай, Вартимею, на тебе чекає!» Підвівся він, скинув свій плащ та побіг. І ось він уже у Ісусових ніг, коліна та руки у нього дрижать, з цікавістю люди на нього глядять. «Погляньте, невже то Ісус допоможе? І навіть сліпого зцілити він зможе!» Не чує їх слів Вартимею цю мить, бо перед Ісусом він зараз стоїть. з трудом хвилювання у грудях тамує. «Що хочеш від мене?» – нарешті він чує. І хрипко сліпий Вартимей відповів:
3: «Учителю, хочу, щоб мене зцілив!»
2: У натовпі тиша запала дзвінка. І ось піднялася Ісуса рука, у серці сліпого надія зростає, та віра зневіру у серці долає. Промовив Ісус доленосні слова: «Іди, Вартимей, тебе віра спасла!» Тієї же миті прозрів Вартимей. Він бачить Ісуса, він бачить людей, а там угорі бачить він небеса.
3: «Це небо!»
2: І з радістю він проказав:
3: «Це сонце, це хмари, дерева, трава!»
2: І сенс набували для нього слова. Він світ цей вивчав, наче жадібно пив, неначе від спраги вмирав та ожив. Від щастя він плакав, стрибав та радів. Він бачив, Ісус його очі зцілив. Лунали подяки слова у мольбі:
3: «О, Господи Боже, спасибі тобі!»
2: Вже ніч, полягали всі спати давно. Не спить Вартимей, поглядає у вікно на обриси гір, що стоять вдалині, на зорі, що ясно горять у вишині, на сплячі будинки, на тихі поля, на трави, якими укрита земля. Співають цикади, повітря бринить, вже скоро світанок, а він все не спить, складає слова у молитві своїй:
3: «Спасибі тобі, о Спасителю мій, Спасителю мій, Спасителю».

0: що означає «вірити». Усі люди на землі діляться на віруючих і невіруючих. Сам Ісус так сказав: «Хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя, а хто в Сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім прибуває».
1: Але що означає вірити? Як ти гадаєш, чи вірив у Ісуса Вартимей? Я вважаю, вірив. Давайте на його прикладі подивимося, що означає віра в Ісуса Христа. Напевно, Вартимей чув від перехожих, що проходили повз нього, про цю дивовижну людину Ісуса із Назарета, який зцілює хворих, прощає гріхи, допомагає знедоленим людям. Тому, коли він почув, що Ісус пройшов повз нього, він закричав йому: «Син Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною!»
0: Отже, вірити означає звернутися до Ісуса. Просто і прямо, незалежно від того, що відбувається навколо. Вартимею важливо було не прогавити момент. Він вірив, що Ісус може йому допомогти, що Він може його помилувати. А уяви собі, що він сидів би біля дороги і сумнівався, чи варто звертатися до Ісуса Христа, допоможе чи не допоможе йому Господь. Як ти думаєш, чи завадили б сумніви Вартимею отримати зцілення? Вірити в Ісуса означає вірити, що Ісус прийме тебе, допоможе і помилує.
1: Ісус наказав привести сліпого до нього. Той кинув свої пожитки і пішов до Ісуса. Вірити – це означає піти до Ісуса. Ти запитаєш, куди? Де він? А він скрізь. Але Ісус обіцяв, що там, де двоє чи троє зберуться в ім'я Його, Він буде серед них. Тобто, найлегше зустріти Ісуса у церкві. А ти віриш, що Ісус воскрес із мертвих? Якщо так, то правильно робиш. Це теж віра. Отже, ми знаємо, що вірити – це означає звернутися до Ісуса в молитві, прийти до Нього із тим, що тебе особливо мучить. Так учинив Вартимей. Зроби так і ти. Що мучить тебе найбільше? Совість? Твої гріхи? Твоя злість і образа? Твої погані вчинки? Прийди до Ісуса саме із цим і попроси Його, як це зробив Вартимей: «Помилуй мене, Господи, сине Давидов!»
0: Але вірити по-справжньому – це не тільки вірити, що Ісус живий і приймає, милує і прощає грішників, таких як Вартимей, і ти, і я. Вірити – це означає слідувати за Ісусом. Вартимей так і зробив. Ісус його зцілив, і Вартимей пішов за Ісусом.
1: Ти запитаєш, що означає слідувати за Ісусом? Читати Євангеліє, молитися Ісусові і розповідати про Нього іншим. Ось що означає слідувати за Ним. Це робили перші учні Ісуса, яких Він називав апостолами. І що дуже і дуже важливо – спілкуватися з іншими віруючими в Ісуса Христа, тому що Він обіцяв бути серед них.
0: Вірити чи не вірити – це твоє рішення. Вчини так, як Вартимей. Він не опустив можливості. Звернувся до Ісуса Христа і отримав те, що просив. Це ж саме можеш пережити і ти. Прямо зараз.

Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладков.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла. Простудилась, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі. Олені тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачненьке і поживне. Липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив, треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси і на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, пила бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагало. Дівчинка ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав, чогось їй не вистачає. А чого, я й сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері, і в хату ввійшла прабабуся Олі, столітня Надія. Про неї родичі й забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті і нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олену руку в свою зморшкувату і маленьку і сказала: «Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових горіхів, ягід, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, моя мила правнучко, один єдиний подарунок – сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечкові». Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що Олене серце забилося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. «Ось чого не вистачало Олі», – сказав дід Опанас, – «доброго слова».

Я хочу сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх маленьких першокласників у поле. Був тихий осінній ранок, високо в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо-тихо курликали, і від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям: «Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. Хай кожний з вас добере для цього в рідній мові красиві і точні слова». Діти притихли. Вони дивилися в небо і думали. Через хвилину всі заговорили: «Небо синє-синє», «Небо голубе», «Небо чисте». І все. Діти знову і знову повторювали одні й ті самі слова: «Синє, голубе, чисте». Збоку стояла маленька Валя. «А ти, Валю, що хочеш сказати?» – запитала Катерина Іванівна. «Я хочу сказати своє слово». «Яке ж твоє слово про небо?» «Небо ласкаве», – тихо сказала дівчинка і усміхнулась. Діти притихли. Вони враз побачили в небі те, чого не бачили й досі. Небо сумне, небо тривожне, небо зажурене, небо холодне. А небо грало і трепетало, дихало, як жива істота. І діти дивилися в його сумні, сині-сині осінні очі.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Марія та Леся з новою розповіддю про епохальну людину.
2: Еріх Марія Ремарк – один з найвідоміших німецьких письменників ХХ століття. Автор таких романів, як «На Західному фронті без змін», «Три товариші», «Тріумфальна арка» і «Чорний обеліск».
1: Ремарк народився в місті Оснабрюк, Німеччина, другим з п'ятьох дітей в католицькій робітничій родині. Його батько Петер Франц Ремарк працював палітурником. При народженні хлопцеві було дане ім'я Еріх Пауль. Згодом, 1918 року, після смерті матері Анни Марії Ремарк, у пам'ять про неї він змінив своє ім'я на Еріх Марія. Оскільки Ремарки були католиками, юнак потрапив до католицького педагогічного училища. Педагогічна освіта пізніше згодилася, коли він вчителював у сільських школах. Сам багато читав, серед улюблених творів – книги Гьоте, Цвейга, Достоєвського. У 17-річному віці Ремарк сам наважується почати літературну працю, стає членом гуртка «Мрій».
2: У 1916 році був мобілізований на фронти Першої світової війни. Тоді йому було лише 18. Перебування на війні тривало 3 роки. Ремарк був поранений уламками гранати в ліву ногу, праву руку і шию, та попри власне поранення зміг дотягти товариша до Мецентбату, де закінчення війни пробув у військовому шпиталі в Німеччині.
1: По війні наполегливо шукав себе в суспільстві і в професії. Повернувся в католицьке училище, яке не встиг закінчити. Але, пройшовши через втрати юнацьких ідеалів, смерть товаришів та поневіряння післявоєнних років, прикладом покори він уже не був. Покинув вчителювання і часто змінював професії. Був бібліотекарем, бізнесменом, редактором у журналі, продавцем надгробків і навіть органістом при каплиці в лікарні для божевільних.
2: Період пошуків тривав, аж поки він не опинився у Берліні. Там Еріх вів богемний спосіб життя і невдовзі зустрів Юту Єлену Цамбона. Дівчина була хвора на туберкульоз, але це не стало на заваді, і у 1925 році закоханий молодик узяв з нею шлюб. Юта стане прототипом кількох героїнь його наступних творів, зокрема «Пац трьох товаришів». Також Ремарк допоміг їй емігрувати з нацистської Німеччини та отримати швейцарське громадянство, а згодом вони переїхали до США. Їх шлюб протримався до 1957 року. Після розлучення Ремарк щомісяця виплачував Юті грошову допомогу, крім того, заповів їй 50 тисяч доларів.
1: Ймовірно, дотики болючої пам'яті про фронтове минуле були настільки нестерпними, що відбилися в рукопису «На Західному фронті без змін». Творче горіння тривало 6 тижнів, та лише через 6 місяців він наважився передати рукописи у видавництво. Простою емоційною мовою в них реалістично описана війна і повоєнний період, пережитий 20-річним представником втраченого покоління. Роман Ремарка антивоєнного спрямування став сенсацією в Німеччині. За рік було продано 1,5 мільйона примірників. Його було перекладено іноземними мовами. Твір став сценарієм кінострічки, створеної в Голлівуді.
2: Прибутки від книги і фільму дозволили Ремарку заробити чималий статок, велику частину якого він витратив на придбання картин Сезана, Ван Гога, Ренуара, що є звичайною практикою для західноєвропейського митця. Цікаво, що вершиною марнославства та марнотратства молодого зневіреного у житті Ремарка був титул барона, куплений ним у збіднілого аристократа.
1: Відгуки на нову книгу були неймовірно суперечливі. В політичних колах нацистської партії її не сприйняли, а у її лідера Гітлера пацифізм твору викликав лють. Безглуздість звинувачення Ремарка сягла абсолютної вершини, коли Гітлер зарахував письменника до французьких євреїв-крамерів. Саме так читається прізвище Ремарк з кінця на перед. Почалося цькування письменника націонал-соціалістами. По всій Німеччині видання Ремарка кидали у вогнище, звинувачивши письменника в антипатріотизмі.
2: 1931 року Ремарка номінували на Нобелівську премію. Проте через супротив з боку політичних сил Німеччини Нобелівський комітет нагороди йому не дав. Через 2 роки невідомий прихильник письменника, рятуючи йому життя, передав клаптик паперу з написом «Негайно покинь місто». Ремарк, що й сам відчував небезпеку, сів у машину і того ж дня перебрався до Швейцарії. З приходом Гітлера до влади Ремарк був примусово позбавлений німецького громадянства.
1: Аби зняти стрес, Ремарк пиячив, але не покидав творчість. Згодом письменник емігрував, спочатку до Франції, а потім до США. Саме тоді він познайомився з кіноактрисою Марлен Дітріх, яка стала його вірним другом, хоча обидва не були ні молодими, ні взірцями добропорядності. Вони допомагали одне одному, і невідомо, що б сталося, якби вони не зустрілись, адже цим двом вигнанцям суспільства просто необхідна була чиясь моральна підтримка.
2: Фінансовий стан Ремарка був досить стабільним, адже 5 творів письменника-емігранта були екранізовані. Він навіть встиг вивезти до Америки приватну колекцію картин. Та письменник не отримав душевного спокою. Відносини з Марлен Дітріх закінчились. Ремарк почав хворіти і поступово втрачав повагу до себе як до особи і до письменника.
1: Саме тоді у Нью-Йорку він зустрів 40-річну Полет Годдар, на якій одружився і яка була поруч із ним до кінця. Письменник повернувся у Швейцарію, де прожив решту життя. По закінченню війни він відвідав Німеччину, де не був кілька десятиліть. Рідне місто він не впізнав, як і повоєнну Німеччину, де зустрічав самі руїни. Помер Ремарк 25 вересня 1970 року у віці 72 років. Поховано його на швейцарському цвинтарі Ронко. Полет, що пережила письменника, похована поруч із ним.
2: Еріх Марія Ремарк відомий такими висловами.
1: Любов – це бажання передати далі те, чого не можеш втримати.
2: Ненависть – це кислота, яка роз'їдає душу.
1: Бідний той, хто вже нічого не хоче.
2: Біда вважається справжньою лише тоді, коли вона адресована вам особисто.
1: Хто часто озирається, ризикує спіткнутися і впасти.
2: Усе, що можна владнати за допомогою грошей, виходить дешево.
1: Влада – найчіпкіша хвороба у світі.
2: На цьому наша передача завершується.
1: З вами були Марія та Леся. Чекайте на нас наступного разу.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

Ісусе-Христе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-
Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Вінницька область. Колись ці землі називали Побужжям, бо вони розташовані на річці Буг. А тепер вони називаються Поділлям, від слова «діл» – долина, низина. З давніх часів Поділля славилося мистецтвом витинанки. Це паперові прикраси, серветки, гірлянди, вирізані з білого або кольорового паперу. Витинанками прикрашали будинки, стіни, вікна, полиці, печі. Майстрині складали папір у декілька шарів і вирізали візерунки ножицями. Так на розгорнутому папері утворювалися повторювані візерунки. У місті Могильово-Подільському є цікавий музей «Українська витинанка». Ми вже говорили, що в кожній частині України був свій народний костюм, свої звичаї, навіть будинки будували по-різному. Щоб подивитися, як жили люди на Поділлі, вирушимо в село Буша, в музей етнографії «Подільська хата». У середині справжньої старовинної хати, якій уже понад 130 років, можна побачити знаряддя праці, посуд, одяг, рушники, скриню, дитячу колиску та інші предмети сільського побуту. У Вінницькій області є ще одне незвичайне місце, пов'язане з народним побутом. На порогах річки Південний Буг між селами Соколець і Печера збереглася будівля старого водяного млина. Ви, звичайно, знаєте, що млин – це пристрій, який мели зерна пшениці, жита, кукурудзи та інші зернових культур і перетворює їх на борошно. Аби змусити млин працювати, люди здавна використовували сили природи. Бувають вітряні млини, у яких лопаті крутить вітер. А бувають водяні. Вода ллється на зубчасте колесо і примушує його обертатися. Але на цьому цікавинки села Буша не закінчуються. Їх багато, що в цих місцях організовують історико-культурний заповідник Буша. Можна побувати в Бушанському замку, подивитися на загадкове й таємниче місце – скельний храм. Тут у печері храму є наскельні малюнки, зроблені давніми людьми.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Як утворюється засмага?
1: Пригріло сонечко, і ми всією сім'єю вирушили на річку і поїхали на море. Минуло небагато часу, і наша шкіра почервоніла. А ще за кілька днів вона набула смаглявого відтінку. Якщо ж ви пробудете на сонці занадто довго, то можете отримати досить болючий опік, від якого навіть підвищиться температура. Багато з нас навіть не уявляє, яким корисним є для людей сонячне світло. Воно, наприклад, убиває шкідливі грибки і бактерії, що живуть на нашій шкірі. Завдяки ультрафіолетовим променям у нашому тілі виробляється вітамін D, і наша шкіра набуває темного відтінку, що його називають засмагою. Засмага утворюється завдяки тому, що в шкірі під впливом сонця виробляється спеціальний пігмент – меланін. У кожної людини різна чутливість до сонячних променів. Люди з білою шкірою можуть легко обгоріти на сонці, позаяк їхня шкіра швидко червоніє. А ось для людей смаглявих від природи сонячні промені менш небезпечні, і вони не так потерпають від опіків. Так чи інакше, приймаючи сонячні ванни, слід бути дуже обережним. На пляжі краще перебувати до 11 години і після 16 години. В цей час сонячні промені не такі інтенсивні, тож не завдадуть шкоди здоров'ю.
0: У людей зі смаглявою шкірою і темним волоссям рідше трапляються сонячні опіки шкіри.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що?

0: те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
1: Добрий день, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми знову згадуємо золоте правило. Давайте заглянемо до хлопчика Артема. Бачимо, чогось настрій у Артема гірше нікуди. До нього в кімнату заходить бабуся.
2: Артемка, млинчики холонуть, пішли вечеряти.
3: Не хочеться, бабуся.
2: Не хочеш своїх улюблених, цьогоденьких?
3: Настрій огидних, нічого не хочеться.
2: Але ти ж знаєш, як легко вибрати будь-який поганий настрій.
3: Пам'ятаю. Треба подумати, кому я можу що-небудь гарне.
2: Чудово, от і дій.
3: Боюся, що та людина, кому б я хотів зробити щось гарне, не хоче навіть дивитись мою сторону.
2: Що ж так, хто це в нас таке не чує не на добро?
3: Так Таня ж, скільки дружимо, сидимо за одною партою, а вона все ніяк не розучиться на мене ображатися.
2: Тож і я й дивуюсь, чого це телефон у вас час вільний? А що до того, чи можна навчитися ніколи не ображатися? Не знаю, недарма Біблія говорить, мови інших буває, мов стріла вбивча.
3: Не говори, їй нічого поганого і не робив нічого поганого, а вона навіть і пересіла від мене.
2: Давай розберемося разом. Викладай, як була справа?
1: І Артем розповів бабусі про те, що сталося в його класі на перерві. Заглянемо і ми. Клас саме в ту мить, коли там відбувається розказана Артемом історія. Ми бачимо, що після дзвоника на перерву в класі залишаються три дівчинки. Таня, що поглибилась в читання якоїсь книги, та Алла і Люся, що завозились зі своїми сумками. От Люся нарешті звільнилася і заквапилась на вихід із класу.
4: Алла, Таня, пішли скоріше, перерва незабаром скінчиться.
5: Дідь, дівчатка, а я почитаю.
1: Алла підходить до парти, де Таня читає, нічого не помічаючи навколо.
5: Тетяна, що в тебе за книжка, що перерви варта?
6: Так, взяла на короткий час.
5: Дай подивитися.
6: Розумієш, вона чужа.
5: Ну і що? Подумаєш, глянути ж можна.
6: Та тобі не буде цікаво.
1: Алла зненацька вихоплює книгу з рук Тетяни.
6: Алла, обережно із книгою, будь ласка.
5: Так, як називається? Отої. Бесіди з англійською королевою. Підручник витонченої англійської мови. Нічого собі, Люся, чуєш? Тетяна збирається розмовляти із самою англійською королевою.
4: А наша Тетяна завжди хоче знати більше усіх. Ану, покажи і мені про королеву.
1: Таня встає і намагається забрати книгу в Вали.
6: Алла, поверни, будь ласка, книгу. Вона чужа.
5: Даси почитати, поверну.
6: Я збираюся купити таку ж, тоді й дам, а цю не можу.
5: Ах, не можеш? Люся, лови.
1: І книга летить майже через весь клас. На щастя, Люся книгу ловить.
4: Подивимося.
1: Таня підбігає до Люсі у надії повернути підручник. Але Люся кидає книгу в руки Аллі.
4: Лови!
6: Дівчата, благаю, вона ж порветься.
1: У клас убігають однокласники і миттю включаються, як їм здається, у чудову гру. Танна книга літає з рук у руки по всьому класі. Таня безуспішно намагається її перехопити. А що Артем? А Артем вирішує не втручатися в те, що відбувається, і переспокійно сідає за парту. Через хвилину, втративши надію зупинити однокласників, на парту опускається і Таня. Її очі повні сліз.
3: Та не переживайте так, Тетянко.
6: Ця ж така чудова книга. А вони, ну і що, повеселяться і повернуть тобі її.
1: У клас входить учитель. Гра припиняється, і книга добряче пошматована шльопається перед Тетяною на парту. Тетяна забирає усі свої речі і пересаджується на другу вільну парту.
3: Ти чого? Ти куди, Таню?
6: Не хочу сидіти біля зрадника.
3: От так було, бабуся.
2: чортем, відрізнився ти недобрим.
6: Недобре? Чому? Я ж дів за правилом. Не роби іншим, чого не бажаєш собі. От і сидів, і не кидався.
2: Так, у дурній справі ти не брав участь. І це начебто добре. Але погано те, що ти гарного вчинку теж не зробив, а повинен був. Як Таню було бачити знущання над книгою, чи й твою зрадливу байдужність?
6: Ви що, зговорилися? І Тетяна мене обізвала зрадником. Нічого не розумію. Я ж правила дотримував.
2: Дотримував? Та не ти. Треба було згадати інше правило. Золоте. А воно як повчає? Чинить? Зверни увагу. Чинить людям так, як бажаєте, щоб вони чинили вам.
6: А що я повинен був чинити? Що?
2: Повинен був не сидіти байдуже, а зупинити хлопців і повернути книжку Тані.
6: А як же їх зупиниш?
2: Лев на вулиці, каже ледачий, щоб не йти на роботу. Запам'ятай, це біблійний натяк.
6: Напевно, ти права, бабуся. Тетяна по уроках частенько мені допомагає. А я? Який же я безсовісний дурень, бабусю. Що ж робити, а?
2: Для початку вибачся.
6: Як? Вона ж сказала, щоб і не дзвонив, і не підходив до неї.
2: Придумай щось. Умієш образити, зуми і прощання заробити. А я піду, справи в мене на кухні.
1: Бабуся йде.
6: Думай, Артем, думай. А що якщо... Ні, а що? От, сподіваюся, змінить їх гнів на милість. Так, точно, придумав, бабуся, бабуся.
1: Бабуся повертається у кімнату.
6: Бабуся, я придумав. Завтра ж із самого ранку я відправлюся по книгарнях. І щоб то не стало, знайду Танину книгу і куплю 2 екземпляри.
2: Он як, ідея непогана. Але навіщо 2?
6: Дуже просто. Обидві подарую Тані. Одну вона поверне, а друга їй. Ну а ту порвану візьму собі. І попрошу Таню дозволити мені разом із нею учитися англійському англійської королеви.
2: Що ж, спробуй. Судячи з твоїх розповідей, Танечка дівчинка відхідлива.
6: Це так, узагалі, вона просто чудова дівчисько. Ну, тепер нехай хто-небудь спробує хоч поглядом її скривдити, буде мати справу з мною.
2: А грошей на 2 книг у тебе вистачить, захисник?
6: А скарбничка моя наша цілий рік кидав туди монети.
2: Дійсно. Ну, а якщо не вистачить, я вже тебе виручу.
6: Ура!
2: Тільки пообіцяй. Не надалі любий свій учинок звіряти із золотим правилом. Домовились?
6: Я вже постараюсь, бабуся.
2: Тоді пішли вечеряти, млинці, ще гарячі.
6: Із задоволенням.
1: Сподіваємося, дорогі наші слухачі, що ви розумієте, золоте правило є напуттям не для якихось особливих випадків. Золоте правило повинне бути законом для кожного нашого кроку. Один із самих мудрих людей стародавності, цар Соломон, так звертався до Бога. Слово Твоє – світильник нозі моєї і світло на шляху моєму. Нехай же таким світильником для кожного з нас і буде золоте правило, що заповів нам сам Ісус Христос. Тож усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Нам залишилося сказати, що світлу сценку розіграли Віка Кушнір, Катерина Кімбур, Катерина Осадча, Віталій Обоюг, Олексій Сивець. Їм допомагала автор п'єси Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
7: До побачення!
8: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю. мудрістю.

0: Час слухати Слово Боже. Знову настав час послухати про найголовніше. У цій програмі ви почуєте, що було на початку, і як нас стосується те, що говорить Біблія. Гадаю, ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю, як створив перших людей, а після того, як вони згрішили, як Він вигнав їх із раю. І ти знаєш, що діти Адама та Єви, Каїн і Авель, були дуже різними. Авель любив Бога і вірив йому, а Каїн заздрив брату і убив його. Після цих подій минуло багато сотень років. Землю заселили нащадки Адама та Єви, але краще все по черзі. Ной розпочинає побудову ковчега. Біблія, книга Буття, 6 розділ.
1: Убивство Каїном його брата Авеля було лише початком беззаконня у світі. Як тільки люди навчилися винаходити різні гарні та корисні речі, вони водночас навчилися в різні способи чинити непокору Богові та кривдити одне одного. Бог знав, що нічого не можна вдіяти, аби відновити в людях любов до Бога і до добра. Вони навіть чути його не хотіли, і тому все спотворене і зіпсоване підлягало знищенню, щоб поступитися місцем новому починанню. Однак Бог угледів одну людину, яка любила його, була йому слухняною і робила тільки те, що було справедливим і корисним не лише власній родині, а й усім навколо. Ім'я цієї людини – Ной. Одного разу Бог розповів Ноєві про свій намір. «Я мушу покласти край усім беззаконням», – сказав Бог. «Люди спотворили мій світ своїми ганебними вчинками та злочинами. Я хочу наслати потоп, який усе знищить. Але ти й твоя родина будете врятовані. Ти повинен розпочати побудову великого човна». Бог дав пояснення Ноєві щодо форми та розмірів цього величезного човна, ковчега, аби він міг витримати силу потопу, що його нашле Бог. Ковчег мав бути побудований з міцного дерева, законопачений та осмолений, щоб протистояти водній стихії. Ковчег мав бути великим, щоб умістити Ноя з дружиною, 3 його синів та їхніх дружин. А ще Ноєві треба було змайструвати в ковчезі стіла та загони для тварин і розмістити там по парі самця та самицю з усіх звірів та пташок, щоби вони були врятовані від потопу. Ной зробив усе так, як наказав Бог. Чимало часу знадобилося йому, аби заготовити матеріал і побудувати величезного ковчега. Сусіди й усі, хто мешкав неподалік, дивувалися з того, що робив Ной, і сміялися з нього. Протягом усього часу, як ішло будівництво ковчега, Ной не переставав застерігати людей щодо наближення потопу. Він намагався переконати їх, аби вони припинили чинити зло і навернулися до Бога. Однак ніхто не зважав на те, що казав Ной.
0: Саме тому Бог наказав усе це записати до Біблії, щоб ми знали, дуже важливо перевіряти своє серце. Чи справді я вірю Богу? Чи люблю я Його всім серцем? І чи живу я за Його заповідями? Це дуже важливі запитання, на які кожна людина повинна мати відповідь. До побачення! До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Маленький, прокидайся. Вже час ставати з ліжечка. На тебе чекає великий день.
2: Мамо, що так рано? А ти вже мене будеш.
1: Ігнашко, ти хіба забув? Ти ж сьогодні перший раз ідеш до нової школи. Не час спати, давай вставай.
2: Ох, я ніби щойно заснув, а вже ранок почався. О, нарешті нова школа, нові предмети та нові вчителі. А найголовніше – нові друзі. Ура! І рюкзак ще вчора зібрав. Сьогодні в мене і справді великий день.
0: Шкільний двір. Так багато різних малят та дорослих. З кимось із них мені доведеться вчитися разом. А за хвилину мені треба буде зайти в перший раз до нового класу. Мушу не зізнатися, що я трохи хвилююсь. Ні, насправді мені взагалі не по собі. Я дуже сильно переживаю.
3: Доброго ранку, діти. Сідайте. Перш ніж розпочати наші заняття, я маю важливу інформацію для вас. Діти, тихіше. У нашому класі новачок. Знайомтесь. Бурсучок Ігнашка.
0: Привіт.
4: Новачок. А ти звідки?
0: А, я?
4: Так, бо я ж до тебе звертаюсь.
0: Я сонячного лісу.
4: Та воно й по тобі видно, що ти з лісу.
0: Лисеня, а ти хіба не в тому лісі живеш? То чому ти дразнишся?
4: Хочу і дражнюсь. А тобі слід запам'ятати, що новачкам у нашому класі багато базікати не дозволено. За це можна стусана отримати.
5: Стусана!
4: Новенький клас!
3: Діти, ну заспокойтеся. Ну що ж таке з вами сьогодні? Лисеня, Ігнашко, сідайте на свої місця. Ми починаємо урок. Минулого разу говорили про те, що...
0: Новий клас. Я не бачу нікого, з ким би я міг подружитися. Ще й лисеня на мене накинувся. Щойно я тут з'явився. Так. Зовсім не такий початок, на який я сподівався. Ех.
1: Ну що, Ігнашко, як твій перший день у новій школі?
0: Та, все нормально.
1: Щось ти сумний, малий. Розкажи, що сталося? Чи все добре? Обіцяю, що все залишиться між нами.
0: Якщо чесно, мамо, то все зовсім не добре. Тобто, взагалі не добре, самі не гаразди. Ні, сама школа хороша, але я відчуваю себе там чужинцем. Через наш переїзд я багато пропустив, і тепер треба безліч матеріалу надолужувати по всім предметам. А це велика купа завдань, і таких складних, що я не впевнений, що впораюсь без чиєїсь допомоги. А ще, клас дуже дружній, але там не люблять новачків, тому зі мною ніхто не хоче розмовляти. Якщо я щось питаю, тільки дражняться. Вчителька одна на всіх, їй не до наших взаємин. Та я й не піду до неї жалітися, я ж хіба маленький. І навіть моє знайомство з класом було не на мою користь. Я спізнився на урок, і вчитель зробив мені зауваження. А все лише тому, що я погано знаю приміщення школи і просто заблукав. Оце, мамо, такий мій перший день.
1: Так, сьогодні тобі було важко.
0: Еге ж.
1: Хочеш, я поговорю з вчителькою, щоб вона допомогла тобі знайти спільну мову з твоїми однолітками.
0: Ну, я не певен, що це добра ідея. Скоріш за все, буде правильно, якщо я сам з усім впораюсь. Але зараз я просто новенький у класі.
1: Якщо я тобі можу чимось допомогти, то скажи, будь ласка.
0: Мамо, я знаю, що ти за мене переживаєш, тому і розпитуєш. Не хвилюйся, все буде добре. Просто потрібен час, щоб я звик до школи. І також, щоб до мене звикли.
1: Гаразд, малий, відпочивай. Солодких тобі снів.
0: Ще один день у новій школі. Нарешті завершився він. Тепер швиденько треба додому, робити домашні завдання та розглядати теми, які я пропустив. Фух, і коли ж це я нарешті наздожену клас?
6: Ігнашка, вибач, ти дуже поспішаєш.
0: Так, поспішаю. Треба поробити домашні завдання, поки не забув те, що розповідали сьогодні на уроках. А ти щось хотіла, мишко?
6: Так, я хотіла тебе дещо спитати і, якщо можливо, то попросити допомогти.
0: Ти? Мене? Зі мною в класі навіть розмовляти ніхто не хоче, бо я ж новенький.
6: Мене це не бентежить. Адже головне не те, як тебе називають інші, а ким ти є насправді. Чи не так?
0: Згоден. Але що ти хочеш від мене зараз? Чекати мені від тебе якоїсь каверзи?
6: Ха-ха-ха, малий, та ти справді дещо наляканий відносинами в класі. Але насправді я про дещо інше. Я бачила, що ти встиг розібратися з задачкою на уроці. І навіть розв'язав інший варіант. А я цю тему зовсім не зрозуміла. Ти мені можеш допомогти?
0: Так, я зможу розказати, як розв'язувати ті задачі, що були сьогодні. Але якщо ти не знаєш матеріалів минулих уроків, то навряд чи зможу тобі чимось допомогти. Я зараз займаюсь додатково, щоб вас наздогнати. Дуже багато пропустив.
6: А я якраз минулими завданнями швидко розібралася. А ось нове все ніяк не можу. Пропоную угоду. Ми будемо робити домашні завдання разом. Я з тобою буду ще раз проходити старі теми, а ти мені допомагатимеш з новими.
0: О, я навіть мріяти боявся про таке.
6: Чудово! Та коли почнемо робити математику?
0: Хоч зараз. Мене дуже тішить ця угода. Але я змушений тебе дещо спитати.
6: Що саме?
0: Ну, як би це сказати? Ти ж знаєш, як до мене не дуже добре ставляться у класі. Мене не пускають у ваше коло, а дехто з учнів мене навіть відверто зневажає.
6: Це ти про Лисеня? Навряд чи це з особистих причин. Він тебе майже не знає.
0: Він дуже агресивний. Обіцяв побити кожного, хто буде зі мною дружити.
6: Я його не боюся.
0: Певнена?
6: Лисеня до всіх новачків ставиться так, як і до тебе. Бо точнісінько так само поводилося з ним, коли він вперше потрапив до класу. Скоріш за все, він досі ображений на тих, хто ображав його. І просто боїться, що хтось з новачків може похитнути його авторитет у класі.
0: Оце так-так. А ти звідки знаєш?
6: Ми прийшли вчитися сюди разом, а знайомі майже з дитинства. Тому я добре знаю, що він набагато кращий хлопець, ніж хоче здаватися тому, хто його не надто добре знає.
0: Оце так-так.
6: Слухай, давай про Лисеня поговоримо після того, як розв'яжемо задачки. Зараз ми гаємо наш дорогоцінний час. Пропоную припинити балаканину і зосередитись на математиці. Контрольна робота за кілька днів.
0: Мамо, мамо, постав, будь ласка, підпис у моєму табелі. Треба його завтра вчительці повернути.
7: Невже кінець чверті? Як час швидко летить? Які у тебе гарні оцінки, Ігнашку? А по математиці найвищий бал.
0: Було дуже важко, але я впорався. І навіть не уявляю, що б я робив без мишки. Вона дуже багато у чому мені допомогла.
7: До речі, вона тобі додзвонилася? Телефонувала, бо хотіла спитати, чи підеш ти сьогодні до ведмедика на день народження.
0: Так, ми з нею за півгодини зустрічаємось. Там сьогодні буде весь наш клас і мої нові друзі. Мишка, ведмедик, зайчиня.
7: А ти пам'ятаєш перші дні у новій школі, коли тебе було дуже важко з кимось подружитися? Що тобі врешті-решт допомогло?
0: Так, перші тижні у новій школі це був дуже складний час. Ніхто не хотів зі мною дружити, і я не знав, як пробити цю стіну. Але я просто намагався залишатися таким, яким я є. Допомагати однокласникам в тих речах, в яких я міг допомогти. Нікого не зневажати, навіть коли до мене ставились не дуже добре. Я намагався завжди бути привітним, відкритим до товариських взаємин. Але хоч і цінував їх, та не згинався під погані авторитети. І хоч було важко, але з часом я знайшов однодумців. Мене почали поважати і згодом зі мною захотіли дружити. Майже всі у класі.
7: А Лисеня?
0: Лисеня поки що не дуже. Але я сподіваюся, що колись ми таки потоваришуємо. Адже я знаю, що він хороший, хоч і поводиться погано. Можливо, просто йому не пощастило з друзями. Але я знаю, що це все можна змінити.
7: Я рада чути це від тебе. Щасти тобі, синку. Чудового вечора. Не приходь надто пізно. і візьми моїх свіжих пиріжків для своїх нових друзів.
0: Ой, мамо, дякую, візьму із задоволенням.

0: парсечок і Гнашка.
1: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
2: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного чеського композитора Антоніна Дворжака. Антонін Дворжак – другий після Бедржиха Сметани класик чеської музики, один з видатних європейських композиторів другої половини 19 століття. Він народився 8 червня 1841 року в селі Нелагозевес, передмісті Праги. Виріс він у селянській сім'ї. Навчившись при допомозі сільського вчителя трішки грати на скрипці, Антонін вже в 9 років приймав участь в любительському оркестрі, який збирався по вечорам на дворі його батька. Ці перші музичні досліди, яким батьки Антоніна не придавали уваги, визначили подальший шлях хлопчика. 12 років, закінчивши сільську школу, Антонін для продовження освіти переїхав у невелике місто Злонице, де йому вдалося знайти чудового музичного наставника Антоніна Лимана. Серйозний і досвідчений музикант, він зумів розвити видатні творчі здібності хлопчика. Він навчав Антоніна грати на альті, роялі, органі, пройшов з ним теорію музики. В будинку Антоніна Лимана Дворжак багато музикував, приймав участь в камерних музичних вечорах, але крім того, дуже захоплювався грою на органі. Дякуючи Лиману, який вмовив батьків Дворжака не забороняти хлопцеві займатись музикою, Антонін восени 1857 року у віці 16 років поїхав до Праги, щоб продовжити музичну освіту. Приїхавши в Прагу, Антонін вступив в органну школу, яка дала йому міцні професійні навички. Гра в одному з пражських оркестрів допомогла Дворжаку познайомитись із сучасною музикою і, перш за все, з творчістю Шумана, Ліста, Вагнера. 70-ті роки – це роки пошуків та творчих спроб. В кінці 70-х композитор створює нові твори, які виникають на основі народних жанрів. Такі слов'янські рапсодії, чеська сюїта. Але з найбільшою яскравістю національний геній Дворжака розкрився в слов'янських танцях, які принесли композитору світову славу. Зараз ми почуємо слов'янський танець номер 7.

Великий успіх творів Дворжака на батьківщині та за кордоном сприяють тому, що композитора починають сприймати як достойного послідовника Сметани. Його твори видаються багатьма європейськими видавництвами. Він приймає участь в декількох гастрольних поїздках по Чехії та за кордоном. Особливо успішними були гастролі Дворжака в Англії. Композитор зав'язує цікаві творчі зв'язки з цілим рядом зарубіжних музикантів, такими як Брамс та Чайковський. По ініціативі Чайковського Дворжак був запрошений в Росію, де дав декілька авторських концертів в Петербурзі та Москві. На батьківщині Дворжак був вибраний членом Чеської академії наук та доктором музики Пражського університету. В тому ж 1890 році композитора запрошують на посаду професора Пражської консерваторії по класу аналізу форм, композиції та інструментовки. В 1885 році Дворжак погодився стати директором Нью-Йоркської консерваторії і прожив в Сполучених Штатах Америки 3 роки. Він багато концертував, диригуючи своїми творами. Ці концерти завжди проходили з великим успіхом. В 1894 році Дворжак повернувся на батьківщину, багато концертував в Європі. Ці поїздки принесли Дворжаку чудові зустрічі з видатними сучасниками – Брамсом, Грігом, Брукнером, а також світову славу. В останні роки життя Дворжак повен нових творчих задумів. Багатолітні пошуки композитора в області опери приводять до створення 2 кращих опер. Зміст цих творів Дворжак взяв із народних казок. На початку 1900 року композитор почав працювати над своїм кращим оперним твором – оперою «Русалка». Зміст її близький поширеним в поетичній творчості різних народів легенді про трагічне кохання дівчини-русалки до людини. Вона схожа на русалку Пушкіна, русалоньку Андерсена, Світезянку Міцкевича, Лорелею Гейне, Ундіну де Ламот Фуке та інші подібні легенди. Прем'єра цієї опери відбулася 31 березня 1901 року. Вона пройшла з величезним успіхом і з тих пір стала однією з найулюбленіших чеських опер. Рік постановки «Русалки» співпав 60-літтям Дворжака, яке було урочисто відмічено постановкою в Національному театрі всіх його опер. В тому ж році композитор став директором Пражської консерваторії.

0: GDZ-ITUFHU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. І я знову рада зустрічі з вами на сторінках «Абетки життя». Ось і проминула вже третина країни. І настав час відвідати пана И. Та на цей раз на нас чекало розчарування. Господаря вдома не було. На хвірці був прикріплений невеличкий клаптик паперу з написом: «Прошу вибачення, що не зміг зустрітися з вами. Мушу терміново вирушити у справах». Ну що ж, любі дітки, тоді я сама розповім вам, наскільки важлива ця літера в наших словах. Буква И. Без цієї букви багато слів здаються смішними. Спробуйте сказати такі слова, як «ти», «ви», «ми» без И. Слід відзначити, що слова ці незвичайні. І ось чому. «Ти» – це звернення до найближчої і найдорожчої людини – батька чи матері, брата чи сестри. Багато людей говорять «ви» своїм батькам, і це дуже добре. Цим словом вони вказують на особливу повагу до них. Та з Біблії видно, що до Бога люди зверталися на «ти». Виходить, що справа не лише в словах «ти» чи «ви», а в тому, як ми це говоримо. Один молодий чоловік у метро якось недбало сказав старій людині: «Ей, ти, посунься!» Всі пасажири перезирнулися поміж собою і, звичайно, подумали, що молодик цей абсолютно невихований і навіть поганець. Так уже повелося, що до всіх незнайомих людей, особливо старших за віком, потрібно звертатися на «ви». Колись давно в одному гірському селищі всі говорили одному «ти». Так там повелося і лише за тоном голосу визначали, з повагою звертається людина чи ні. І ось якось одна дівчина із цього селища найнялась нянчити дитину в місті. Вона довго перебувала в чужій сім'ї. Та настав день, коли господарі відпустили помічницю на декілька днів додому побачитись зі своїми рідними. Всі раділи її приїзду. Тепер перед ними стояла наначе вже інша дівчина. Вона багато чого навчилася в місті. Прибулі з міста ставили багато запитань, і вона на всі відповідала. Потім вона сказала: «Недобре вам усім звертатися один до одного на «ти». Мені також кажіть «ви». Дорослі, можливо, й зрозуміли, як їм треба себе поводити. Та тільки молодший братик ніяк не міг розібратися, що і до чого. Він пішов складати дрова в сараї і, коли втомився, покликав сестру: «На ви, на ви! Іди допоможи мені складати дрова!» Вона вдруге пояснила братикові, навіщо люди говорять «ви», і тоді він усе зрозумів. А ви зрозуміли? Найголовніше, коли ми говоримо «ти» чи «ви», засвідчити повагу співрозмовникові, особливо батькам. В Аравії є ціла гора коміння, і вона стає все більшою. Чому, запитаєте ви? Це могила Авесалома, котрий не поважав свого батька. Можливо, у батька були недоліки, гріхи, помилки. Але діти у будь-якому разі мусять вказувати своєму батькові повагу. І головна причина не в тому, що юнак звертався до батька на «ти» чи «ви», а в тому, що син не поважав його. До цього дня араби проходять повз могилу Авесалома, кидають на неї каміння, кажучи: «Так буде з кожним, хто не поважає свого батька». А що означає «ми»? Ви, мабуть, зустрічали людей, які весь час вихваляються: «Я такий сильний, я такий хоробрий, і я вовка бачив, і не злякався». «Та не може бути! В «В наших краях вовки не водяться», – сказав Іванкові його старший брат. «Ти просто не знаєш, це справді був страшний великий вовк. Згадай, бо, можливо, то був собака». Іванкові стало соромно. Він помовчав, а потім сказав: «Може, і правда, то був собака, та я все одно не боявся». «А може, то був наш полкан?» – допитувався брат. Ваня схилив голову донизу і сказав: «Так, це був наш пес». «Ваню, щось ти часто дуже говориш «я» і забуваєш про слово «ми». Адже ти був не один того разу, коли пес біг за тобою», – почав повчати його брат. «Вибач, я, мабуть, забув, що тоді був не один». Багато хто схожий на Іванка. Коли мова йде про щось хороше, вони з усіх сил тиснуть на «я». «Я зробив», «я переміг», «я зміг». А коли про щось погане, то слово «ми» не сходить з їхнього язика. «Ми розбили вазу», «ми зіпсували скатертину». Подумайте, як правильно сказати: «Я допоміг старенькій бабусі», або «якщо ви були не самі, ми допомогли». Одного разу по міцних стінах стародавнього міста Вавилона прогулювався цар. Він був захоплений красою міста і гордо вигукував: «Хіба це не я великий Вавилон побудував?» Цар і забув про те, що Бог охороняв і допомагав йому, що тисячі рабів побудували це місто, що вони втрачали сили, а не він. Тієї ж хвилини сталася з ним біда. Він захворів на страшну хворобу. Хворів цар 7 років. Хвороба була такою важкою, що його вже нічого не цікавило: ні престол, ні краса столиці, ані міць країни, ніщо не могло йому бути милим. Через 7 років цар одужав і зрозумів свою помилку. Він прославив Господа і більше ніколи не вихвалявся. Царю слід було свого часу сказати: «Який чудовий Вавилон! Як гарно ми його впорядкували!» Тоді б він не захворів. Дорогі дітки, як бачите, не така вже й проста ця буква «и». І потрібно дбати про те, щоб точніше вимовляти слова, в яких вона найчастіше зустрічається. Це, зокрема, «ти», «ви», а замість «я» краще говорити «ми».
0: З вами була програма «Абетка життя».
2: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. Будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотня. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію. Який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабині, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у Нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у Нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все. Адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли з Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки, або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід, він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську, я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж, бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні, Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена.
Я вчора довго думала над твоїм запитанням. Чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо? Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську. Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг. Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу! Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Крутько. Толі в класті не сидиться, не посиді все б крутиться. То щіпа свого сусіда, то поглядує навкруг, то під партою обіда, то на парті ловить мух. Хтось запитує у Толі: «Ти завжди, Крутько, такий?» «Ні, не кожен день я в школі. У неділю ж вихідний!»
0: Дитячі веселинки.
1: Змагання. Чого з ганчірками весь клас? За чистоту змагання в нас. Ну, а чого так розкричались? Бо ми за тишу вже змагались.
0: Дитячі веселинки.
1: Те ж саме. Ну, хіба таке годиться? В тебе знову одиниця. А мене сьогодні, мамо, запитали знов те ж саме.
0: Дитячі веселинки.
1: Підслухана розмова. Ти промокатки не даси?
2: Не дам, проси, хоч не проси.
1: Ну, коли так, трусись над нею. Я промокну тоді своєю.
3: Одного прошу я від Господа, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя.
0: Дитячі веселинки.
1: Швидко відповів. Коли прийшов зі школи внук, дідусь щоденник взяв до рук. Завіщо двійку ти схопив?
2: За те, що швидко відповів.
1: За те, що швидко? Гримнув дід.
2: За це ж п'ятірки ставить слід.
1: Та що ви, діду, кричите? Сказав я швидко, та не те.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

друже! Вітаю тебе в радіопередачі про важливі речі для батьків та малечі. Чи любиш ти смажені гриби? Я, наприклад, дуже люблю мариновані. Однак, ти знаєш, не всі гриби бувають смачні і не всі корисні. Ось послухай.

0: Ліна, я бачив руку в одного знайомого хлопця, яка нагадувала мені руку прокаженого.
1: А ти що, бачив руку прокаженого?
0: Ні, я бачив проказу на малюнку. І ще пам'ятаєш, нам Олег Миколайович трошки про неї розповідав.
1: Так, я пам'ятаю, але чому ти вважаєш, що те, що ти бачив, схоже на проказу?
0: Я не впевнений, що це проказа, але рука в нього неначе засохла кілька землі.
1: Знаєш що? Давай сходимо до Олега Миколаєвича, нехай він нам розкаже, що це таке. Він колись розповідав про шкіру і про те, як її зберігати в чистоті.
0: Так, я пам'ятаю. Він говорив про те, що шкіру не можна часто мити.
1: А от і ні. Мити треба, але не щоразу з милом.
0: А може в того хлопця такі рани від частого миття? Ще зі мною таке трапиться. Біжімо швидше.
1: Ходімо.

0: Здравствуйте, Олег Миколаєвич.
1: Мир вам, мої любі друзі.
0: У нас є до вас запитання.
1: Це дуже добре. Я готовий слухати твої запитання, які ти культивуєш просто на рівному місці.
0: Що?
1: Культивувати або вирощувати запитання – це досить серйозний показник роботи нашого мозку. І мені дуже приємно з вами спілкуватися, бо ваш мозок працює. Все ж, Андрійку, хотілося б почути те запитання, яке ти сьогодні приготував.
0: Олег Миколайович, у мене в школі є товариш, у якого шкіра на руці, як засушений гриб, зашкарубла, вкрита зморшками, неначе у старої людини. А йому ж всього 14. Він завжди ніяково подає руку, коли вітається.
1: Я розумію, про що ти говориш. Це досить часто зустрічається, особливо зараз у містах і інколи в селах, коли в дітей зі слабким імунітетом страждає шкіра. Це враження різноманітними грибками або грибковими захворюваннями, по-науковому – мікозами.
2: То ти що, на шкірі ростуть гриби?
0: Які? Білі чи печериці?
1: Можливо, вам це і дивно, але суть цього захворювання саме і є ріст малесеньких грибів, які належать до царства мікроскопічних грибів мікоміцетів. Їхнє утворення не можна побачити простим оком.
0: А я вже думав запитати, як їх збирати?
2: Тобі все смішно, а людина мусить страждати.
0: Невже звичайні гриби можуть робити отакі речі з руками?
1: Не тільки з руками, але також із шкірою ніг, нігтями. І взагалі грибкові захворювання можуть пошкоджувати людину у будь-якому місці, навіть цілі органи. Найчастіше це, звичайно, шкіра або зовнішні слизові оболонки.
0: Розкажіть нам, будь ласка, про ці гриби.
1: Думаю, з вами варто поговорити про грибкові інфекції. Ви вже достатньо знаєте анатомію людини, навіть трішки фізіології, для того, щоб розуміти суть деяких захворювань.
0: Я взагалі не розумію, навіщо їх Бог створив? Можливо, вони виникли, коли людина згрішила?
2: А в раю були гриби, про які ви нам розповідаєте?
1: Я думаю, що в раю були гриби, і були навіть ті, про які ми зараз говоримо. Я думаю, що вони існували у тісній співдружності з іншими живими організмами, але для людини вони були зовсім не шкідливими. На жаль, зараз умови існування людини змінилися, забруднення природного середовища привело до зниження імунітету, неправильний спосіб життя позбавив здоров'я та скоротив дні людини на землі. Це дало простір також і для грибів.
0: Але ж ми звикли зовсім до інших грибів. Хіба вони такі різноманітні?
1: Наукою описано близько 80 тисяч грибів.
0: Нічого собі!
1: Описано 80 тисяч, але більш-менш вивчених видів всього лише 4%.
2: Але ж не всі вони шкідливі, бувають і дуже смачні.
1: Зі всіх досліджених грибів більше 500 видів патогенні, або ті, які можуть викликати захворювання. Про них і необхідно знати, оскільки вони небезпечні для здоров'я людини.
0: Так, я знаю. Я чув історію, коли люди вмирали від того, що з'їли не ті гриби.
2: Тато нам говорив, що до грибів треба ставитися обережно.
0: Краще б їх зовсім не було. Я не люблю грибів.
1: Якби гриби зникли, розвиток природи зупинився б, бо порушився б звичайний кругообіг органічних речовин у біосфері Землі, тому що всі гриби – сапрофіти, а сапрос з грецької означає гниль.
0: От-от, ми б спокійно обійшлися б без гнилі.
1: Ні, це означає, що гриби харчуються рештками відмерлих організмів. Коли на землю лягає скошена трава, або падає листя, або суха зламана гілка, або навіть шматочок хліба, на все це одразу ж нападають гриби. Мене 3-4 дні, і за сприятливої вологості на всіх цих предметах з'являються цілі колонії грибів. Вони будуть виростати до таких розмірів, що їх можна буде побачити неозброєним оком. Ви їх навіть бачили.
0: Хіба?
1: Так. Я впевнений, що ти їх бачив. Це цвіль, яка з'являється на продуктах харчування або на якихось предметах, що лежать у вологому середовищі, і на них нападає біла, зелена або чорна цвіль.
2: Я дуже часто таке бачила, але навіть не уявляла, що це гриби.
1: Будь-яка поверхня пліснявих колоній має спільну властивість. Вона матова і ніколи не буває блискучою. Клітини цвілі завжди готові відірватися від своєї основи. Достатньо найменшого дотику повітря, щоб пора гриба почала рухатись, відірвалася і повітрям віднеслась геть.
2: А куди летять ці гриби?
1: А вони є скрізь. Навіть в повітрі нашої кімнати є певна кількість таких спор.
0: То що? Я вдихаю в себе гриби?
1: Звичайно, Андрію, кожна людина вдихає в себе пори грибів.
0: А чому ж вони в мене не ростуть?
1: Це дуже добре, що вони в тобі не ростуть, бо якби вони почали рости, то це означало б, що в тебе дуже послаблений місцевий захисний імунітет, і слизова оболонка носової порожнини не справляється з захистом. У маленьких діток, коли слизова оболонка слабенька, виникає захворювання кандидоз. Це буває також і в дорослих. Це захворювання дуже неприємне, але легко лікується, і воно є результатом росту грибів всередині людини. Спочатку гриби вибирають для життя поверхневі тканини, шкіру та слизові оболонки. Коли їхні колонії стають великими, пошкодження прямує в глибші тканини.
0: А чому ж тоді вони поселяються на руках?
1: Гриби є факультативними аеробами. Це означає, що спосіб їх існування можливий при наявності атмосферного кисню. Тому найчастіше грибкові захворювання вражають поверхню рук і стопи.
0: Але ж кисень не тільки навколо рук.
1: Так, але саме ці частини шкіри найбільш сприятливі для розмноження гриба. Тут, як ви пам'ятаєте, найбільше потових залоз. Це сприяє зволоженню грибів, а також тут найтовстіший шар епідермісу, який є величезним запасом поживних речовин для них. Особливо гриби полюбляють відмерлі рештки епідермісу.
2: Оце ми для грибів не наче темний ліс?
1: Так, як ліс після дощу.
0: А розкажіть нам, будь ласка, який той гриб на вигляд? Його можна хоча б мікроскоп побачити?
1: Гриб, про який ти запитуєш, має вигляд простої маленької клітини.
2: Клітину ми вже вчили в школі. Вона складається з ядра, цитоплазми та багатошарової оболонки, яка надійно захищає клітину від зовнішніх впливів.
1: Ти вірно сказала. Існують два види грибів – міцеліальні і дріжджеподібні. Міцеліальні – це гриби, які неначе ниточки, послідовно поєднані між собою. Такими грибами є цвіль і гриби роду тріхофітів. Вони є збудниками мікозів стоп. Дріжджеві гриби ростуть не як ниточки, а утворюють групи колоній з наступним відщепленням дочірніх клітин. Це відбувається щоразу, коли бабуся або мама додає дріжджі в тісто.
2: Я бачила, дріжджі ростуть, ніби жива істота. Я навіть і не знала, що нас оточує так багато цікавого.
0: Все це дуже добре, але ж як допомогти моєму другові?
1: Для того, щоб не помилитися, спочатку треба знати, що то за хвороба. Сьогодні вже ніколи, але наступного разу ми поговоримо про хвороби, викликані грибами.
2: Дякуємо вам, до побачення.
1: Господніх вам благословінь. До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксаверій і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки, вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти, зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється, вона легко тримається за його плечі. А ноги клюпаються біля ніг Ксаверія Оді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді! Ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий! Його вистачить на двох!» На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. «Ніхто не готує кращого какао!» Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ!» – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея!» – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао, це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідолазі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. «Ну, Штруппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий». Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь, – каже весело дідусь, – починає звикати. Сьогодні був гарний день, – розповідає Ксаверій увечері Господу. Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда, – відповідає Господь. – Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами». «Різними голосами? – перепитує Ксаверій. – Так, – чую у відповідь. – Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах». Ксаверій роздумує і шепоче. «Ось як? Справді?» І пригадує все. «Один раз ти навіть загавкав до мене», – зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сльози і парфуми. Грішна жінка омиває сльозами Ісуса. Марка 14, Луки 7, Івана 12. Якось Ісус пішов на вечерю в дім одного начальника, важливої персони. Той запросив своїх друзів, інших поважних персон. Повсідали вони за стіл, щоб добре поїсти. Коли до кімнати увійшла жінка, ніхто її не запрошував. Але всі знали, хто вона.
3: «Ким себе вважає?» – зашепотіли гості. «Яке право має заходити в цей дім?»
2: Жінка була великою грішницею, і кожен про це знав. Та й вигляд гості свідчив, що не все в її житті було гаразд. Вона підійшла прямо до Ісуса. В її руках були дорогоцінні парфуми. У ті часи пахощі зберігали не в пляшечках різної форми, як сьогодні, а в закритих глечиках. Глечик тієї жінки був красивим, вироблений із дорогого матеріалу – алебастру. Оскільки не мав кришки чи корка, вилити пахощі парфуми можна було тільки, якщо розбити глечик. А розбитий глечик був непридатний для дому, тому більшість людей не користувалися дорогими парфумами, бо вони були надто коштовними. Люди ставили такі глечики на полицю, милувалися ними, та й усе. Ці парфуми були для жінки найдорожчими в світі, її найбільшим скарбом. Вона впала на коліна перед Ісусом, як це роблять перед царями. Охопила його ноги і заплакала. Її сльози крапали на його ноги. Своїм довгим чорним волоссям вона витирала їх і цілувала. Після цього зробила дещо дивне. Узяла той глечик і вилила усі коштовні парфуми на ноги Ісуса. Присутні затамували подих. Деякі подумали, що це за безглуздя вилити найкоштовніші пахощі на чиїсь ноги. Та це ж купа грошей. Кімнату наповнив дивовижний запах лілії, наче щойно зібраних у літньому полі. Ісус подивився на жінку і усміхнувся. Він вважав, що вчинок жінки був дивовижним. Як Самуїл омастив Давида справжнього царя Божого багато років тому, так само ця жінка помастила Ісуса тепер і не лишень пахучою оливою, а власними слізьми. Важливі персони розлютились. Їм здавалося, що Ісус не мав так доброзичливо ставитися до тієї жінки. «Вона грішниця», – буркотали вони. «А ми – правильні». Цікаво, що на вигляд ці начальники справді були правильними. Та й у житті намагались дотримувати всіх правил. Проте Ісус бачив не тільки зовнішнє, а й внутрішнє. Те, ким людина була насправді. Оті важливі персони в глибині своїх сердець не любили ні Бога, ні людей. Вони втікали від свого Творця, вважали, що Спаситель їм не потрібен. Думали, все, що в них гаразд, бо виконували всі правила. Поступово і непомітно їхні душі наповнились гріхом, і врешті-решт вони більше не бачили правди про себе. Їхні серця були обтяженими і холодними. «Ця жінка знає, що вона грішниця», – сказав присутнім Ісус. «Знає, що ніколи не стане найправильнішою в світі. Знає, що потребує Спасителя. Ось чому так полюбила мене. А ви поставились до неї зверхньо, бо не бачите над собою Бога. Вона грішна ззовні, а ви всередині», – продовжував Ісус. Керівники аж затрусилися від гніву. Ісус усміхнувся до жінки і промовив: «Прощаюся тобі гріхи твої. Ти довірила своє життя мені. Бог звільнив тебе від усіх твоїх провин». «За кого він себе має?» – прошепотіли важливі персони. «Тільки Бог може прощати гріхи». Вони ще не вірили в те,
3: те, що Ісус – Бог, який прийшов на землю, щоб спасти людей. Що більше Ісус любив людей, допомагав їм, то більше всілякі важливі персони ненавиділи Його. Вони побоювалися, що люди слухатимуть Його більше, ніж їх. Заздрили, гнівались, їхньої злоби набралося скільки, що вони вирішили вбити Ісуса.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже, це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою. Тут ніколи не буває нудно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або в маленькому селі, весело тобі або сумно, умієш ти робити щось особливе чи ні, для тебе завжди знайдеться місце на нашому маленькому подвір'ячку. Якщо ти любиш історії, то ти саме вчасно, тому що прямо зараз ми з тобою вирушимо у захоплюючу подорож по Біблії.
1: Ей, обережно!
0: Друже, ти чув? Що це?
1: Не що, а хто? У мене, між іншим, є вища освіта. Я розумна істота. І не треба про мене говорити так, ніби я яка-небудь шафа.
0: Друже, ти не повіриш. Здається, в моїй Біблії хтось сидить.
1: Ну і сиджу. А що тут такого? Ти тільки Біблію не закривай, а то роздавиш мене. Адже я всього лише маленька мурашка.
0: Мурашка? Дійсно. Але як ти сюди потрапив, малюк?
1: Дуже просто. Ти з таким інтересом читала цю книгу, що мені стало цікаво, що ж в ній написано. Тому, коли ти пішла, я піднявся на відкриту сторінку і спробував щось прочитати. Але у мене нічого не вийшло, тому що букви виявились тої ж величини, як і я. А тут ще раптом налетів вітер і перегорнув декілька сторінок. Мене затиснуло між листками. Вже й не знаю, чим би закінчилася ця моя пригода, якби не прийшла ти. А втім, яка різниця? Я передумав. Закривай Біблію, і хай я помру.
0: Ей, малюк, мені не подобається те, що ти говориш. І потім, навіщо мені в Біблії мурашині трупи? Краще поясни мені і моєму другу, чому ти такий засмучений?
1: Я із золотою медаллю закінчив мурашину школу будівельників.
0: Ой, це ж радіти треба! Поздоровляємо тебе!
1: Нічого мене поздоровляти. І взагалі, краще не переривай мене. Вся річ у тому, що я боюся.
0: Кого?
1: Та не кого, а чого. Все у тебе не так, як у людей. Я боюся будувати мурашники, а раптом у мене нічого не вийде. Мабуть, я взагалі заховаю свою золоту медаль, щоб ніхто і не знав, що я будівельник.
0: Почекай, мурашка, адже це Бог дав тобі уміння будувати мурашники. І він буде засмучений, якщо ти так вчиниш. А ти знаєш, що про це навіть у Біблії написано?
1: Правда?
0: Так. Одного разу, спеціально для таких, як ти, Ісус розповів історію. Хочеш її почути?
1: Звичайно.
0: Тоді ти, мурашка, і ти, друже, влаштовуйтеся зручніше. Я починаю свою розповідь. Один цар відправився у дальню країну. Але перед тим, як покинути будинок, він призвав своїх слуг і дав кожному талант. Так, за часів Ісуса Христа називали злиток срібла або золота вагою 34 кілограми. І цар дозволив кожному використовувати це багатство, як заманеться.
1: Здорово! Ось би мені дав хто-небудь цілий мішок цукру і дозволив робити з ним все, що хочу.
0: Але твоє вміння будувати теж справжній скарб. І ти можеш робити з ним все, що завгодно. Але послухай, що було далі. Коли цар повернувся з подорожі, він запитав слуг, що вони робили з талантами. Перший слуга використав все своє уміння і на одному таланті заробив цілих 10. Царю це сподобалося, і він у нагороду поставив слугу правителем 10 міст.
1: Оце так!
0: Це ще не все. Другий слуга сказав, що на одному таланті зміг заробити 5. І цар поставив його правителем 5 міст. А третій слуга сказав: «О, великий цар, мене навчили, як на одному таланті заробити 10. Але мені було страшно це робити, і я зарив талант у землю. цар розсердився і наказав відібрати у цього ледачого недбайливого слуги талант і віддати тому, хто заробив 10. Мурашка, цей слуга тобі нікого не нагадує?
1: Ти хочеш сказати, що я на нього схожий?
0: А ти як думаєш?
1: Напевно, схожий. Бог дав мені уміння будувати, а я вирішив це заховати. Але я хочу бути як перший слуга, який на одному таланті заробив 10.
0: Хороше бажання. А як же страх?
1: Я вмію будувати і буду це робити, не дивлячись ні на який страх. Еля, у мене ідея. Побудувати на твоєму подвір'ячку мурашник. Ти не проти?
0: Ні.
1: А можна я прямо зараз почну?
0: Звичайно ж так.
1: Тоді я побіжу. Мені треба спочатку креслення скласти, щоб все було правильно. До побачення.
0: До побачення, мурашка. Друже, ніколи не ховай свої уміння тільки тому, що ти соромишся або тобі страшно. Якщо знаєш вірш, то розкажи його на якому-небудь святі. Твої батьки гордитимуться тобою. А якщо вмієш малювати, то намалюй якомога більше картинок і подаруй своїм друзям. Можеш навіть намалювати мене або мурашку. Або ось намалюй слух і розкажи кому-небудь історію, яку ти сьогодні почув. А може бути, ти ще щось умієш? Тоді зроби це прямо зараз.

Боже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

0: друзі!
1: Привіт!
2: Уся грибна галявина вітає тебе, Елю!
1: Ура!
3: Еля прийшла!
4: Іди швидше до нас! Дивися, що ми робимо!
0: Пускаєте кораблики? Чудово!
1: У мене найкращий кораблик! Я його назвав Чемпіон! Тому що він найміцніший і ніколи не потоне!
2: Я б не робив таких гучних заяв! Твій Чемпіон не тоне тільки тому, що в вашій калюжі повний штиль! А ось, якщо підніметься буря,
1: все одно не потоне.
2: А якщо твій кораблик та в страшне саргасове море точно потоне.
3: Ах, бідний малюк!
0: Не плач, нічого з твоїм корабликом не станеться.
1: А як же це страшне море, про яке говорив пан Мухомор?
0: Нічого страшного в Саргасовому морі немає.
2: Як це немає? Саргасове море саме таємниче і страшне місце на землі. Кожного, хто потрапляє туди, підстерігають небезпеки.
5: Пане Мухомор, припиніть негайно.
0: Не слухайте пана Мухомора, це усе вигадки. А давайте я вам розповім про Саргасове море.
4: Давай!
0: Саргасове море – це незвичайне море, тому що у нього немає берегів.
3: Як це? У будь-якої річки, озера, моря, океану, навіть у нашої калюжі є береги.
0: Дійсно, це так. Але у Саргасового моря берегів немає. Це особливе місце в Атлантичному океані, де майже ніколи не буває вітру і дощів. І раніше вітрильні кораблі надовго застрягали в цьому місці. А ще вода там дуже тепла, тому в Саргасовому морі повно водоростей, де мешкає багато незвичайних істот.
2: Ось-ось, там живуть усілякі чудовиська, які топлять кораблі.
5: Та що ж ви все ніяк не вгамуєтеся, пане Мухомор?
0: Немає там ніяких чудовиськ. Просто коли моряки застрягали в Саргасовому морі, вони лякалися різнокольорових водоростей і химерних істот. І історії про Саргасове море ставали все страшніше.
3: А звідки така дивна назва – Саргасове море?
0: Ну тут все просто. Море дістало свою назву від португальського слова «саргасо», що означає «морська водорость».
3: Дійсно, дуже цікаво.
4: І немає ніяких чудовиськ. Оце здорово.
0: Бог мудро все влаштував. І про моряків він теж піклується. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Ті, що вирушають на кораблях у море, бачать справи і чудеса, які творить Бог. І коли моряки в небезпеці, вони звуть на допомогу Господа, і він рятує їх.

0: Друзі, на жаль, мені вже час повертатися додому.
1: Ель, не йди, будь ласка. Ну, побудь ще хоч трішки.
0: Не можу. Але ви не сумуйте. Ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення.
2: До побачення.
3: До скорої зустрічі.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

হ্যাঁ।

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Отче наш, ніч, місячно, тихо. Лише пугач кричить, літаючи з гілку на гілку. Будинок діда Кіндрата і баби Палашки стоїть на краю села, біля самого лісу. Цей будинок діду дала сільрада ще замолоду, призначивши його лісником. Вже чимало років він обходить свої володіння в лісі. Знає Кіндрат кожне дерево, посаджене при ньому, кожну галявину і кожний струмок, що пробігає в лісі і прямує до річки. Поки жили з малими дітьми разом, ходив Кіндрат з ними в ліс. А відколи подорослішали і поїхали з села та обзавелись своїми сім'ями, приходиться йому самому блукати по лісу своїми думками. Додому приходить надвечір, знаючи, що дружина хвилюється за нього. Живуть вони з Палашкою, душа в душу, люблячи і шануючи один одного. Але тиша, без дитячого галасу в хаті, гнітить серце Кіндрата. Тож у лісі хоч пташок наслухається. Та вертаючись увечері додому з лісу, він побачив біля будинку дружину, яка, сидячи на ганку, здалеку йому посміхалась, помахуючи листом у руці. «Ну, якщо посміхається, значить звістка добра», – подумав Кіндрат. «Слава Богу!» Палашка підвелась і пішла чоловікові назустріч з листом у руці. «Бачу, з доброю вісточкою прийшов лист», – посміхаючись сказав, наближаючись до неї, Кіндрат. «Так, навіть не можу від радості все розповісти тобі відразу», – погодилась дружина. «Ти йди до будинку, помийся, та й повечеряємо разом, бо я тебе чекала і не вечеряла, а тоді і сам лист прочитаєш». Тримаючи попід руку чоловіка, промовила Палашка. Разом зайшли до будинку. Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка з сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що, що конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «Ну, то й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки-но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу, і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись, і, стоячи, молилися з ними, але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала. І тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз, а обличчя бліде і злякане. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Збіг іще рік. Настала осінь. Гілки дерев стали ще більшими, ще товстішими. І, звичайно ж, попри всі намагання дерев, їхні улюблені гілки також стали більшими і товстішими. «Це в неї гілка виросла, вона не забороняла їй рости», – плакала осика, скаржачись на тополю. «Я намагалася щосили, але вона все одно виросла», – бурчала тополя. Вона скрипіла від образи й усмідомлення свого безсилля. Тепер не лише сильний вітер, а й саме існування завдавало деревам болю. «Розсади нас! Нехай ми станемо слабшими, але нам не буде боляче щодня, щогодини!» – стогнали вони. «Немає потреби розсаджувати вас», – промовив творець. «Ви можете стати щасливими тут, поруч одне з одним». «Ти глузуєш нас?» – образилась осика. «Ми випробували все, і нічого не вийшло. Розсади нас!» «Я хочу нагадати, що торік я пропонував вам вирішення вашої проблеми», – сказав творець. «Я знаю, що це єдине правильне рішення, але я не зроблю цього без вашої згоди». «Добре, я згодна», – простогнала тополя. «Але я не зможу цього сама». «Ні, почекай трохи, я маю подумати», – заплакала осика. «А раптом я погоджуся, а тополя відмовиться, тільки-но їй полегшає. Що тоді стане зі мною?» Здійнявся вітер, гілки терлися одна об одну, що було нестерпно боляче. Але осика думала. Тополя тепер мовчала, але біль змушував її стогнати. І вона знову сердилась не на свою гілку, а на осику. Однак погодитись першою відітнути гілку, котра заважає, у неї не вистачало рішучості. А раптом, коли вона погодиться, і творець відітне її улюблену гілку, осиці вже не буде боляче, і вона відмовиться від видалення своєї гілки. І тоді її гілка незабаром виросте такою, що вся тополя стане перешкодою. Минув місяць. Незабаром настануть холоди, і не можна буде видаляти гілки, бо морози знищать самі дерева. Творець востаннє цього року звернувся до обох дерев. «Зараз останній термін. Я не можу відтинати гілки напередодні зимових морозів. Інакше холод погубить вас. Зважуйтесь, або зараз, або вам доведеться зимувати так і стогнати від кожного пориву вітру». «Добре, я згодна», – заплакала осика. Їй стало страшно, що їй доведеться терпіти біль і холоднечу водночас. Гілка, протерта до деревини, дуже боліла. І тепер осиці було все одно, погодиться тополя на видалення своєї гілки чи ні. Осика просто хотіла відпочинку. «Добре, я теж згодна», – простогнала тополя. Її рішучість зміцніла, коли вона почула рішення осики. «Я радий за вас. Я надішлю лісника, і він допоможе вам», – сказав творець. Лісник прийшов із пилкою і почав пиляти гілки осики. Біль охопив її. Вона голосно заплакала і закричала: «Ні, я передумала, я не згодна, це боляче!» Але лісник був глухий до стогону дерева і спокійно продовжував пиляти. Тополя стурбувалась. «А я вже не хочу, не треба пиляти мою гілку, я краще потерплю. Крім того, гілку осики вже все одно відпиляли, так що мою можна залишити до наступного року». Лісник закінчив роботу, витер піт із чола і узявся за гілку тополі. Тополя застогнала, почала обурено звати творця. «Адже я передумала, чому ти не скасував наказу? Я хочу зробити це наступного року». Творець мовчав. Коли роботу було закінчено, лісник витер піт із чола і радісно промовив: «Нарешті, в нашому лісі буде тихо. Цей скрип не давав мені спати в негоду». Минула зима. Настала довгоочікувана весна. Дерева ожили, укрилися листям, старі рани було забуто, і тополя з осикою, як у далекій юності, були знову щасливі. Їхні корені були міцними, стовбури тяглися в небо, і вони дякували Творцеві за торішній біль. «Ніколи б не подумала, що зможу дякувати за біль», – тихо мовила тополя. «Якими ми були дурними, що не послухалися Творця в дитинстві, а в юності не погодилися прибрати сліди нашої неслухняності», – прошепотіла осика. Живучи поруч із близькими людьми, нам часто доводиться позбавлятися від поганих звичок або якихось рис нашого характеру, щоб наше життя було щасливим і навколишнім було добре поруч з нами. Як важливо навчитися слухатись Бога і віддавати Йому на перековування наш характер, щоб не стати схожими на ці.

Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: сіль землі.
1: І от нарешті ми сиділи на кухні, і перед кожним з нас у великій тарілці парували міцні, гарненькі пельменчики. Я, як дуже вихована дівчинка, намагалася їсти акуратно і не дуже швидко. В мене це не дуже виходило, і я зрештою помітила, що на моїй тарілці лежить останній пельмень. Я із жалем поклала його до рота, і те, що я відчула, передати неможливо. Мене, неначе обпекло вогнем, ударило струмом, облило холодним душем одночасно. Усередині пельменя замість смачної начинки була сіль. Її було так багато, що вона перестала бути просто солоною. Вона стала б жахливо пекучою. Але, як ви пам'ятаєте, я була вихованою дівчинкою. Намагаючись не виказати свої емоції, я цього пельменя проковтнула. У мене перехопило подих, і не було сили навіть попросити води. Коли Наталчина мама запитала, чи не хочу я ще, я тільки заперечливо похитала головою. Я сиділа дуже рівно на стільці, дивилася, як родина моєї подруги весело доїдає частування. І раптом Наталка підхопилася зі столу з криком «Папа!»

0: Вся побігла до відра з сміттям, на ходу виймаючи з рота пельменя. Мама й тато, її старший брат Сашко покотилися зі сміху. Наталка повернулася до столу і, схопивши чашку, почала пити компот величезними ковтками. Усі стали доїдати пельмені, поглядаючи одне на одного. І коли тарілки спорожніли, Сашко здивовано запитав: «А де ж другий?» І усі подивилися на мене. На той час мова до мене ще не повернулася, але я вже почала здогадуватися, що до чого. Тітонька Валя кинулася напувати мене компотом, а всі наперебій почали пояснювати мені, що це такий сибірський звичай, жарт, коли в пельмені замість начинки кладуть сіль і перець. Увечері, перед вечерею, я попросила маму, щоб вона не солила мою порцію картоплі. А коли я її покуштувала, картопля виявилася страшенно несмачною. Я обережно її посолила і покуштувала знову. Картопля тепер мала чудовий смак, і я з апетитом її з'їла. До цього випадку про сіль я взагалі нічого ніколи не думала. І що про неї думати? Вона завжди на столі, коштує дешево, скрізь продається. На уроках географії нам щось про неї розповідали, але значно цікавіше було слухати про золото, алмази, дорогоцінні камені. Якби тоді у дитинстві я почула, що Христос називає своїх учнів сіллю землі, то це б мене не дуже надихнуло. Але поміркуємо трохи про сіль.
1: Чи знаєш ти, що у мертвому морі може спокійно купатися навіть той, хто не вміє плавати? Тому що через великий вміст солі щільність води надзвичайно висока.

0: що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного дня бідна вдова, сильно пригнічена своїми турботами, сиділа і плакала. Маленька дочка її, бачивши сльози матері, підійшла до неї і, обійнявши рученятами, із заклопотаним виглядом запитала: «Мамо, чому ти плачеш? Хіба Бог помер?» «Ні, моє дитя, він померти не може». Слова дитини вразили матір. «Дійсно, навіщо вона так зневіряється? Адже всемогутній Господь живий і сильний задовольнити всі її потреби».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Секретар британського місіонерського товариства відвідав одного дня віруючого купця і запропонував йому надати допомогу в справі Божій. Той виписав йому чек на $250. У цей час була отримана телеграма. Купець сильно стривожився і сказав: «У телеграмі говориться, що один з моїх пароплавів затонув, і всі мої товари пішли на дно. Я повинен виписати вам інший чек замість цього». Чекова книжка ще не була закрита, і купець написав іншу суму, подав її секретареві. Той, поглянувши, був дуже здивований, оскільки чек був на $1000 замість 250. «Чи не зробили ви помилку?» – запитав він купця. «Ні», – відповів купець зі сльозами на очах. «Ця телеграма принесла мені звістку від Батька мого Небесного, яка свідчить: не збирайте собі скарбу на землі, скарб ваш на небі».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Продовжуємо історію про ворона Коракса та його друга Фіппі.
1: Мавпочка, що зуміла вислизнути з клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилася в незнайомому лісі в Європі. Ворон, побачивши яструба, що кружляв над нею, не міг не допомогти маленькій і взяв її до себе на велику ялину. Куля, що влучила в крило ворона, позбавила його махового пера. Фіппі, ризикуючи своїм життям, знайшла загублене перо ворона і вставила в рану, щоб воно приросло. Розділ 8. Коли настав новий день, старий ворон Коракс був дуже щасливий. Його крило було знову цілим. Життя вже не здавалося безнадійним. Він міг знову літати. Він хотів сидіти зовсім тихо, щоб не розбудити маленьку мавпочку Фіппі, що спала під його крилом. Але не витримав і, піднявши крило, почав роздивлятися його. Воно знову було ціле і здорове, блищало у світлі ранкової зорі, переливаючи чорним блиском.
2: «Ой, чому ти розбудив мене посеред ночі?»
0: – пробурмотіла Фіппі. Коракс відповів.
3: «Вибач, подивися на моє крило, як воно блищить!»
1: Він піднявся в повітря і полетів угору, назустріч яскравим ранковим променям. Він летів так високо, що Фіппі майже згубила його з виду. І нескінченно щаслива дивилася йому вслід. Як це чудово! Як чудово! Милий старий Коракс знову може літати. Раптом він опустив крила і каменем полетів до землі. Майже досягши верхівок дерев, він знову розпростав крила і, описуючи велику петлю над лісом, видав своє застережливе «кар». Сойки з сороки підхопили його лемент. Це застереження дісталося до самої далекої хащі лісу. Співочі птахи замовкли, звірі поховалися, водоплавні птахи повели своїх пташенят в очерети.
2: «Що трапилось?»
1: – запитала Фіппі, коли Коракс сів на гілку поруч із нею.
3: «Сховайся! Люди їдуть. Вони їдуть на великих машинах, схожих на ту, котра везла твою клітку. Я ще ніколи не бачив таких машин. Сховайся між гілками!»
2: «Ти теж!»
1: – сказала Фіппі і, схопивши старого ворона за крило, потягла його в густу крону дерева.
2: «Вони їдуть через мене?» «Правий був цар! Вони захочуть помститися, тому що я втекла від них!»
3: «Я ще не знаю!»
2: «Вони хочуть знову схопити мене!»
3: «Я ще не знаю!»
1: Зі свого укриття вони спостерігали за великими машинами, які їхали по дорозі, а потім звернули в ліс на стежку, що вела до зеленого лугу біля підніжжя гострих скель. Стало тихо. Потім тишу лісу порушило різке нестерпне дзижчання. Коракс витягнув шию. На узліссі, на тлі інших дерев, впала верхівка великої ялиці. Від цього страшного гуркоту звірі затріпотіли.
3: «Вони убивають дерева. Вони віднімають у нас батьківщину».
1: Весь день люди валили дерева. Увечері гострі стовбури занурили на автомобілі лісовози. Сонце зайшло, але жоден дріст не співав своєї вечірньої пісні. Коракс підозріло оглядав простір за лісом. Тут він побачив її, людину в зеленому одязі. Чоловік йшов по дорозі і теж повернув у ліс на стежку, що вела до зеленого лугу.
2: «Не злітай! Він уб'є тебе!»
1: Але Коракс злетів. Кружляючи між верхівками дерев, він кричав «Кар!»
2: «Ти хитрий! Ти літав так низько, що він не міг тебе побачити!»
3: «Так, боротьба не припиняється. Вона взагалі ніколи не припиниться!»
2: «Дозволь мені піти на зелений луг! Молоді звірята такі необачні! Я бачила двох зайчат! які зв'язали свої вуха на вузол.
1: Якби ворон міг посміхатися, то він би посміхнувся.
3: І що потім?
2: Я скинула на них шишку. Пазурі ястреба встромилися в землю.
3: Йди, дитя моє. Ти перемогла куницю. Ти здобула перо. Ти попередила зайчат. У тебе інша зброя, ніж у мене. Але ніколи не тікай. Якщо ти будеш сидіти нерухомо, людина тебе не побачить.
1: Фіпі нечутно сховалася. Вона перелетіла в тіні гілок з однієї верхівки дерева на іншу. Діставши зеленого лугу, вона побачила велику рану лісу. На землі лежали відрубані віти убитих дерев, подібно перам роздертого птаха. З деревини капала смола. Фіпі почула шарудливі кроки людини в зеленому одязі. Людина піднялася у мисливський будиночок на сусідньому дереві, що виглядало так, немов це були лише галузки. У будиночку було вікно, що виходило на зелений луг. Через нього людина повільно просунула вражаючий стовбур. Фіпі подумала:
2: якщо зараз хто-небудь вийде на зелений луг, то він загине.
1: Але там поки нікого не було. Місяць випромінював досить світла, можна було побачити будь-яку мишу. Але от з'явився найбільший зі шляхетних оленів – цар. Він зупинився на зеленому лузі, розглядаючи рану, нанесену лісу людьми. Фіпі жахнулася, коли побачила, що вражаючий стовбур націлився на оленя. Голосно крикнувши, вона стрибнула зі своєї гілки, описавши велику дугу, на вражаючий стовбур і полетіла разом із ним униз. Оглушливий гуркіт погнав Фіпі до лісу. Вона неслася, нічого не розуміючи від страху. Вона бігла усе далі і далі, поки не опинилася під великим коренем, де могла сховатися. Її серденько сильно билося. Вона схопилася за голову, яким жахливим був той гуркіт. Заспокоївшись, мавпочка почула крик ворона. Хоча Коракс уночі погано бачив, він літав між гілками дерев і гукав її. Фіпі згадала, що залишатися на землі для неї було занадто небезпечно, і залізла на чуже дерево. Розсунувши велике листя клена, вона відгукнулася на голос Коракса. Почувши маля, ворон швидко знайшов її і сів поруч із тремтячою переляканою мавпочкою.
3: Я тут, не бійся, я тут. Він стріляв у тебе?
2: Ні, він хотів убити царя. Тоді я стрибнула вниз. Я стрибнула прямо на вражаючий стовбур. І він бахнув. Який це був гуркіт? Мої вуха, моя голова. Я утекла. Ти заборонив мені це, але я бігла, бігла, бігла.
3: Усе добре, маленька. Сідай до мене під крило і спи. Ми переночуємо на цьому дереві. Завтра ми вирушимо додому, як тільки ти наберешся сил.
1: Усю ніч Фіпі снилися вражаючий стовбур і цей жахливий гуркіт. А ворон не спав. З тривогою думав він про те, що трапилось із царем. На сході поступово займалася зоря. Коракс розбудив маля, і вони обережно перебралися по кронах дерев додому.
2: А чи любимо ми, так, наших ворогів? Біблія мовить.
3: Приповісті, 25 розділ. Якщо голодує твій ворог, нагодуй його хлібом. А як спрагнений він, водою напійте його. Бо цим пригортаєш ти жар на його голову. І Господь надолужить тобі.
1: 24-й псалом. До тебе підношу я, Господи, душу свою. Боже мій, я на тебе надіюсь, нехай же я і не засоромлюсь, нехай же не радіють мої вороги ради мене. Не будуть також посоромлені всі, хто на тебе надіється, та нехай посоромляться ті, хто на тебе встає надаремно. Дороги твої Дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене провадь. Провадь мене в правді своїй і навчити мене, бо Ти Бог спасіння мого. Кожен день я на Тебе

ті самі слова. Улітку Андрійко пішов працювати на тваринницьку ферму. Його послали до бабусі Марини, куховарки. Вона варила їсти пастухам і дояркам. Андрійко допомагав бабусі, носив воду, картоплю чистив, дрова рубав, хліб нарізав. Весело, привільно працювати влітку в степу. Сонечко гріє, вітер віє, пташки щебечуть, можна й до ставка піти покупатись, як бабуся дозволить. Уранці бабуся й каже Андрійкові: «Піди води принеси». І такий тихий, добрий, ласкавий голос у бабусі, що Андрійко швиденько бере відро і біжить до колодязя. А колодязь далеченько, аж за лісом. Витягне відро і живенько принесе. Та ось прислали на ферму ще одного працівника – діда Карпа. Став працювати він сторожем. Не сподобався дід нікому – ні бабусі Марині, ні Андрійкові. Мовчазний, похмурий. Якось увечері Андрійко попросив: «Дідусю, розкажіть казку». Дід щось буркнув сердито, а потім каже: «Нічого тобі робити, казки йому захотілося, піди краще води принеси». Такі холодні, крижані, безсердечні були ці слова. Андрійко з великим небажанням пішов по воду, витяг повне відро, сів біля колодязю і довго сидів. Не хотілося йому йти до діда Карпа. Приніс Андрійко води і зараз же побіг до бабусі Марини. Вранці Андрійко встав до схід сонця, начистив картоплі і з нетерпінням чекав, щоб бабуся послала по воду. Нарешті почулися тихі і ласкаві слова: «Піди води принеси». Андрій побіг, витяг води і швиденько приніс на кухню.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Нема більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю.
2: Таким було життєве кредо видатного українського та австро-угорського фізика і електротехніка, винахідника, публіциста та перекладача Біблії українською мовою Івана Полюя.
1: Іван Павлович Полюй знав 15 мов, був професором і ректором, державним радником з електротехніки Чехії і Моравії, дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, почесним членом Віденського електротехнічного товариства, а також всесвітньо відомим відкривачем ікс-випромінювання.
2: Народився 2 лютого 1845 року в містечку Гримайлів, нині Гусятинський район, Тернопільська область, Україна. А тоді Галицький округ, Королівство Галичини та Володимирії, Австрійська імперія.
1: Майбутній винахідник зростав у набожній греко-католицькій родині заможного й освіченого господаря Павла Полюя, який 4 роки був бургомістром Гримайлова.
2: По закінченні початкової школи у рідному місті Іван Полюй вступив до Тернопільської класичної гімназії, де став співзасновником та активним діячем таємного товариства української молоді «Громада».
1: Такі товариства на той час набули значного поширення в Галичині, перейнявши естафету від громад, які постали в багатьох містах Надніпрянської України.
2: Тернопільський клас збирався 3 на тиждень після обіду на тематичне засідання. В середу – історія, в суботу – література, в неділю – декламація і читання Слова Божого. Великий вплив на гімназійну молодь мала поезія Тараса Шевченка.
1: Після закінчення гімназії Полюй був уже сформованою особистістю, який твердо визначився з метою свого життя і розумів, що має зробити для її досягнення. Промовистий факт. Будучи ще студентом, він переклав українською мовою підручник з геометрії для українських гімназій, хоч таких на той час ще навіть не існувало.
2: Цього ж року Іван Полюй вступив до греко-католицької духовної семінарії у Відні, де поєднував навчання з перекладами духовної літератури українською мовою. Разом з іншими українськими студентами-громадівцями Полюй заснував у Відні легальне студентське товариство «Січ», діяльність якого згодом високо оцінив Іван Франко.
1: В останній рік навчання в духовній семінарії Полюй відвідував лекції з математики, фізики та астрономії. Ці науки настільки його захопили, що він вирішив не висвячуватися на священника, а стати студентом філософського факультету.
2: Цим він дуже засмутив своїх батьків, які з тих пір відмовилися підтримувати сина фінансово. Щоб заробити на шматок хліба, молодому фізику довелося підробляти, даючи уроки математики. Однак, незважаючи на свої заняття фізикою, Іван Полюй до кінця життя залишався переконаним християнином, завжди повторюючи, що має статися, станеться обов'язково і буде якнайкращим, тому що така воля Господня.
1: По 3 роках навчання Полюй працює науковцем у фізичній лабораторії професора фон Лянга. Дружив з Ніколою Теслою, з яким познайомився під час стажування у професора Кунта в Страсбурзькому університеті.
2: Вони разом виготовляли газорозрядні трубки для фізичних експериментів і вже в молоді роки впритул наблизилися до розгадки природи ікс-випромінювання. Згодом Полюй захистив дисертацію «Залежність внутрішнього терця газів від температури» і здобув ступінь доктора філософії Страсбурзького університету.
1: На цей же період припадає початок активної роботи Полюя в новій галузі – електротехніці. Винаходи Полюя викликали велике зацікавлення, після чого він отримує запрошення від відомого підприємця Вернля переїхати до міста Шайтра, що у Австрії.
2: Саме там Полюй працював як консультант і директор фабрики освітлювальних ламп власної конструкції. Не забарилося визнання його заслуг і на урядовому рівні. На запрошення Міністерства освіти Австро-Угорщини Полюй з осені цього ж року зайняв посаду професора експериментальної і технічної фізики Німецької вищої технічної школи в Празі.
1: Там він читав не лише лекції з фізики, а й з електротехніки. Згодом став ректором, а пізніше – деканом машинобудівного факультету.
2: 1884 року Полюй одружився з Катериною Йосифою Марією Стозійською, студенткою Віденського університету. Шлюб молодята узяли в греко-католицькій церкві Святої Варвари у Відні.
1: З сім'ї виросло шестеро дітей – три доньки і три сини. Наталка стала піаністкою і дружиною відомого українського композитора Василя Барвінського. Ольга і Марія стали вчительками, Олександр і Юрій здобули інженерний фах і Павло став лікарем.
2: Оскільки в Празі не було українських шкіл, то Полюй на літні місяці наймав для своїх дітей учителів української мови, давав відповідні оголошення до львівської газети «Діло».
1: Павло і Юрій після смерті батька вчились у Львові в українській гімназії. Найстарший син Олександр у 17 років пішов добровольцем у лави січового стрілецтва і брав участь у бойових діях української Галицької армії.
2: Особливим для Полюя був початок 1896 року, коли він провів фундаментальні дослідження природи та властивостей щойно відкритих ікс-променів. Результати своїх дослідів з лампою власної конструкції вчений опублікував в статті «Сяюча матерія і четвертий стан речовини». Крім того, в декількох європейських часописах були опубліковані знімки, одержані Полюєм під час експериментів з лампою. Знімок миші, руки дочки вченого, під якою чітко було видно сховану шпильку.
1: 11 січня празька газета «Богемія» публікує матеріал під назвою «Відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном нових властивостей так званого катодного випромінювання». В подальшому про цей день неодноразово згадував син Івана Полюя.
2: Батько прочитав звістку про відкриття рентгена, лежачи ще в ліжку. Зірвавшись і обхопивши голову руками, він раз одразу вигукував «Моя лампа! Моя лампа!».
1: Незабаром, отримавши примірник статті рентгена, Полюй із здивуванням побачив, що його давнішній знайомий рентген жодним словом не згадав про нього. Він написав рентгену лист з питанням, чи не використовував він в своїх дослідженнях над ікс-променями його лампу. Але це питання з підтекстом лишилося без відповіді.
2: Через декілька днів після цього Іван Павлович Полюй зробив доповідь про випромінювання в Празькій політехніці. Потім він видав свою другу працю про ікс-випромінювання під назвою «Про виникнення рентгенівського випромінювання, його фотографічний ефект», в якій глибоко проаналізував природу і механізм виникнення цього явища.
1: В своїй публікації Полюй довів, що нове випромінювання утворюється в тих місцях твердих тіл, куди потрапляє катодне випромінювання. Цим він підтверджував вірність висновків рентгена. Для удосконалення конструкції апаратів, що генерують ікс-випромінювання, стаття мала величезне значення.
2: Альберт Ейнштейн, дізнавшись про історію з ікс-променями, сказав: «Не можу вас нічим утішити, що відбулося, не змінити. Хай залишається при вас сатисфакція, що і ви вклали свою частинку в епохальне відкриття. Хіба цього мало? А якщо на тверезу голову, то все має логіку. Хто стоїть за вами русинами? Яка культура? Які акції? Прикро вам це слухати, але куди подінешся від своєї долі? А за рентгеном – вся Європа».
1: Як не було це важко, але Полюй визнав першість за рентгеном і не став заперечувати навіть тоді, коли рентгену вручили Нобелівську премію. Рентген же, за свідченням вчених того часу, всіляко ухилявся від пояснення природи свого відкриття і навіть не виступив з передбаченою протоколом промовою на церемонії вручення Нобелівської премії, що взагалі було нонсенсом.
2: У 90-х роках 19-го сторіччя Полюй відіграв вирішальну роль як керівник проєктування і будівництва багатьох електростанцій на змінному струмі в Чехії. Якість проєктів і їх реалізація була дуже високими, із дотриманням екологічних вимог навіть нашого сучасного рівня. Тому, зокрема, мешканці Праги досі використовують електроенергію, яку їм дає Полюєва електростанція.
1: Паралельно з науковими дослідженнями Іван Павлович Полюй продовжував займатися культурною діяльністю. Разом з Пантелеймоном Кулішем і Іваном Нечуй-Левицьким Іван Полюй зробив перший переклад українською нового і старого заповіту, виданих у 1903 році Британським біблійним товариством. Іван Полюй казав так:
2: «Молитва тільки тоді годиться Господові, коли із серця походить, і тільки тоді багата плодами. Хто, питаюсь, розумний, маючи на цілі зрушити людське серце, говоритиме до збору бесідою чужою, незрозумілою?»
1: На той час Пантелеймон Куліш почав переклад Біблії з церковнослов'янської, але пізніше зрозумів, що святе письмо обов'язково треба перекладати з давніх мов. Тож Куліш взявся за давню єврейську мову, вивчив її і заново почав працювати над перекладом.
2: Так трапилося, що перебуваючи у Відні, Куліш познайомився з Іваном Полюєм, який не тільки мав вищу релігійну освіту, а й досконало володів 15 мовами, як новими, так і старими. Тож не дивно, що Куліш запропонував, а Полюй прийняв пропозицію працювати над українською біблією разом. Пізніше Іван Полюй написав у спогадах:
1: «Поділили ми роботу між собою так, що я перекладав із грецької, дбаючи більше про докладність, ніж про красу слова. Потім ми порівнювали цей переклад з церковнослов'янським, російським, польським, сербським, німецьким, латинським, англійським і французьким. Впевнивши себе таким чином у вірності нашого перекладу, я наважився покинути на якийсь час мої університетські науки і всі заробітки та увесь час віддати для спільної праці – українському перекладові Біблії».
2: Творча співпраця двох шляхетних людей тривала понад 20 років. Пізніше до роботи над перекладом Біблії долучився ще письменник Нечуй Левицький. За свідченням близьких, вони не шкодували ані сил, ані часу, щоб завершити велику справу і дати Боже Слово українському народові рідною мовою, всупереч усім заборонам і утискам української мови.
1: Зрештою, переклад було закінчено. Стараннями Полюя британське біблійне товариство підписало контракт, в якому говориться, що товариство навічно купляє переклади Біблії Куліша і дозволяє їх друкувати.
2: Цікаво, що ще перед початком роботи над перекладом Біблії Іван Полюй видав український молитослов і під час російсько-японської війни передав українським полоненим воїнам 1000 примірників. Коли про це дізнався імператор Японії, то передав Полюю в знак поваги подарунок – великий килим, каже Василь Шендеровський.
1: Також вчений звернувся до російського генерала з проханням передати 2000 примірників українським воїнам, які служили в російській армії. Але відповіді він так і не отримав.
2: У цій епохальній біблійній історії хотілося б звернути увагу на дві обставини, які яскраво характеризують як Куліша, так і Полюя. Нагадаємо, що Пантелеймон Куліш був православним, а Іван Полюй – греко-католиком. В ті часи, на превеликий жаль, часто також, як і у наші, стосунки між схизматиками та уніатами залишалися войовничо ворожими, і про якісь теплі стосунки мова не йшла.
1: Але ось вони, освічені люди, дружньо, з повагою один до одного протягом багатьох років перекладають Біблію.
2: І навіть не тільки це. Так сталося, що Куліш помер майже жебраком. Все його майно згоріло, а всі гроші були витрачені на переклади. Через це його дружина Олександра, відома як Ганна Барвінок, в один момент лишилася без будь-яких коштів на існування.
1: Іван Полюй взяв на себе всі витрати, пов'язані з цією ситуацією, і аж до самої смерті підтримував сім'ю свого друга.
2: У 1902 році він заснував і очолив кафедру електротехніки. З нагоди столітнього ювілею німецької політехніки в Празі Полюя відзначили орденом залізної корони за його наукову та викладацьку діяльність. Він отримав також хрест ордена Франца Йосифа і високий титул радника двору.
1: У 1916 році Полюй одержав пропозицію зайняти посаду міністра освіти австрійської монархії, однак відмовився за станом здоров'я. Цього ж року він вийшов на пенсію.
2: Помер у Празі, нині Чехія, а тоді королівство Богемія Австро-Угорщина, де й похований.
1: Полюй успішно працював у нових і актуальних на свій час напрямках фізики, став відомим як віртуозний експериментатор і проникливий теоретик.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Херсон. Ось ми й дісталися півдня України. Давайте знайомитися з містом Херсоном. За давніх часів ці землі називали Таврідою. Херсонську область омивають одразу два моря – Чорне і Азовське. Херсон вирізняється тим, що є одночасно і морським, і річковим портом. А це тому, що місто стоїть на річці Дніпро, місці, де вона впадає в Чорне море. Як же з'явилося місто Херсон? Колись, 240 років тому, на Чорному морі вирішили побудувати верф – місце для будівництва і ремонту судів. З'ясувалося, що найзручніше будувати корпуси військових кораблів під захистом фортеці, а потім спускати їх у лиман і вже там оснащувати щоглами та знаряддям. Ось так і була закладена фортеця, верф і місто, назване Херсоном. Пам'ятник фрегат – символ міста. Він установлений на честь перших кораблів Чорноморського флоту. 66-гарматного лінкора «Слава Катерини» і 50-гарматного фрегата «Георгій Переможець». У перекладі з грецької «Херсон» означає «берег». Саме тут почалося будівництво Чорноморського флоту. І зараз Херсон залишається головним кораблебудівним містом України. Світлу смугу на зоряному небі називають Чумацький шлях. Здається, ніби хтось розсипав сіль. Колись, кажуть, по Херсонській області проходив Чумацький шлях. Тоді торгівля сіллю була дуже вигідним і шанованим промислом. Це зараз сіль для нас найпростіший і найбільш звичний продукт. А колись, давно, люди дуже страждали без неї. Приблизно 300-400 років тому на території нашої країни з'явилися чумаки – вільні козаки, які їздили за сіллю на південь до Чорного і Азовського морів. Ризикуючи життям, чумаки на возах, запряжених волами, перетинали дикі степи і купували сіль в обмін на хліб і вироби з деревини.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі діти. Поговоримо сьогодні про щедрість. Що означає бути щедрим? Давайте послухаємо, як це розуміють мої знайомі хлопчики та дівчатка. Вони вчаться в одній школі і живуть усі в одному ж дворі. Зараз я бачу Максимку. Максимка сидить на лавочці біля свого під'їзду і з задоволенням їсть стріжок з морозивим. А ще два інших тримає у вільній руці. З дому виходять його однокласники Артем та Юля.
2: Привіт, Максимку!
0: Максим із таким апетитом, як кажуть, уминає морозиво, що Артем і Юля мимоволі проковтують слинки.
3: Смачне, напевно, так?
0: На очах у друзів Максим починає поглинати другий ріжок з морозивим, а потім третій.
1: Міг би і друзів почастувати.
4: Почастувати? Як це? Таке смачненьке морозиво віддати?
3: Не віддати, Максим, а трішечки пригостити. Так завжди роблять щедрі люди.
1: Саме так.
4: Хочете сказати, що я жадібний? Так? Нічого я не жадібний. Я ощадливий. А щоб не обзивалися, надаю вам зараз тусанів удосталь, то і буду щедрим.
1: Анумо, спробуй. Подивимося, хто на тумаки щедріший.
3: Артем, Максим, та не варте морозиво сварки.
4: Та що з вами зв'язуватися? Піду я краще до інших друзів, ті не обзиваються.
0: І Максим, незадоволений, що з гарчачі собі підніс, йде.
3: Шкода, образився Максим.
1: А я так і не зрозумів, що його розсердило.
3: Ну, ми начебто натякнули, що він не дуже щедрий.
1: Справді, так вийшло.
3: Давай забудемо про морозиво. Я ж тобі книгу винесла, що ти просив?
1: Велике спасибі, не забула.
0: Юля починає витягувати з пакету книги. І раптом на землю випадає яскрава вишита хусточка.
3: Ой, моя хусточка.
0: Артем піднімає хусточку.
1: Яка ж гарненька.
3: Правда? Я полюбляю вишивати, а цю до конкурсу приготувала.
1: Здорово в тебе вийшло, як кажуть, ексклюзив. Ти чудова майстриня, Юля, одержуй першу нагороду.
0: Артем достає з кишені цукерку і простягує хусточку та цукерку Юлі.
3: Спасибі, Артемка, я помітила, ти завжди щедрий на добрі слова.
1: Так це ж так приємно, говорити чи робити щось гарне іншим.
3: Якби ж усі дівчатка і хлопчики так само вважали.
0: З під'їзду вибігає Інна, і раптом на очах у Артема та Юлі та щось чіпляється і падає.
3: Ой!
0: Юля і Артем кидаються до подружки, піднімають її, усаджують на лавку. У Інни на очах сльози.
3: Оєчки, так боляче, колінку вдарила. Ой, пече. Ну, Іночка, миленька, не плач. Треба туго перев'язати колінкою, і вона вмить перестане боліти.
5: А чим? Чим перев'яже?

0: А, пече.
1: А у цієї моєї хусточку. Артем, перев'яжи.
2: Артем починає перев'язувати Інину колінку, а тим часом з'являється Максим і поодаль спостерігає за діями друзів.
3: Так не туго?
0: Ні, кажись, біль справді утихла. Дивно, може це через твою гарненьку хусточку, Юлечко? Вона така красива.
1: Слава Богові, тобі полегшало. Дарю тобі її.
0: Даруєш мені цю хусточку? І тобі зовсім-зовсім не шкода?
1: Ну, може трішечки, а більше мені хочеться тебе утішити.
0: Спасибі, Юлечко, ти така щедра.
1: Просто завжди приємно допомогти іншому.
2: Максим підходить до друзів.
3: Що ви тут розбазікалися? Як здорово бути щедрим, як це приємно, як чудово. Звичайно приємно, коли до тебе всі так. Ха-ха. А ще скажіть, що віддавати комусь своє кровне просто щастя.
4: Ой, Максим, молодець, що повернувся. Можу відповісти тобі мудрими словами. Більше щастя давати, чим одержувати.
3: Який мудрець вишукався?
1: Я теж знаю цю премудрість.
0: І я знаю від бабусі. Вона говорить, що це біблійна мудрість.
3: Ну, припустимо, я повірив. Хто ж відмовиться від щастя? А як бути щедрим, якщо в тебе нічогісінько немає?
2: Максим крутить перед дітьми порожніми руками, а ще вивертає порожні кишені.
3: Ну що, мовчите? Ага, задачка.
4: Може бути, слово «давати» тут означає не тільки дати щонебудь із рук у руки. Давати, я так гадаю, можна, наприклад, говорячи комусь добрі слова. Або когось утішаючи, у чомусь виявляючи співчуття.
1: А вже ж, так воно і є. Давати – це є завжди поважно, сердечно ставитись до стареньких.
0: І допомагати мамці поратись по дому. Це теж буде щедрість, правда ж?
4: Так, то і виходить, будь-яка добра, гарна справа, що зроблена нами іншому, і є щедрість. Я правий?
5: Правий.
4: Ти, Максим, спробуй і переконаєшся, бути щедрим дуже навіть приємно.
1: А все, що приємно, нас робить щасливими.
3: Спробую повірити вам, друзі. І спробую зараз же. Моя бабуня сьогодні жде гостей. Казала, діл вдома ціла гора. Побіжу допоможу їй на кухні. Побачимось пізніше.
5: Приємної тобі щедрості!
2: От так, наші любі слухачі, гадаю, ви дуже вірно вирішили, друзі. Щедрість – це коли ми робимо добро іншим, коли співчуваємо, ділимо з теплом свого серця, коли допомагаємо дечим і таке інше. А наша щедрість нам же і несе радість. І це не дивно, адже сама Біблія вчить давати блаженніше, чим брати. А стається додати, сьогодні у сценці брали участь Інна Дивнич, Юля Макарчук, Максим Грабалюк, Артем Трофіменко та Олександр Головей. А написала її дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
5: До побачення!

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Минулого разу ми дізналися про те, що ізраїльські розвідники вскочили в халепу. Жителі Єрихону помітили ізраїльтян. Добре, що ізраїльтяни заховалися на даху у жінки Рахав, яка хитрощами відвела підозри царських солдат. Чому Рахав захистила їх? Адже ізраїльтяни вважали її ворогом. Слухай уважно. Червона мотузка. Біблія. Книга Ісуса Навина. Другий розділ.
1: Ізраїльські розвідники підвелися зі своїх ліжок із льону, коли Рахав, піднявшись на горище, розповіла їм про все, що сталося. Здивовані вони запитали в неї: «Чому ти, жителька Єрихона, ризикуєш власним життям, допомагаючи двом ворогам-іноземцям?» Рахав відповіла: «Я хочу врятувати вас, бо я впевнена, що ваш Бог віддасть вам цю країну. Я чула про всі ті дива, які він учинив для вас під час вашої тривалої мандрівки. Я вірю, що він подарує вам перемогу, і я теж покладаюся на нього. А тепер я хочу, аби ви урочисто мені пообіцяли, що коли ізраїльтяни завоюють наше місто, ви подбаєте про мене так само, як я подбала про вас. Будь ласка, врятуйте мого батька, матір і всю мою родину». Розвідники охоче пообіцяли Рахаві в ім'я Боже, що ізраїльська армія пам'ятатиме про неї та її рідних, коли почнеться штурм Єрихона. Проте вона повинна нікому не розповідати про них. Рахав підвела їх до вікна. «Я спущу вас донизу на мотузці», – сказала вона, «і ви зразу опинитесь у безпеці поза міським муром. Заховайтеся серед пагорбів і лежіть там тихенько впродовж 3 днів, поки вас не перестануть шукати. А відтак можете спокійно повертатися до свого табору». Розвідники з вдячністю погодилися. Вони сказали Рахав, що їй слід зробити, коли прийде час штурму Єрихона. «Прив'яжи шматок цієї червоної мотузки до вікна. Коли наші воїни побачать її, то вони подбають про цей дім і всіх, хто в ньому. Отже, будь тут з усією своєю родиною». Заспокоєна, Рахав прив'язала мотузку до вікна, і розвідники спустилися вниз. Відтак вони швидко побігли і дісталися пагорбів подалі від царської сторожі, яка розшукувала їх.
0: Чутка про незвичайні події, що відбувалися з ізраїльським народом, дійшла й до Єрихону. Мудра жінка Рахав, почувши про всі дива, повірила в Бога Ізраїлю і стала на бік народу Божого. А ще чого навчає нас ця історія? Ти звернув увагу, що Рахав не чекала декілька днів, а відразу прив'язала червону мотузку до свого вікна на знак своєї віри. Добру справу потрібно робити відразу, особливо якщо це стосується твого спасіння. Віра рятує не тільки Рахав, але й увесь її дім. Цей принцип діє і тепер. Бог вірний своєму слову. До зустрічі, коли настане час читати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».
0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Дивно, який Бог милосердний до нас, неслухняних і впертих. Минулого разу ми дізналися, як Бог помилував ізраїльський народ. Господь продовжував дбати і вести ізраїльтян до прекрасного краю Ханаану. Цікаво, які ще події очікували на мандрівників. Слухай уважно. Обітована земля перед очима. Біблія, книга Числа, 10 і 13 розділи, книга Повторення закону, 1 розділ.
1: Коли народ ізраїльський пакував намети, аби розпочати новий етап своїх мандрів, то все робилося за заздалегідь визначеним планом. Бог навчив Мойсея, як усе найкраще організувати. Мойсей мав дві срібні сурми, якими подавалися сигнали для всього табору. Якщо люди чули обидві сурми, то всі поспішали до скинії Божої, щоб вислухати, що скаже Мойсей. Сигналом однієї сурми до Мойсея скликалися народні старшини. Сурмами також подавався сигнал усім ізраїльтянам, що час вирушати в дорогу. Обрані люди з коліна Левія несли скинію Божу і все, що до неї належало. Шість колін йшло попереду скинії і шість позаду. Коли зупинялися, то люди напинали свої намети у визначеному порядку, тримаючись свого роду і розташовуючись довкола скинії. Нарешті вони прибули до оазису Кадеш-Барнеа, звідки вже було видно землю обітовану. Як усі зраділи, адже це свідчило про кінець подорожі. «Земля, яку обіцяв нам Бог, лежить перед нами», – сказав Мойсей. «Будьте готові, щоб увійти і володіти нею. Нам годилося б перше вирядити спостерігачів, щоб вони розвідали ту землю», – запропонував хтось. Мойсей з цим погодився і обрав 12 людей, по одному з кожного коліна. Відтак дав їм накази: «Йдіть до Ханаану і роздивіться все навколо», – сказав він. «Довідайтесь, яка ця країна, що росте на цій землі, і принесіть нам тих плодів, яких знайдете. Розвідайте також, що за люди тут живуть, які вони і чи видаються дужими». 12 розвідників пішли, а всі інші стали чекати на їхнє повернення.
0: Чого ми можемо навчитися з цієї історії? Бог – Бог ладу й порядку. Він знає, як важко нам жити, якщо ми ані у кімнаті, ані на столі, ані у роботі не маємо порядку. Він сам усе влаштовує чудово та навчає нас цього самого. До побачення. До нових зустрічей, коли настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Барсучок Ігнашко, прокидайся.
0: Ні, не хочу.
1: Ігнашко, я вже тут, уставай. Та як ти можеш так довго спати?
0: Я можу ще довше. Іди, не заважай.
1: Як тобі не соромно спати, коли я заглядаю у твоє вікно?
0: Ой, а ти хто?
1: Ігнашко, ти сам вчора мене просив, щоб я тебе розбудила. Тож годі, прокидайся, я не дам тобі спати.
0: О, мені це мариться, це сон. З ким це я розмовляю?
1: Ти що, малий? Я сонечко. Ти ж учора весь день мружився від моїх промінців, ніжився у моїх теплих обіймах, а сьогодні вже й забув. Ай-ай-ай.
0: Ні, я не забув. Я просто... ще сплю.
1: Давай, вставай, будемо зарядку з тобою робити.
0: О, зарядку я люблю. Ну, добре, ти мене вмовило. Вже виходжу на двір. Не буду ж я з тобою й далі через вікно розмовляти. Якось неввічливо. Дивись, сонце! Квіти з учорашнього дня удвічі більшими стали. Як же ти тут все освітило та зігріло, молодець!
1: Ого, я знаю, що я молодець. А давай скоріше, ми вже починаємо фізкультуру.
0: О, гаразд.
1: Наша перша сьогоднішня вправа для промінчиків.
0: Чекай, у мене ж тільки руки є.
1: Ну, для них вона теж підходить. Витягуємо їх рівнесенько вперед та стискаємо кулачки. Твої руки будуть на рівні плеч. Вийшло?
0: Так.
1: Тепер крутимо кулачками вліво разів 5, а потім вправо також разів 5. Зробив?
0: Зробив.
1: А ось тепер так само крутимо руками у ліктях.
0: Я вже почав вліво.
1: Не забудь стільки ж потім вправо. Давай порахую. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ох.
1: Тепер ставимо руки на плечі. Ліву на ліве, праву на праве.
0: Я знаю цю вправу. Тепер будемо крутити обома ліктями спочатку вперед, а потім назад.
1: Саме так. Давай, роби.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Тепер назад. 1, 2, 3, 4, 5. А що далі?
1: А далі ми так само крутимо ліктями, але по черзі. Спочатку вперед, а потім назад.
0: Ой-ой-ой-ой, таке відчуття, ніби я у кареті по Бруківці їду.
1: Хо-хо-хо-хо. А тепер розпрямляємо наші промінці.
0: Руки?
1: Руки. І так само робимо оберти. Спочатку вперед, а потім назад.
0: А після цього по черзі?
1: А після цього по черзі. 1, 2, 3, 4, 5.
0: 1, 2, 3, 4, 5. А тепер понеслась! Фух, я запихався. Мені вже спекотно.
1: Це тому, що ти робиш зарядку разом із сонечком. Хо-хо-хо.
0: Я бачу, промінці, ти вже добре розім'яв. А я б ще для ніжок якусь вправу зробив.
1: Будемо робити присідання.
0: О, а це не боляче?
1: Борсучок Ігнашко, запам'ятай, ранкова фізкультура – це взагалі не боляче. Ставай прямо, опусти руки вниз. Тепер, присідаючи, простягай їх уперед, одночасно видихаючи повітря. Коли ти будеш підніматися, повертай руки до боків і набирай повітря в легені. Будь уважнішим, стеж за диханням і дуже не поспішай. Наше завдання – лише розім'яти м'язи. Все має бути дуже приємно.
0: Стою прямо, опустивши руки вниз. Тепер присідаючи, простягаю їх вперед. Ох, одночасно видихаю повітря. Ух.
1: Раз, два, раз, два, раз, два. Справжній спортсмен. Ну гаразд, досить. Ще хочу спитати, ти ж знаєш, що спортсмени тренуються за допомогою спортивного інвентарю? Ось у тебе, Ігнашко, є якесь приладдя?
0: А навіщо мені? Я маленький борсучок, до спортсмена ще не доріс.
1: А на скакалці ти любиш скакати?
0: Та ти що таке кажеш, сонечко? Я тобі що, хіба дівчинка? Ну а взагалі-то люблю.
1: От і чудово. Бери скакалку і починай. Якщо хочеш, то можу трошки пострибати разом із тобою. Ти будеш мене бачити крізь зелене листя дерев. Починаємо.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості Людвіга ван Бетховена, а також слухаємо його чудову музику.

Ми залишили Людвіга в його будинку в Бонні разом з його вчителем Христіаном Готлібом Нееффе. З того часу минуло 7 років. Багато що сталося за цей час у житті Людвіга Бетховена, тепер уже не хлопчика, а майже дорослої людини. Чимало пережив він за ці роки і тяжкого, і радісного, але 2 події лишили незгладимий слід на все життя. Те, про що мріяв Луї ще хлопчиком, і про що він колись розповідав своєму вчителю Нееффе, здійснилось. Бетховен був у Відні і не тільки бачив Моцарта, але й брав у нього уроки на фортепіано. Про ці зустрічі у Відні з геніальним музикантом юний Бетховен, скритний та мовчазний, не дуже любив говорити. Зате про них часто і захоплено говорили у Бонні, в сім'ї Брейнінг. У колі цієї сім'ї молодий і відлюдкуватий Людвіг почував себе неначе в рідному домі. Та й самі Брейнінги вважали юнака за свого. Людвіг давав уроки музики молодим Брейнінгам – Елеонорі та Ленцу. Але всі члени сім'ї зуміли так тепло, тактовно підійти до талановитого юнака, що він усією душею прихилився до них і зберіг цю дружбу на все життя.

Бетховен повернувся з Відня. Звідти його викликала звістка про тяжку хворобу матері, яку він дуже любив. Це була друга подія, що сильно вразила юнака. Мати вмерла від сухот незабаром після його повернення, і відтоді лиха одне за одним так і посипались на Бетховена. Після смерті дружини батько спився і морально занепав. Розгубив уроки і втратив голос, а разом з ним і службу у придворній капелі. Нарешті, як людина непевних занять, він був засуджений до виселення з Бонна. Сім'ї Бетховена загрожувала катастрофа, і на плечі юнака ліг важкий тягар утримання несамовитого батька і виховання двох малолітніх братів – Каспара та Йоганна. В цю тяжку пору сім'я Брейнінг і старий друг та вчитель Людвіга Нееффе своєю щирою людською підтримкою дуже допомагали Бетховену. За їх наполяганням юнака зробили опікуном батька, і новий курфюрст почав сплачувати йому половину батькового утримання. Крім того, сам Людвіг обіймав посаду у двірській капелі, приробляв ще й уроками та грою на альті в першому оперному театрі, що відкрився в Бонні. А один із тодішніх аристократів, граф Фердинанд Вальштейн, узяв Бетховена під своє особливе протегування. В ту епоху таке протегування з боку знатних людей щодо музикантів і взагалі митців було досить звичайним явищем і пояснювалось дуже просто. В той час, про який йдеться в нашій розповіді, громадське життя Німеччини було придушене, і всі кращі твори тодішнього мистецтва, в тому числі і музичні, ставали здобутком тільки аристократичної верхівки суспільства. Найбільш освічені аристократи брали під своє покровительство музикантів, поетів, художників. Ясна річ, вони робили це не тільки і не стільки з любові до мистецтва, скільки з марнославства і бажання похизуватись один перед одним якимось новим відкритим генієм. Тоді не практикувались такі прилюдні концерти, куди міг прийти кожен, щоб послухати музику. Концерти або академії, як тоді казали, відбувались у вузькому колі людей, найчастіше серед придворних, кожен з яких прагнув мати свого музиканта або навіть цілий оркестр.

Одним з аматорів-музикантів був граф Фердинанд Вальштейн, перший покровитель Бетховена. Граф Вальштейн не тільки використав Людвіга як музиканта, він справді цінував його геній, подарував гарний інструмент, що для Бетховена багато важило, а також подавав йому невелику матеріальну підтримку. Сам Вальштейн теж грав на роялі і досить непогано, займався навіть музичною композицією. Важко було юному Бетховену виступати в концертах, творити, вчитись і утримувати сім'ю. Нелегке життя для 19-літнього юнака. І безкорисливе співчуття сім'ї Брейнінг було для Бетховена неабиякою підтримкою в його тодішній скруті. Він з усією силою свого чутливого серця прихилився до цієї сім'ї, де проводив не лише дні, а й ночі. А Брейнінги пишались геніальним музикантом, його успіхами, його радощами і журилися разом з ним його прикрощами, прагнули допомогти, розрадити його в тяжкі хвилини. Особливо добре це робила мати, Елена Брейнінг. Вона завжди знаходила якийсь засіб відвернути Бетховена від тяжких і сумних думок. Ось і зараз уся сім'я зібралась біля круглого столу. Висяча лампа затишно освітлює середину кімнати, лишаючи в темряві куток, де біля роялю примостився Людвіг, тихо перебираючи клавіші. Елена Брейнінг добре знає, коли вже Людвіг прагне самоти, його щось гнітить. І вона пробує розрадити його. Прийшов товариш Бетховена, Ріс, молодий талановитий скрипаль. Перша заговорила фрау Брейнінг, намагаючись відвернути Людвіга від його сумних думок. «Я так нешанобливо поводилась сьогодні з нашим генієм. Уявіть собі, Ріс, він страшенно не любить давати уроки. Мою Елеонору він ще вчить, але ось напроти нас живе австрійський посланник. Людвіг вчить музики його дітей, і мені доводиться щоразу просто таки виганяти Луї на урок. Ось і сьогодні я ледве вговорила його піти туди, а сама сіла біля вікна простежити, чи піде він до своїх учнів. І що ви думаєте? Луї, неначе той впертий віслюк, дійшовши до самісіньких дверей посланникового будинку, раптом повернув назад і прибіг додому. Правду я кажу, Луї? Так, фрау Елена, мовив Бетховен, але сьогодні я зовсім не міг працювати з учнями. Завтра я попрацюю з ними вдвоє більше, але сьогодні це було понад мої сили. Ми залишимо Луї з його друзями і наступного разу повернемось в цей будинок. А сьогодні на завершення ми послухаємо фрагмент третьої симфонії, яка має назву «Героїчна». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі малята! Ось і настав час передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемось з дуже цікавою особистістю – паном Же. Якби ви тільки могли уявити, яка краса на нас тут чекала! Скрізь, куди оком не кинь, росли жоржини – жовті, червоні, рожеві, білі і навіть смугасті. Бачу, вам сподобався мій квітник! Поряд із нами стояв господар. Він був одягнений у якийсь чудернацький жакет і тримав у руках невеликі жовто-гарячі кульки. Дозвольте представитись, пан Же. Самий життєрадісний житель країни. Жорба обходить моє подвір'я стороною. Мій друг пан Це є власником цирку в нашій місцині. І я працюю в ньому жонглером. Тому маю таке незвичайне вбрання. І пан Же продемонстрував нам своє вміння. Потім привітний хазяїн запросив нас відпочити в тіні розлогого куща жасмину і пригостив нас прохолодним журавлиним морсом. «Жарти – це ще одне з моїх захоплень», – продовжував розповідати про себе пан Же. «А ще ми часто змагаємось з моїм сусідом паном Зе в загадуванні загадок. Маю одну і для вас. Що цінніше за золото?» «О, бачу, змусив вас замислитись. Відгадка проста. Це життя. Ось про цінність життя і буде моя розповідь». Життя. Ім'я Єва означає «життя». І хоч саме Єва винна в тому, що життя втратило вічність, яку мала до гріха, вона вирішила оберігати життя, всіляко допомагаючи всьому живому. Вона навіть навчала і своїх дітей такого поводження. Одного разу на землі повзла мурашка. Нелегко було їй, адже вона несла великий вантаж – цілу соломину для свого будиночка. Для неї це була дуже важка ноша, та її дорога не завжди гладенькою була та прямою. Потрібно було то перелазити через травинку, котра їй здавалася величезним деревом, то переповзати через пісок. І тоді мурашка, мабуть, думала: «Ох, коли ж закінчиться оця пустеля? Хоч би швидше! Ох, хоч би швидше її рідна хатка із земляними пагорбком на горі». Там на неї чекала велика сім'я, маленькі дітки, котрі так люблять свою працю.

гостелюбну маму. Трапилося, що на зустріч їй повзли інші мурашки, ледь зі своїми ношами. І вона зі всіма привітно віталася, ледь-ледь зупиняючи рух. Та раптом чиясь величезна, як здалося мурашці, нога повисла над нею. «Пожалійте мене!» – закричала мурашка. «Я ж так поспішаю додому, до своїх діток. Я дуже хочу зробити мою хатку ще затишнішою. Пожалійте мене!» Та ніхто не прислухався до її благання. Мурашка заметушилася. Вона в розпачі поповзла в один бік, а потім у другий, але скрізь бідолашна бачила над собою велику підошву чиїхось черевиків. На превеликий жаль, так і не доповзла мурашка до своєї домівки. Не дочекались дітки своєї матінки. Чия це нога розтоптала життя? Це був веселий хлопчак, котрий згодом вихвалявся перед друзями, а я наступив на мурашку. Ви зрозуміли, діти, наскільки легко і просто відібрати життя не лише у мурашки, але й у інших беззахисних тварин і комах. Вони слабші за нас і потребують захисту. Бог подарував їм життя, і людина не повинна відбирати його у них. Не можна без потреби м'яти та рвати квіти чи траву. Бджілки харчуються квітковим нектаром, збирають з рослин смачний і цілющий мед для людей. Тому перш ніж зірвати квіточку, подумайте, чи не краще зберегти їй життя? Незабаром Господь дасть вічне життя усім рослинам, тваринам, а найголовніше – вам, дорогі дітки. Бережіть життя, а також своє здоров'я. Намагайтесь не наражати його на небезпеку. Якось тато подарував своєму синові щеня. Хлопчик назвав його Рексом. Він дуже любив свого песика. Минув рік. Рекс виріс і став відданим другом хлопчикові. Та якийсь недобрий чоловік отруїв пса. Мабуть, у дитинстві він був неслухняною дитиною і тому став такою злою людиною. Рекс помер. Дуже сумував хлопчик, втративши свого друга. Він навіть встановив табличку на його могилці. Тут похоронений вірний пес Рекс. Забути своє горе хлопчикові допомогла надія на те, що скоро настане день, коли ніхто більше помирати не буде. Цю надію на життя, щасливу і вічну, всім добрим людям подарував сам.

0: З вами була програма «Абетка життя».
1: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка-Горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі й турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую господеві за все, що він нам дає. За те, що він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недуг і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх». Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь! Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь! Для мого життя. Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що Він мені дає? Цвірінь! Я завжди зранку дякую Господеві за все, що Він мені дає, а також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку дуже добрі люди. Цвірінь! Ви можете запитати про це у ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлатій гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь. От такий Горобець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що та товста книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

Люба матусю, я хочу сказати те, що словами не передати. Люблю над усе є рідненька тебе, ніколи любов це моя не мене. Серце з тремтінням б'ється в мені, щиру подяку складаю тобі. За недоспані ночі й турботу твою, до Бога підношу молитву свою.

Дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Про Альошу і калошу. Бабуся шукає, а де ж це калоша? Калошу, мов човник, пускає Альоша. Альоша гукає: «Бабусю, весна! Віддайте й другу, на що вам одна?»
0: Дитячі веселинки.
1: Малюнок дідусеві. В зошиті малюю гарним олівцем. На горі стою я поряд з баранцем. Рідного дідуся дуже я люблю. Я йому малюнок у листі пошлю. Дорогий дідусю, вам картинка ця. Вам привіт від мене і від баранця.
0: Дитячі веселинки.
1: Хто кричав? Йшов з лікарні Гнат селом, а дружки спитали: «Що, брат, боляче було, коли зуба рвали?» «Ні», хлопчина їм сказав, «не дуже боліло». «А чого ж то ти горлав в лікаря щосили?» «Та то ж лікар заволав, бо я став брикатися, йому щіпці поламав і вкусив за пальця».
0: Дитячі веселинки.
1: Іншого немає. Прийшов Кіндрат в дитячий сад. У сажі ніс у нього. Стоїть Кіндрат серед малят, а няня каже строго: «Чому такий прийшов брудний? Не будь же безголосим. Негоже, брат, в дитячий сад з таким приходить носом». Кіндрат похнюплено зітхає: «А в мене іншого немає».

Доброго вечора, любий друже. До тебе завітала передача про важливі речі для батьків та малечі. Як часто дітям говорять про те, що потрібно бути слухняними. Але іноді діти не знають, кого вони повинні слухати обов'язково, а кого зовсім не зобов'язані. Тому сьогодні ми почуємо розмову в сім'ї Андрія та Ангелінки саме про це. –

0: Ангелінко, як виконай уроки, підеш по хліб до магазину.
1: Не піду, бо мама сказала, що після уроків я пришила ґудзика до свого халата.
0: Ні, таки спочатку підеш по хліб, бо жінки повинні підкорятися чоловікам. Так сказав тато.
1: І що, навіть мами повинні підкорятися дітям? Не повірю.
0: Я не впевнений, але якщо дитина хлопчик, то мабуть так.
1: А от я ввечері запитаю про це тата.
0: Гаразд, але принаймні ти мені повинна підкорятися, бо я хлопчик, та ще й старший.
1: Ну добре, на цей раз підкорюся, але ж татові це може не сподобатись.
0: Як татові може не сподобатись твоя слухняність? Все буде гаразд, іди до магазину.
1: Зараз, тільки закінчу задачку.

0: А це правда, що я в усьому повинна слухатись Андрійка?
1: Андрійка? З чого це ти взяла?
0: Ну, він сам так сказав. Він сказав, що він хлопчик, а жінки повинні підкорятися чоловікам. Та що до того він старший. Він навіть думає, що мама теж повинна його слухатись.
1: Ого, оце так розкерувався наш Андрій.
0: Отже, я неправильно ходила до магазину.
1: До магазину?
0: Так, Андрій звелів мені йти до магазину по хліб.
1: Наскільки я пам'ятаю, це я звелів йому йти по хліб.
0: А він мені. То я правильно послухалась?
1: Я радий, Ангелінко, твоїй слухняності, але мене засмучує Андрієве самоуправство. Андрію, ходи но сюди.
2: Що?
1: Ти ходив до магазину?
2: Ні, я послав Ангелінку, і вона мене послухалась.
1: А чому ти вирішив, що вона повинна тебе слухатись?
2: Бо я старший, а старших треба поважати і слухатись, якщо вони, звичайно, не вчать нічому поганому. Я ж не наказував їй робити щось гріховне. Крім того, я ж хлопчик, а дівчата повинні підкорятися хлопцям.
1: Ти справді щиро віриш в це?
2: Звичайно.
1: Якщо ти тільки почав старшувати без підступу, то ти дуже помиляєшся.
2: Невже? Я чомусь впевнений, що все саме так.
1: Давайте ми розглянемо питання ієрархії в сім'ї і не тільки в сім'ї.
0: Ера чого-чого?
1: Ієрархія. Це регулювання стосунків в певних колективах, громадах, визначення керівників і підлеглих.
2: Це цікаво. І ким же я повинен керувати?
1: Боюся, що поки що ніким.
2: Не може бути, але ж я старший син.
1: Це ні до чого не уповноважує тебе, хіба що до посиленої допомоги своїм молодшим сестричкам.
0: От бачиш, я ж казала, що натові це не сподобається.
2: Але ж я так мрію бути керівником.
1: Ти можеш стати керівником в своїй сім'ї згодом, коли одружишся. Але діти в своїх батьків всі рівні. Вони слухаються тільки своїх батьків.
2: Маму чи тата?
1: І маму, і тата однаково. Інша річ, що батьки дають доручення дітям відповідно їхнього віку, а отже і розуміння, і сили.
3: Уявіть, як би почувався найменший син чи донька, якби над ним було 5-6 керівників.
0: Це все одно як в приказці. Йди малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже.
1: Справді. Біблія говорить однозначно – діти, слухайте своїх батьків. Не вказано, щоб молодші діти слухалися старших. Звичайно, прислухатись до мудрих порад старшого брата чи сестри – це дуже правильно, але діти рівні для батьків, незважаючи на стать і вік, і кожна дитина відповідальна за свою поведінку тільки перед батьками.
0: А батьки не можуть виділити якусь дитину, яку всі повинні слухатись?
3: Це може бути на певний час. Наприклад, коли дорослі йдуть з дому, вони можуть призначити на час своєї відсутності когось з дітей за старшого. Коли вони повернуться, то спитають з нього за його керівництво.
2: Спитають? За керівництво? Це не цікаво. Якщо вже керувати, то керувати. Потрібно давати такі накази, які подобаються тобі, і ні перед ким не звітувати.
1: А ти знаєш, Андрійку, що ми, дорослі, теж підзвітні за своє керівництво?
2: Невже?
1: Так. Господь довірив нам з мамою бути керівниками в сім'ї. І він запитає з нас, чи правильно ми керували своїми дітьми, чи віддавали правильні вказівки, чи вчасно проводили з ними бесіди, чи правильно винагороджували і заохочували, присоромлювали і карали.
3: Гарним показником нашого виховання буде те, що ви виростете добрими людьми, з міцним духовним фундаментом, здатними до добра і до сприйняття Божих істин.
0: То це зараз для того ви з нами розмовляєте про це?
1: А вже ж! Кожне слово, сказане батьками в напучування дітям, дасть свого часу гарні плоди.
0: А якщо ви з татом будете вирішувати по-різному, наприклад, тато звелить мені йти до магазину, а мама мити посуд?
1: Для цього є ієрархія і серед дорослих. Бог заповідає, що головою в сім'ї є чоловік. Отже, його слово є вирішальним.
2: Класно!
1: Але бути керівником не так легко. Адже за свої рішення чоловік відповідальний перед Богом, який встановив його головою.
2: Це вже гірше.
0: А мені що, завжди підкорятися? То батькам, то коли виросту чоловікові.
3: Я завжди кажу, що підкорятися зовсім не важко. Тим більше, що ми маємо для цього чудовий приклад Ісуса Христа. Він був покірним людям і Богу для того, щоб звершити спасіння.
1: Більше того, ми повинні підкорятися не тільки в рамках сім'ї.
0: От-от, я й кажу, ще в школі потрібно підкорятися.
1: Нехай це вас не засмучує. Через покору ми показуємо свій послух. А Бог прихильний до слухняних. От, до прикладу, якщо ви будете покірні вчителям, вони будуть до вас прихильніші.
3: Згодом ви будете працювати на виробництві чи в установі, і Бог навчає підкорятися своєму начальству.
1: Біблія також говорить, що всі громадяни країни повинні бути покірними владі, адже влада стоїть на сторожі справедливих законів. Якщо ми будемо дотримуватись такої ієрархії, бути покірними і відповідальними за довірене керівництво, то цим виконаємо Божу волю.
2: Але ж люди можуть помилятися і наказувати робити щось погане.
1: Для цього в нас і є взірець – Біблія. Якщо хтось вас примушує робити щось таке, що суперечить Божим заповідям чи законам країни, то в цьому випадку ми можемо не послухатися.
2: Але ж для цього потрібно знати, що написано в Біблії, і всі закони.
1: Так, для цього ми навчаємось в звичайній і в духовній школі.
0: Я й не думала, що навчання є таким важливим.
3: Тепер будеш знати, бо от не знала, кому маєш підкорятися, і послухалась Андрія.
2: Ах, не вдається мені покерувати тобою, Ангелінко.
0: А ти не керуй, а просто давай мені мудрі поради, і я буду прислухатися.
2: Щоб давати мудрі поради, треба самому бути мудрим, а я хіба такий?
1: Мудрість є в Господа, тому звертайтесь до Його святого письма.
0: А якщо нам будуть щось наказувати зовсім сторонні люди, навіть незнайомі?
1: Це хороше запитання. А як ви думаєте, слід слухатись незнайомих?
2: В залежності від випадку. Якщо, наприклад, старенька бабуся попросить тебе перевезти її через дорогу, то потрібно послухатись, а якщо якийсь дядечко проситиме тебе про щось...
3: Про щось сумнівне, то цього робити в жодному разі не треба. Потрібно негайно повідомити про незнайомця батькам чи вчителям. Бувають люди з поганими намірами, навіть викрадачі дітей.
0: Це жахливо. Потрібно бути обережною.
2: Дякуємо вам за вашу мудрість.
1: Слід за все дякувати Господу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. «Все так, але ж змагання. Пауль і цього разу переможе». «Господи!» – жалем каже Ксаверій. «Коли я вже мав захворіти на краснуху, то чому саме сьогодні? Цей нудний твір ти дозволив мені написати, а на змагання не відпустив. Якби ти тільки знав, як мені боляче!» «Так, ти хотів сьогодні перемогти», – співчуває Господь. «У мене було багато шансів, чи не так?» – питає Ксаверій. «Звичайно. Ти добре потренував стартовий стрибок, і оверти вдаються набагато краще. Власне, плаче Ксаверій, а ти зіпсував мені все, відібрав радість перемоги. Я розумію, що ти дуже розчарований, але часто неприємності привносять в наше життя багато позитивного». «Якщо ти так вважаєш», – бурмоче Ксаверій. «Однак, як би це пояснити? Зараз я не бачу нічого позитивного. Зовсім нічого». Він вирішує більше не говорити сьогодні з Господом. Дуже вже відчуває себе втомленим для таких розмов. І засинає. Настав вечір. Змагання, мабуть, уже давно закінчились. І, звичайно, переміг Пауль. Хтось завітав до Ксаверія в гості. Спочатку він чує лише голоси в коридорі. «Дитино, – каже мама, – а якщо і ти заразишся?» «Ну і нехай», – відповідає хлопчачий голос. До кімнати заходить Пауль. Ксаверій сідає в ліжку. «А, це ти? Ти переміг?» «Я», – каже Пауль. «Якби ти брав участь у змаганнях, було б цікавіше. Тепер я не впевнений, чи я справді найкращий. Дурна хвороба. Саме це я і хотів тобі сказати». «Мабуть, це не останнє змагання», – каже Ксаверій. «Через 14 днів наступні», – відповідає Пауль. «Знаєш, мій брат – плавець-юніор, плаває першокласно і буде мене тренувати». «Угу», – прогудів Ксаверій. «Якщо хочеш, можеш тренуватись разом зі мною», – пропонує Пауль. «Оберт тобі також не дуже добре вдається». «Тренуватися разом?» – задумається Ксаверій. «Ну так. А чому б і ні?» «Власне, я хотів тобі це сказати», – каже Пауль і хоче йти. «Завжди!» – кричить Ксаверій. «Я хотів тебе запитати, чому ти не терпиш Лізі у воді?» «Ну, тому що вона страшенно боїться бризок», – відповідає Пауль. «Не хоче стрибати у воду, не хоче пірнати. І взагалі, вона зовсім нічого не хоче». «Вона не переносить води з хлоркою», – пояснює Ксаверій. «У неї від цього часто буває запалення очей». «Ось воно що», – каже Пауль і прощається. Біля дверей він ще раз повертається і оповідає, як Сабіна показала йому язик після закінчення змагань. Проте він не винен, що Ксаверій захворів на краснуху. Ксаверій сміється. Пізніше він довго розмірковує. «Мій Господи, чи ти є тут?» «Я тут», – відповідає Господь. «Ти знаєш, – каже Ксаверій, – а він досить приємний, цей Пауль. Може, ми з ним ще й подружимось? Програти другові набагато легше. Як ти гадаєш? Ні, відповідає Господь. Але тренуватись веселіше.

0: Ви прослухали оповідання «Ксаверій вирішив перемогти». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

10 способів досконалості. Моїсей і 10 заповідей. Вихід 16:17-19:40. Тим часом народ Божий опинився в пустелі. Бабусі, дідусі, немовлята, дядечки і тітоньки, діточки, матусі, татусі – всі посеред пустелі. Ноги у всіх повкривалися мозолями, бо довго йшли пішки. Усі були голодні і хотіли пити. Ще й сонце пекло нещадно. «Не подобається нам усе це», – обурювались вони. «Ох і смердить же тут! Попахували ж і вони самі, адже тижнями не приймали душ. Пам'ятаєте? Адже вони забули. Бог учинив справжні дива заради свого народу. Сховав їх від фараонського війська, у стовпі хмари, розсунув море, звільнив від рабства. Однак люди й далі були незадоволені. Їх не тішило, що стали вони вільними. Хіба не краще було б залишитись рабами в Єгипті? Принаймні там би було достатньо смачної їжі. Бог не хоче, щоб ми були щасливими, вважали вони. Це була така ж сама побрехенька, в яку колись повірили Адам і Єва. Бог привів нас у цю безглузду пустелю, щоб остаточно знищити. Не любить він нас, міркували. Як ви гадаєте, чи знали вони Бога по-справжньому? Щоденно у їхній мандрівці Бог показував, що турбуватиметься про них, якщо вони довірять йому, слухатимуться його. Коли вони були голодні, Бог посилав хліб, що сходив з неба. «Що таке?» – запитували один одного. Ніхто не знав, тому що назвали ту їжу манною. Бо слово «манна» означало «що таке?» Хоч і не хитромудра, проте вдала. Назва для чогось невідомого. Коли хотіли пити, і через це почали нарікати. Бог допоміг і зробив так, щоб вода потекла з скелі. Моїсей назвав це місце нарікання. Неважко здогадатися чому. Навіть тоді діти Божі не довіряли своєму Творцеві. Не виконували того, що він їм наказував. Їм здавалося, що зуміють подбати про себе і самі. І будуть щасливими без Бога. Проте Бог знав, що не існує справжнього щастя без нього. Тож привів Бог свій народ до високої гори. Хотів, щоб

Люди зрозуміли, який він, щоб більше пізнали його. Біля тієї гори Бог розповів про незвичайну землю, у яку він веде свій народ. «Уся земля належить мені», – сказав Бог, – «але я обрав вас для певної мети. Насамперед, ви маєте жити так, щоб інші народи бачили, який я є, і щоб також хотіли пізнати мене». Бог покликав Моїсея на вершину гори, і велетенська гора захиталась. Зійшла густа хмара, прогримів грім, блискавка блиснула. Тоді Бог дав Моїсею 10 правил, які назвав заповідями. «Хочу, щоб ви любили мене більше, ніж будь-кого в світі, і щоб знали, що я також вас люблю», – сказав Бог людям. Це найголовніша заповідь з усіх. Бог дав також інші правила. Наприклад, не вигадуй собі інших богів, не вбивай людей, не кради і не обманюй. Заповіді вчили людей, як правильно жити, як бути близьким до Бога і щасливими. Ці правила показували, як життя працює найкращим чином. Бог пообіцяв, що завжди дбатиме про вас, мовив Моїсей. Тоді запитав, ви будете любити його і дотримуватись його правил? Так, будемо, обіцяємо, відповідали люди. Але вони знов помилилися, адже не могли виконати всі правила. Скільки б не намагались, їм не вдавалося виконувати Божі заповіді завжди. Бог чудово це знав, просто хотів, щоб люди самі це усвідомили. Лишень одна особа могла виконати всі Божі правила. Багатьма роками пізніше Бог пошле цю особу у світ, щоб замість людей виконати всі заповіді. Адже навіть правила не могли врятувати людей. Урятувати міг тільки Бог.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: своє. Привіт, мій друже! Це я, Еля, і я рада, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Якщо ти любиш усе нове і цікаве, то ти потрапив саме туди, куди потрібно. Вперед за пригодами! Ой, почекай, друже, здається, я побачила давнього знайомого. Точно, так і є. Це маленьке сіре мишеня. Зазвичай цей пустун нікому не дає спокою, а сьогодні сидить дуже тихий і сумний. Мишеня, що сталося? Чому нудьгуєш?
1: А мені більше немає з ким грати.
0: Як? А де ж твій друг Сіня?
1: Друг? Ось до тебе справжні друзі приходять у подвір'ячко. А мій виявився зрадником. Більше не хочу навіть чути про нього.
0: О, я бачу, ти дуже скривджений. Не знаю, що зробив Сіня, але, можливо, він не винен.
1: Що? Ти навіть не уявляєш, що вчора сталося. Якби ти знала. Уф, це мав бути сюрприз для тебе. Загалом ми 3 місяці збирали гроші на подарунок. А вчора увечері Сінька зустрів злого щора Бесі. Він тільки налякав Сіньку, і він відразу ж віддав йому усі гроші. Боягуз і зрадник, ще й наважився пробачення у мене просити, не дочекається.
0: Так, неприємна історія. Але ти впевнений, що на його місці повівся б інакше?
1: Ще пак! Та я бився б з Бесі! А Сіньки я тепер не довіряю і ніколи його не пробачу.
0: Все ж я хочу, щоб ти не поспішав з висновками.
1: Не намагайся мене переконати.
0: Навіть і не думала. Просто я хочу розповісти тобі одну історію, записану у Біблії. А як вчинити, ти вирішуватимеш сам.
1: Добре, якщо так, то розповідай.
0: Почекай, мишеня, ти забула, що до мене прийшов друг. Друже, добре, що ти тут. Історія, яку я хочу сьогодні розповісти, дуже цікава. Тому залишайся з нами, не пошкодуєш. Влаштовуйся зручніше і приготуйся слухати. Отже, уяви, що ми в Єрусалимі, напередодні свята Пасхи. Вечір. Ми сидимо за столом з Ісусом і 12 учнями. Усі жваво розмовляють між собою. Раптом Ісус тихо вимовляє фразу, після якої усі замовкають і у подиві дивляться один на одного. Сьогодні Господь вже так багато сказав незрозумілого і нового, але тепер учні були просто розгублені.
1: Що ж таке Він сказав?
0: Ісус вимовив: «Туди, куди я йду, ви не можете йти». Один з учнів, Петро, вигукнув: «Господи, з тобою я готовий до в'язниці і на смерть йти!»
1: Молодець, Петро! Так поступають тільки справжні друзі!
0: Почекай, ти не знаєш, що було далі! Ісус відповів йому: «Не проспіває півень сьогодні, як ти тричі відмовишся від мене!» Але Петро не погоджувався. Він навіть уявити собі не міг, що може так вчинити. Адже він щиро любив Ісуса. Але, на жаль, усе саме так і сталося.
1: Не може бути!
0: Коли Іуда зрадив Ісуса, усі учні розбіглися. Господа схопили і відвели у палац первосвященника.
1: І Петро втік?
0: Ні, він крадькома пробрався у двір первосвященника. Там було багато людей, які грілися біля багаття. Петро теж підійшов погрітися. Він дуже хотів дізнатися, що ж сталося з Ісусом.
1: Який він сміливий!
0: Не зовсім так. Раптом одна із служниць первосвященника підійшла до Петра і, придивившись, голосно сказала: і цей був з Ісусом. Але Петро відрікся перед усіма, сказавши: «Я не знаю його».
1: Петро був справжнім другом Ісуса. Він не міг так вчинити. Я зрозумів. Петро, напевно, придумав якийсь план, як звільнити Господа. Тому і сказав таке.
0: Ех, мишеня. На жаль, у Петра не було ніякого плану. Він просто злякався. Тому незабаром, коли його упізнала ще одна людина, то Петро знову відрікся від Ісуса. Пройшла ще одна година, і знайшлася інша людина, яка упізнала Петра. Вона вигукнула: «Точно! І цей був з Ісусом у саду!» Петро почав говорити, що це неправда, і в цей час заспівав півень.
1: Ой, сталося саме те, про що попереджав Ісус. Напевно, після того, що сталося, він навіть не став розмовляти з Петром. Я б на місці Господа ні за що його не пробачив.
0: Мишеня, справжні друзі уміють прощати. Тому Ісус саме так і вчинив.
1: Там що, так і написано у твоїй Біблії?
0: Так, Петро зрозумів, що зрадив кращого друга, і гірко заплакав. Він дуже сильно любив Ісуса. Господь це знав і тому пробачив Петра.
1: Оце так! Неймовірно! А я не хочу пробачити Сіню із-за якихось жалюгідних монет!
0: З того дня Петро став найвірнішим і відданішим другом Ісуса. Усі ми іноді здійснюємо помилки. Друзям потрібно навчитися прощати один одного. Пробач Сіню, і ти побачиш, що він ще сильніше любитиме тебе. Він стане твоїм найвірнішим другом.
1: Оце так! Ой, потрібно терміново знайти Сіню. Я бачив, як він плакав у кущах малини. Сіня! Сіня! Сіня!
0: Мишеня, почекай! Втекло. Думаю, що з цього дня мишеня і Сіня стануть ще кращими друзями.
2: Він зламав мою машинку та списав мою задачку, перекреслив мою вправу і розлив на неї каву. Адже він мені був майже як брат, його другом сміливий міг я назвати. Але все обернулося зовсім не так, і я просто не знаю, де поміч шукати.

каже: «Якщо тебе хтось зрадив, постарайся його пробачити. І я упевнена, що так ти знайдеш вірного і відданого друга». Але, на жаль, час нашої програми добіг кінця. Пообіцяй, що наступного разу ти обов'язково заглянеш у наше маленьке подвір'ячко. Я чекатиму тебе!

0: Знаєш, ракета – це так здорово! Потім ми на неї сядемо і як злетимо – бу-бух! Високо-високо, до самого місяця долетимо!
1: Ух ти! До самого місяця долетимо! А як ми зробимо цю ракету?
0: Це не проблема, сестричко! Я в журналах на сміттєвій купі бачив фотографії!
1: На сміттєвій купі? Навіщо ти туди ходив? Адже тато нам дуже суворо заборонив це робити.
0: Ну і що? Я вже не раз там був. І як бачиш, нічого зі мною не сталося. Дорослі завжди забороняють робити найцікавіше.
1: Але тато говорить, що там дуже небезпечно.
0: Ну і що там небезпечного?
1: Тато говорить, що там багато битого скла, гострого заліза і інших поганих речей.
0: Що ти завела? Тато, тато, між іншим, тато міцно заснув, читаючи газету, і нічого не дізнається. Звичайно ж, якщо ти малявка, триматимеш свого язика за зубами.
1: Я? Сподіваюся, мені туди ходити не потрібно?
0: А що, ти боїшся? Ти боягузка, ха-ха-ха-ха-ха. Страхопутка, боягузка, страхопутка, боягузка.
1: Нічого, я не боюся. Просто не хотіла засмучувати тата. Я не боягузка. Підемо робити ракету.
0: Ось інша справа.
2: Вітаю вас, дорогі мої друзі.
3: О, здрастуй, здрастуй.
4: Елю, ти випадково не бачила моїх маленьких боровичків?
0: Допоможіть, допоможіть.
3: Мені здається, чи комусь дійсно потрібна допомога?
0: Швидше, нам усім треба поспішати на сміттєву купу.
5: Почекай, маленький боровичку. Ми, благородні мешканці лісу, ні за що не підемо туди.
0: Дуже потрібно. Там біда. Швидше. Моя сестра.
4: Що з нею сталося?
0: Я не хотів. Ми хотіли. Це все ракета.
6: Напевно, сталося щось дуже серйозне, і нам треба поквапитися.
4: Так, малюк, раз у тебе не виходить нічого пояснити, показуй дорогу.
1: Допоможіть мені, будь ласка. Зніміть цю штуку з моєї голови. Я нічого не бачу.
6: Маленька, дурненька дівчинка-боровичок, навіщо ти наділа на голову консервну банку?
5: Бідна дівчинка! Вона так і сидітиме, доки не помре від спраги і голоду.
1: Я хочу жити! Витягніть мене звідси!
0: Врятуйте, допоможіть моїй сестрі! Швидше, вона може померти!
6: Не плач, ми обов'язково звільнимо твою сестричку.
3: Так, повітря у банці з кожною хвилиною все менше.
5: Манюня скоро задихнеться.
4: Припиніть істерику, ви налякаєте її ще більше.
6: Ми повинні негайно зняти цю банку.
0: Але як ми це зробимо?
6: Якщо ми візьмемося усі разом, то у нас все вийде. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли.
1: Не так швидко. Ви відірвете мені мій капелюшок.
0: Пробач мені, сестричко. Як добре, що ми тебе витягнули.
4: Діти, я ж вас попереджав не ходити сюди. Це не місце для розваг.
0: Пробач нам, тату. Це я у всьому винен. Я не послухався тебе.
6: Добре усе те, що добре закінчується.
4: Гаразд. Карати я вас, мабуть, не буду. Ви вже самі себе покарали. Я думаю, що це послужить для вас хорошим уроком. І надалі ви слухатиметеся мене і маму.
0: Тепер я точно знаю. Те, що написано в грибних приповістях, справжня правда. Дурний нехтує порадами батька, але мудрий уважний, коли його повчають.

Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

Прогулянка закінчувалась. Наближаючись до будинку, в якому вони живуть, Галинка раптом зупинилась і, дивлячись на матір, запитала: «Матусю, ми часто з тобою в молитвах і в спілкуванні вживаємо такі вирази, як милість і благодать Божа. А чи можеш мені пояснити, яка різниця між милістю і благодаттю?» Валентині ще ніколи не приходилось так уважно і з такою любов'ю дивитись в оченята своєї доньки, як в цю хвилину. Питання Галинки окрилило її серце, і воно ледь не вилетіло з грудей. Вона зрозуміла, що її донечка дуже любить Господа, і він їй відповідає любов'ю Христа. Тож вони підійшли і сіли на лавочку біля парадного свого будинку для подальшого спілкування. «Люба моя донечко, якби ти тільки відчула, рідненька, як колотиться від радості моє серце. Лише сьогодні я зрозуміла, що недаремно читаю тобі вечорами перед сном Святе Писання. Слава Господу за його милість до нас обох», ласкаво дивлячись на Галинку, промовила вона. «Щодо твого запитання, дитино моя, то я тобі поясню це так. Різниця між милістю і благодаттю Господа в тому, що по милості Господній ми не отримуємо того, чого заслуговуємо, тобто покарання, а по благодаті Бог робить нам благо, якого ми не заслуговуємо. Бог всемогутній і милостивий. Його милістю повниться вся земля. То ти, доню, зрозуміла мою відповідь чи ні?» – запитала Валентина. «Так, матусю, зрозуміла, що Господь по милості своїй не карає нас, а по благодаті своїй дає усі блага, яких ми не заслуговуємо», – відповіла Галинка. «Розумниця ти моя», – притиснувши до себе доньку, ласкаво промовила мати. Та лише вона промовила останні слова, як відчинились двері їхнього парадного, і з них вийшов Степан, її чоловік. Здивовано дивлячись на дружину і доньку, він промовив: «Я вже подумав, що ви десь заблукали, в парку гуляючи, тож вийшов вас шукати. А вони ось розсілися на лавочці і сидять собі. Ви що, забули про обід? Я голодний, вже втомився чекати вас», – незадоволено промовив він. Підвівшись з лавочки і вибачившись перед чоловіком, Валентина з Галинкою попрямували до дверей парадного, які їм відчинив Степан. Після обіду донька довго розповідала батьку про прогулянку парком і про знайденого нею підсніжника. А дружина, радіючи, ділилась з чоловіком про питання, яке їй поставила Галинка. Та вислухавши обох, Степан раптом запитав у Валентини: «Скажи, люба моя, а благодать Божа виливається на всіх людей чи ні?» «Так, Степане», – відповіла дружина, – «вона виливається Богом на всю землю і на всіх людей, злих і добрих, віруючих і невіруючих, розумних і нерозумних, молодих і старих. Та лише прикро, що люди сліпі і думають, що так буде завжди. А треба пам'ятати, що без розуміння Божої благодаті неможливо зрозуміти сутності нашої віри, нашого життя у Христі Ісусі. Тільки розуміючи благодать, ми починаємо розуміти Господню любов і відкривати в собі силу Божу, закони духовного життя і спілкування з Богом, якому слава і держава на всі віки. Наприклад, в церкві все діє по благодаті Божій, тож благодать усередині віручого християнина повинна рухатись в служінні Господу. Благодать посилається Богом після спасіння людини і прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем по вірі в Нього. Тож нехай прославиться ім'я Господа нашого Ісуса в нас, а ми в Ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Амінь.

0: дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
2: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
3: Коли ти поруч,

0: на дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Привіт усім, хто нас слухає. До речі, сьогодні я розповім вам історію, яку чула ще у дитинстві. В одного багатого короля було багато турбот. Вночі він не міг заснути, а вдень сум і відчай не залишали його. Король перестав їсти, і придворні почали хвилюватися за нього, але ніхто не знав, як йому допомогти. Одного разу слуга сказав:
3: «Є лише один засіб від вашого відчаю. Потрібно в країні знайти щасливу людину, яка всім задоволена, взяти сорочку цієї людини, і щоб ви, ваша високосте, вдягнули її на себе. Тоді сум залишить вас».
2: Відразу були розіслані посли по всій країні, щоб знайти такого чоловіка. Але зробити це було непросто. Знайшовся один чоловік, багатий, але не мав здоров'я. У іншого було здоров'я, але невиховані діти доставляли йому багато смутку. У третього ніби все було добре, але йому завжди здавалось, що у сусіда ще краще. Четвертий був бідний, і всі з нього знущались. Кожний мав свої труднощі і страждав через свої проблеми. Розчаровані через свої пошуки, посли короля вже поверталися до замку, коли побачили селянина, який йшов по вулиці і співав. Вони почали розпитувати чоловіка, чи задоволений він своїм життям.
3: «Так, вранці я просипаюсь і дякую Богу за здоров'я. Ввечері я вдячний йому за прожитий день. Я всім задоволений».
2: Придворні дуже зраділи і попросили його, щоб віддав їм свою сорочку за велику суму грошей.
3: «Мені дуже хочеться вам допомогти. На жаль, на мені лише куртка, а під нею нічого нема».
2: Ні з чим посли повернулися до замку. Вони так і не змогли допомогти королю. Звичайно, це казка, але з неї можна дечому повчитись. Лише Ісус Христос може зробити нас щасливими і задоволеними. Він залишив нам такі слова:
3: «Прийдіть до мене всі знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим». До речі, а як у тебе справи? Чи задоволений ти тим, що маєш? Господь вчить нас бути задоволеним тим, що у нас є, і бути вдячним йому за все.
2: Тоді тобі не треба буде шукати сорочку щастя. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Андрія та Олени Медведєвих. Сонь, син Соняха. Як же це складно пробиратися крізь товщу чорного ґрунту на білий світ. Бідкалося мале зерня. Коли вже? Ну коли вже я зможу розправити свої пелюстки і піднятися на повен зріст? А то все надприсядки та навприсядки, та й холодно тут, і страшно. Воно стало з острахом озиратись. Ці хробаки так нішпорять, аби щось підточити та з'їсти. Добре, що очей не мають. Ото напомацьки живуть і напомацьки жують. Отак сліпу і помирати будуть. А раптом до мене приповзуть. Лячно сахалася зернина. Ні, можна ось так просто здаватися не буду, треба рости. І вона щосили своїм пагоном розтуляла землю. О, що це так сліпить? Сказало зерня і завмерло. А тепло як? Я потрапила в якийсь інший світ. А вже ж, почулося у відповідь. А ти хто таке сліпуче? Пагін роззявив свого невеличкого ротика. Потім він струсив грудочки землі із своїх двох листочків. Твоє сонце, я буду тобі допомагати рости і міцнішати. Буду вчити тебе жити. А що таке жити? Сонечко у відповідь засміялося. Таке мале, а вже такі дорослі питання ставить. А ти спробуй розплющити очі, тоді й побачиш, що таке життя. Розплющ очі, якби ж я знав, як це розплющити ті очі. Рослинка боязко повільно і розгублено зморщувала лобика, мружила і потирала оченята. І це ж не дивно, вона вперше за своє життя намагалася подивитися на світ очима. Яка краса! Захоплено мовила рослина і завмерла. А після довгого осмилування світом вона запитала: «А я хто?» «Соняшник Сонь», – відповів йому знайомий голос, син Соняха. «Яке чудове ім'я! Я звуся так тому, що ти моє сонце?» «Вважай, що так», – відказало небесне світило. «А можливо, ще й тому, що вилупилися ти із соняшникової насінини». «А хто нам дає імена? А чому ми повинні їх брати? А навіщо нам рости і жити?» «А чому я так довго сидів під землею?» – засипав запитаннями маленький соняшник велике сонце. «І якби мав ніжки, то таки, мабуть, ними затупав би». «Таке куцке, таке говірке!» «А навіщо мені ці два листочки? А чому вони зеленого кольору? А чому той довгий дощ такий мокрий?» Промовивши останнє запитання, соняшник замовк. «Особливий він», – подумало сонечко. «З ним я навчуся нового життя». «Лягай спати», – мовило сонце. «Вечір уже вкриває землю туманами. Поспілкуємось завтра, побавимося», – сказало і заховалося сонце за небокрай. «Ач яке швидке і заклопотане, а ще обіцяло життя вчити. Вір йому після цього», – буркотів собі під носик соняшник Сонь і повільно засинав. Утомився бідний. Він же сьогодні вперше в житті говорив із своїм сонечком. Тепер йому було все цікаво, адже навіть сон до нього прийшов уперше в житті. Він ніколи раніше не вмів спати, не вмів пильно дивитися сни, не знав, як їх запам'ятовувати. Соняшник раптом подумав, що він знову сховається під свою надокучливу земляну ковдру. Але, на щастя, він помилився. Наступного дня сонце відповіло на всі його запитання. «От ти кажеш, що всі у цьому світі повинні щось робити». «А яке моє призначення?» – говорив і по-дружньому гойдав своїм стебельцем соняшник. «Його ти обиратимеш сам. Захочеш – принесеш людям користь, а не захочеш – так і залишишся порожнім. Озирнися навколо себе. Бачиш, яке велике поле. На ньому живе вся твоя сім'я. Поряд ростуть твої батьки. Я гадаю, ви знайдете спільну мову», – мовило сонце і тицнуло своїм промінчиком соняху в ніс. А й насправді, сім'я у соняшника була настільки численною, що всіх не перелічити. Носила вона гарне прізвище «Сонячна». батько вчив свого синочка, як потрібно добувати поживні речовини із землі, щоб рости здоровим і смачним. А матуся вчила Сонька, як правильно потрібно вибирати сонячне проміння, щоб дозріти зернистим, щоб його біленькі зернятка згодом потовстішали і почорнішали. На жаль, ставши підлітком, Сонь махнув на батьківську науку своїм великим листком і геть забув про неї. Він вирішив, що вона йому не потрібна. Забув він і про батьківське виховання, і про мамине повчання, як не переконували його батьки вчитися і працювати, та все було марним. Виріс наш Сонь найвищим серед своїх однолятків-соняхів. Загордився, став задиркувати, голову до сонця не повертав, із землі поживних речовин не черпав, думав, що найрозумніший, найвродливіший. Але насправді це було далеко не так. Залишився він самотнім. Ніхто із братиків чи сестричок не хотів з ним товаришувати. Егоїстичним виріс, байдужим, до чужого горя, лайливим і придирливим. Настала осінь. Прийшли у поле люди врожай збирати. Усі соняхи дозріли великими, круглолицими, були наповнені смачними зернятами. Дуже вже раділи люди соняшневикому врожаю. Підійшов один чоловік до нашого Соня, зазирнув до нього в голівку і зупинився. «О, а цей порожній», – сказав здивовано. «Із сотні тисяч соняхів він один промарнував усе літо. Чого ж, лінивцю, не потрібен ти мені. Залишайся стовбичити на цьому голому полі сам». «Але ж мені холодно», – подумала горда рослина і наказала. «Заберіть мене з собою в тепло». Тільки ніхто з людей не зрозумів би мови соняшника, тому нічого йому не відповіли. І залишився наш Сонь один-однісінький стояти на великому чорному полі. Він хотів повернути свою голову до сонця, та сонця вже не було. Він хотів дістати із землі поживних речовин, проте й та вже замерзла. І він навіть не міг ворухнути корінням. Він уже хотів спілкуватися із своїми братами і сестрами, але їх не було. Тоді соняшник гірко заплакав. Його сльози капали на холодну, байдужу землю. «Не мочи мене», – сказав хтось. «Мені й так холодно. Я вкриюся солоною кригою і замерзну. А я хочу жити і приносити всім довкола радість». Сонях уперше за своє життя нахилив додолу задиркувату голову. З ним розмовляла маленька чорна сінина. Він витер сльози жовтим сухим листком і запитав: «А хочеш, я тобі розповім одну повчальну історію?» «Історію хочу, а сліз – ні». «Гаразд, умощуйся зручніше і слухай мене уважніше». Сонях нахилився низько-низько до землі. Він накрив зернинку собою і тим самим зігрів її. Він заховав її від холоднього осіннього дощу, від вітра та морозу. Цілу зиму соняшник тримав на собі велику кучу гуру снігу, але так і не випустив до зернини жодної холодної сніжинки. Він піклувався про її здоров'я і про її життя. А довгими зимовими вечорами соняшник розповідав тій крихісці про сонячне тепло, про бджіл і мурак, про те, як треба правильно повертати голівку до сонця, як увічливо розмовляти зі своїми братиками та сестричками. Навесні соняшник заснув і більше ніколи не прокинувся. Гірко тоді заплакала насінина. Проте зігріта щирим теплом їхньої дружби, з болем у серці вона почала рости і пробиватися крізь товщу байдужого ґрунту. Вона впевнено тягнулася до сонечка, бо мала передати йому найважливіші слова свого друга соняшника. Він зрозумів свої помилки, але виправити їх уже, на жаль, не мав часу. Проте навчив правильного життя маленьку насінину. Вона принесе людям подвійну радість – за себе і за свого друга. Ось побачите, що так воно і буде. Розкаяне серце завжди говорить правду. Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: іграшок.
1: У парадних нашого будинку не буває жарко, навіть у липні. Зніми кросівки, тут треба ходити, бо соніш, інакше багато чого пропустиш. Відчуваєш, які гладенькі прохолодні сходи? Наш ганок найвищий – 4 сходинки. Ми з тобою у тому віці, коли їх можна перестрибнути одним махом. Дивись, оце мій двір. Напроти кожної з 4 парадних красуються розкішні, наче святкові торти, клумби. Щовечора ми з нашими мамами поливаємо квіти. Це ще треба заслужити. Мені вже дозволяють поливати майже на середині, там, де ростуть найкрасивіші і найніжніші квіти. Біля клумб стоять столики та лави. Вдень тут сидять бабусі з малюками, надвечір гравці в доміно. А коли стемніє, збираємося ми і розповідаємо страшні історії. Трохи подалі – тополина алея, а ще далі – невеличкий фруктовий сад, волейбольна площадка, сараї та городи. Ну і що ж тут такого особливого, скажеш ти? Ані гойдолок, ані карусели, ані атракціонів, ані ігрових автоматів, зіграшок, м'ячик, скакалка. Щоправда, посередині двору – купа піску. Але ж не в пасочки ж з ними гратися, як якимсь там карапузом. Дарма ти так вважаєш. Той день, коли у двір привозять свіжий пісок, справжнє свято не тільки для малят. Першими до купи підходять старші. Років 13. Щасливчиків чоловік із 6. Вони оточують купу і починають рити ходи до центра. Інші поки тільки спостерігають за першопрохідниками. А той момент, коли їхні руки під купою піску з'єдналися, служить сигналом для всіх. Тепер кожен може або будувати фортецю, або теж намагатися прорити хід і під землею потиснути руку другові. Пісок вологий, копирсатися в ньому – неабияке задоволення. Бачив би ти, на що перетворюється купа до вечора. Буває ще одне свято. У дворі з'являється точильник ножів. Навколо нього відразу збираються юрба господарок та дітей, яким пощастило вмовити маму поточити ножа. У точильника з собою верстат, яким він носить на ремні через плече. Ми, немов заворожені, дивимось, як з-під його рук розсипаються іскри. Поглянь, як добре він нагострив ножика для м'ясорубки. Торкнись, він ще гарячий. Іграшок у нас і справді небагато. Але я знаю, напевно, з десяток різних ігор з м'ячем. І десятка-два взагалі без нічого. Чоботар, фарби, козаки-розбійники, море хвилюється. І ще можна стати власником найкрутішої іграшки – колеса. Це деталь від якоїсь сільськогосподарської машини. Хлопці умудряються їх десь роздобути. Щоб колесо стало іграшкою, потрібен металевий прут, зігнутий на кінці особливим чином. А тепер треба вставити прут поміж зубців колеса і легенько штовхнути. Треба мати спритні руки, щоб ганяти колесо. На перший погляд здається, що це легко, але спробуй сам. Можна вчитися годинами, аж поки не зловиш момент, поки не відчуєш рівновагу, не приведеш у відповідальність швидкість, силу поштовху і ритм руху. Це таке задоволення!
2: Чи знаєш ти, що у світі є багато музеїв іграшок? Найперший був створений у Москві у 1918 році, а найбільший знаходиться у Німеччині. У Нюрнберзі.
1: Поглянь, он під балконами гніздечка ластівок, а он на лаву вмостилися кури. У них на шиї мітки зеленкою. Значить, це кури тітки Маші. Їх треба відігнати від сараїв. Лава не для курей. На допомогу приходить Амур, дворовий пес. Він належить усім. Його годують і люблять усі мешканці нашої 4-поверхівки. Амур

0: гавкає, кури кудахкають, а ми кричимо на курей. Тітка Маша з вікна на нас. І ось серед цього галасу лунає неголосний дзенькіт маленьких дзвіночків. Тихо, слухай, це звук, найбажаніший звук мого дитинства. Зараз трапиться щось чудове, що тільки може бути в житті. Подивись, он із-за рогу з'являється візок продавця іграшок. Казки бувають насправді. Продавець іграшок із своїм візочком точно прийшов з якоїсь прекрасної казки. Це старий китаєць, дуже красивий і сивою, рідкою, порідкою і розкосими добрими очима. Його обличчя все в зморшках. Напевно, тому що він увесь час посміхається. На його візку незлічені скарби, глиняні свістки, паперові віяла, тріскачки, дзвіночки, різні яскраві дрібнички. Збоку до візка прив'язано повітряні кулі, не прості, а дуже міцні, розмальовані різнобарвними фарбами. У середині кожної кульки кілька горошин, які так здорово торохкотять.
1: Чи знаєш ти, що у Китаї не існувало натюрморту? Нерухливі предмети з погляду китайців мертві без динаміки руху життя і часу. Якщо малювали камені або фрукти, то поруч із каменем завжди рослина, а фрукти завжди на гілці.
2: Що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
3: Продовження слухайте наступного разу.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Два коштовні камені – діамант і смарагд. Високої якості смарагд, що жив у славі при королівському дворі, пише своєму приятелеві Діамантію таке. «Люб'язний друже, шкодую, що ти не дбаєш за свою честь і живеш схований у попелі. Твоя вартість мені відома, ти гідний чесного і видного місця, але нині ти схожий на свічник, що світить сокровенним світлом, але схоронений під спудом. Нічого не варте світло, що не дивує і не звеселяє людське око. Всього тобі й бажаю, з пошаною твій друг Смарагд». «Дорогий мій друже, – відповів Діамант, – наше світло живить лише людське марнославство. Хай вони дивляться краще на сяюче небо, ніж на нас. Ми лише кволий його відблиск. А ціна наша й честь завжди лишається самих нас. Шліфувальники не надають її нам, а відкривають. Від того, що люди похвалять нас, цінність наша не збільшиться, а зневага, забуття і хула від того не зменшаться. Лишаюся з такими ось думками, твій друг Діамантій». Сила. Ціна і честь – одне і те ж. Пустоцвіт прибирає блискучого вигляду, прибирає подобу фальшивого діаманта і злодійської монети. Освіченість, милосердя, великодушність, справедливість, постійність і цнотливість – ось ціна нашої честі. Давня приказка говорить: дурень шукає видного місця, а розумного – і в кутку видко.
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Але радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: сьогодні ми хочемо розказати вам, як чудово створив Бог дерева.
1: Пропоную послухати історію одного дерева.
2: Олесь та Дмитрик увесь день провели в лісі. Вони блукали стежинками, лазили по деревах, їли суниці. Набігавшись, Олесь запропонував розвести багаття.
3: «Та ти що?»
2: – здивувався Дмитрик.
3: «Он, бачиш, табличка? Тут не можна розпалювати багаття. Це небезпечно!»
4: «Не звертай уваги на всілякі таблички. Ми обережно, нас ніхто не побачить. Ходімо збирати хмарки».

0: за нами.
1: Я бачив, що ви не помітили. Добре, що я саме зараз тут опинився. Адже ж так можна й ліс підпалити. У таку спеку вогонь розводити. Дерева – це ж дорогоцінність. А ще, ну от згадайте про звірів, що мешкають у лісі.
2: Хлопці мовчали. Соромно було. Обидва знали, що були неправі. Вони не зважили на табличку.
1: Ви, я бачу, двоє гарних молодців. Тож сядьмо на колоду і трошечки побалакаймо.
2: Дмитрик та Олесь сіли поруч із лісником. Перед ними лежав штабель охайно складених колод. Навкруги на галявині стояли пеньки від нещодавно спилених дерев.
1: От подивіться на цей пень. Він як стіл стоїть перед нами. Колись це був стовбур дерева. Його зрізали і залишився пень. І тепер він може розповісти нам про історію дерева. Дерево – чудова рослина. Але ми краще довідаємося про його минуле не за його пишною зовнішністю, а за ось таким зрізом стовбура.
2: Олесь та Дмитрик роззявили рот. Слова лісника зацікавили їх. Про минуле дерев вони ніколи не думали.
3: А як це? Як ви прочитаєте історію? Припустимо, цього дерева. Навчіть нас.
1: Із задоволенням навчу. Просто зараз. От погляньте. На цьому зрізі начебто хтось циркулем накреслив кільця. Кожне кільце – це один рік в історії дерева. А от це невеличке коло в самій середині стовбура. Ну, це десь 4 роки. І от визначте тепер вік цього дерева. Нумо, хто швидше?
2: Дмитрик та Олесь розпалилися. Кожен приклав пальця до зрізу і, рухаючи ним від середини до кори, почав рахувати. 16 кілець, сказав Олесь.
3: Правильно, і я нарахував 16.
1: То скільки років цьому дереву?
2: Олесь любив арифметику.
0: 16 кілець – це означає 16 років. Та плюс іще 4 роки за серединку – це 20. Цьому дереву 20 років, от здорово! Ніколи б не відгадав, якби ви не пояснили нам, як потрібно рахувати. Це цікаво.
1: Так, цікаво. Але я поясню вам іще щось. Життя людини можна порівняти із життям дерева. Бог оцінює наше життя. Теж не за нашою зовнішністю, а за зрізом. Нам на перший погляд важко сказати щось про людину, тому що людина гарної зовнішності може бути зовсім негарною усередині. Ви знаєте, що я маю на увазі?
3: Так, так. У моєму класі є хлопчик. Він точно такий. Усі кажуть, що він гарний. Але й усі знають, що він брехун.
1: Послухайте, хлопці. Настане день, коли наше життя буде зрізане. Тобто нам доведеться вмерти. Коли ми станемо перед Богом після смерті, йому не важко буде прочитати історію нашого життя. Усе буде ясно видно. Так само ясно, як ми от зараз прочитали історію цього дерева за його зрізом. Настане день, коли Бог порахує, скільки років ми служили йому. Немає значення, скільки років ми прожили. Важливо, скільки років ми прослужили Господові. Ми починаємо жити для Бога того дня, коли віддаємо своє життя Ісусу, тобто, коли проголошуємо Його царем і Господом свого життя. Можна сказати, що саме тоді і починає рости дерево нашого духовного і справжнього життя.
2: Лісник витяг із кишені маленьку Біблію і знайшов Псалом 1.
1: Ось послухайте, я прочитаю його вам. Він дуже короткий, але й дуже змістовний.
2: А хлопцям хотілося знати дедалі більше. А чому серединка стовбура виглядає темнішою? Поцікавився Дмитрик.
1: Ця частина стовбура зветься серцевиною. це найважливіша частина.

0: Частина дерева і найтвердіша. Із цієї частини дерева виготовляють шпали. Вони витримують вагу швидкісних і товарних поїздів. Ніяка інша частина дерева не здатна витримати таке навантаження. Кожне дерево має таку серцевину, внутрішню частину, що важливіша за всі інші частини дерева.
1: Цікаво,
2: протягнув Дмитрик задумливо.
0: Так, це й справді цікаво, але я вважаю, що набагато цікавіше зрозуміти, що й у нас, людей, це так. У кожної людини є подібна серцевина – нутро. Воно важливіше за все інше. Нутро – це те, що робить Олеся – Олесем, а Дмитрика – Дмитриком. Це наша особистість. Це та наша частина, котра почуває, думає, планує, мріє. Це наш розум, наші почуття. Якщо ця наша особистість, наше серце належать Богові, ми намагаємося робити те, що угодно йому. Через усе це наша особистість міцніє, так само, як серцевина цього дерева. Її ніщо не зможе зруйнувати. Ніщо! Коли ми будемо вірою в Господа Ісуса перемагати гріх Його силою, то наша особистість міцнітиме, і зло не зможе здолати наше серце. І коли наше земне життя скінчиться, ми будемо жити вічно на небі з Богом. Ну а тепер погляньмо ще раз на цей пень. Он біля серцевини кільця лежать на великій відстані одне від одного. Це були роки, коли дерево росло швидко і потужно. Біля кори кільця набагато ближче одне до одного. У ці роки дерево росло повільніше. Чи можете ви відгадати, чому така різниця в рості дерева?
2: Дмитрик та Олесь заперечливо похитали головою.
0: Ну тоді я відкрию вам іще один секрет в історії цього дерева. Це результат суперництва. Коли молоді деревця посадили, вони мали маленькі крони. І кожне одержувало достатньо світла і живлення. От і росло наше деревце швидко і потужно. Але так само росли дерева навколо. І крона кожного збільшувалася. Сусідні дерева забирали багато світла та вологи, тому це дерево перестало швидко рости. Ось чому кільця на стовбурі і так близько одне до одного.
2: Тут можна провести паралель до нашого життя. Подібно до цього дерева, багато хлопчиків і дівчаток теж починають швидко і добре рости. Вони віддають своє життя Ісусу Христу і намагаються жити так, як угодно Богу. Вони щодня читають Біблію, моляться, але згодом у них з'являється заняття, що відриває їх від читання Біблії та молитви. Хлопчики і дівчатка інколи читають погані книжки або годинами дивляться телевізор. Коли вони так марнують час, то подібно до цього дерева вони ростуть дуже повільно.
3: А яку роль відіграє кора на дереві?
0: Кора! Кора дуже важлива. Вона захищає дерево, як нас, наша шкіра. Без неї дерево загинуло б, а в духовному житті Ісус – наш захист. Він допомагає нам казати «ні», коли ми стоїмо перед вибором, чи варто зробити щось погане, наприклад, розпалити багаття в лісі.
2: Лісник усміхнувся хлопцям.
3: Дякуємо вам! Я ніколи не забуду вашої розповіді про історію дерева. Вона нагадуватиме мені, що й моє життя може бути схожим на дерево. Я розповім татові про те, що ви розповіли нам сьогодні. Йому теж буде цікаво. І ще знаєте що? Я не люблю, коли мене лають. Але от як ви сьогодні зробили це, мені навіть сподобалось.
2: Лісник голосно розсміявся. Він підвівся з колоди і подав хлопчикам руку.
0: Ну, а тепер мені час продовжувати свій обхід. А ви, коли будете в лісі, згадуйте нашу розмову. Добре?
3: Завжди будемо пам'ятати. Ніколи не забудемо.
2: Лісник попрощався, помахав хлопцям рукою і попростував стежинкою здовж галявини лісу.

Дивний мисливець. Живе в нашому селі дід Максим. Всі кажуть, дід – мисливець. Як тільки починається полювання на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею до ліса. Виходить із дому рано вранці, а повертається ввечері. Але що ж це за дивний мисливець такий? Ніколи не несе додому ні зайця, ні качки. Приходить із порожньою торбою. Одного разу дід Максим приніс маленьке зайчиня. Знайшов під кущем. У зайченяти була зламана ніжка. Дід зробив із двох гілочок пов'язку, забинтував ніжку. Через тиждень ніжка зрослася, і дід відніс зайчиня у поле. «Чого ж це дід Максим такий невдаха?» Пішли одного разу слідом за ним діти. Захотілося подивитися, як же він так полює. Бачать, поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами сіно зайця. Зрозуміли тоді, чому дід Максим – дивний мисливець.

Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знов замерзло. Вкрилися льодом дерева, зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові. Стукає об лід, а до кори ніяк не достукається. Б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині, та й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, та й замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип-стрип прибігла до дятла. Чого це ти, дятле, плачеш? Нема чого їсти, білочко. Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку. Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки, та й ну її молотити дзьобом. А білочка сидить біля дупла і радіє. І білченята у дуплі радіють. І сонечко в небі радіє.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову Маша і Леся з новою захоплюючою історією.
2: Вже більше 500 років її вважають найяскравішим символом самовідданої хоробрості і справжньої християнської чесноти. Навряд чи знайдеться на світі освічена людина, яка ніколи не чула її імені і не знає її короткої, але славної біографії. Жанна д'Арк, свята Жанна, орлеанська діва. Так величають цю французьку пастушку, народжену в Домремі на кордоні Ельзасу у 1412 році. Жанна д'Арк – героїня французького народу, яка очолювала визвольний рух проти англійських загарбників у найбільш важкі для Франції роки – період Столітньої війни.
1: Як звичайна селянська дівчина змогла встати на чолі військ і на рівні з командирами-дворянами – відстояти Францію і не дати їй загинути під гнітом англійців? Ревне благочестя забезпечило Жанні підтримку небесних сил. Так свідчить легенда про неї. Зараз кожен школяр знає, що в 16 років від народження Жанна, переодягнувшись у чоловічий одяг, якимось чином зуміла переконати французького дофіна, спадкоємця престолу, у тому, що їй довірена божественна місія повернути йому втрачений трон.
2: Жанна д'Арк народилася в сім'ї сільського старости в селищі Домремі під час Столітньої війни і рано усвідомила своє покликання. Вона була донькою Жака д'Арка та Ізабелли Роме. Але як вона виглядала?
1: Ми не маємо жодного справжнього зображення Жанни. Єдиний відомий нині її прижиттєвий портрет – малюнок пером, який зробив секретар паризького парламенту на полях свого регістра, коли в Парижі дізналися про зняття англійської облоги з Орлеана. Цей малюнок, однак, не має нічого спільного з оригіналом. На ньому зображена жінка з довгим волоссям і в сукні. Вона тримає прапор і озброєна мечем.
2: Меч і прапор у Жанни дійсно були, та вона носила чоловічий костюм, а її волосся було коротко підстрижене. Деякі непевні й узагальнені риси зовнішності Жанни можна встановити по тим словесним портретам, які залишили її сучасники. Люди, які бачили Жанну, говорили, що це була висока, чорнява і чорноока дівчина.
1: На судовому процесі Жанна стверджувала, що їй 19, тож вона, мабуть, народилася у 1412 році. Вона свідчила також, що вперше до неї прийшло видіння, коли їй було 12. Вона була сама в полі і побачила три постаті, в яких упізнала архангела Михаїла, святу Катерину та святу Маргариту, які звеліли їй вигнати англійців і привезти дофіна у Реймс на коронацію. Вона говорила, що заплакала, коли вони пішли, настільки вони були прекрасними. Згодом дівчина покинула рідний дім і з допомогою свого родича Дюрана Ласуа домоглася зустрічі з Карлом VII і стала на чолі французького війська.
2: На той час теща Карла Йоланда Арагонського фінансувала загін для підмоги Орлеану. Жанна попросила у неї дозволу поїхати із загоном і носити лицарський обладунок. Броню, коня, меч, стяг та інше спорядження їй подарували. Можливо, сприятливе ставлення королівського двору до Жанни пояснювалось тим, що вони бачили в ній єдину надію порятунку режиму, що загрожував от-от розвалитися.
1: Вона звільнила декілька міст, зокрема Орлеан, після чого почала іменуватися Орлеанською дівою. Незабаром Карл VII був коронований у Реймсі, а Жанна здобула ще ряд важливих військових перемог. Жан де Дюнуа, який очолював тоді родину герцогів Орлеанських, спочатку не надавав їй прав бути присутньою на військових радах і не повідомляв її про заплановані атаки на ворога.
2: Але це не зупинило її. Вона приходила на більшість нарад і брала участь у сутичках. Історики сперечаються про те, наскільки вона особисто здійснювала керівництво військом. Більшість роблять висновок, що вона була прапороносцем, і її основна роль була в підтриманні бойового духу. Цей аналіз зазвичай опирається на свідчення судового процесу, на якому вона заявила, що віддавала перевагу стягу, а не мечу.
1: Нові дослідники, які опираються на свідчення процесу відміни вироку, стверджують, що командири вважали її вмілим тактиком і успішним стратегом. Стівен Річі вважав, що вона повела за собою війська і отримала дивовижну низку перемог, які змінили хід війни. У будь-якому випадку історики погоджуються, що впродовж її недовгої кар'єри військо добилося видатних успіхів, Адже Анна відкинула обережну стратегію, характерну для французького командування попередніх кампаній.
2: 23 травня 1430 року під час вилазки поблизу міста Комп'єн загін Жанни був узятий в полон бургундцями, які передали її герцогу Люксембурзькому, а той у свою чергу англійцям. Ходили наполегливі чутки, що Жанну зрадили наближені Карла VII. У січні 1431 року в Руані почався процес над Жанною д'Арк. Інквізиція висунула 12 статей звинувачення. У цей час в Парижі королем французьким та англійським був проголошений Генріх VI.
1: Суд над Жанною був покликаний довести, що Карла VII звела на трон єретичка і чаклунка. Процес, повний каверзних питань і пасток, в які за задумом інквізиторів повинна була попастися Жанна, продовжувався декілька місяців. Нарешті, 29 травня 1431 року судді винесли остаточне рішення про те, що підсудна передається в руки світської влади. Її засудили до спалення на вогнищі.
2: 30 травня 1431 року вирок привели у виконання. Страта проводилася при великому скупченні народу. Ешафот оточили шеренги англійських солдатів. Збереглися свідчення очевидців смерті Жанни. Її прив'язали до високого стовпа на старому ринку в Руані. Вона попросила двох ченців тримати перед нею розп'яття, а один селянин зробив для неї невеликий хрест, який вона одягнула поверх сукні. Попіл, що залишився від дівчини, було викинуто у сену. Жанні д'Арк було всього лише 21 рік.
1: Згодом, через 25 років після загибелі, Жанна д'Арк була реабілітована і визнана національною героїнею, а в 20 столітті католицька церква проголосила її святою. Чутки про те, що насправді Жанна д'Арк не вмерла на багатті, а врятувалася, почали ходити в народі відразу ж після страти. А ім'я Жанни д'Арк назавжди увійшло в історію як символ самовідданої любові до рідної землі та відданості своєму народові.
2: На цьому наша передача завершується. Дякуємо за увагу.
1: До зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Co się dzieje?

пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Черкаська область. У Черкаській області є багато чудових місць, де нам із вами буде цікаво побувати. Спочатку ми вирушимо в Бугський каньйон. Каньйоном називають глибоку річкову долину і дуже крутими схилами з вузьким дном. Це місце незвичайне для Центральної України. Здається, що потрапляєш у гори. Річка з назвою Гірський Тікіч прорізала собі шлях крізь гранітні береги. Довжина каньйону близько 1 кілометр. Він дуже вузький, глибокий і звивистий. Тут можна побачити і пороги, і вири, і навіть маленький водоспад. У місті Умань є дендропарк Софіївка. Його вважають шедевром садового паркового мистецтва світового рівня. Шедевр – це щось таке дуже майстерне, мицьке. Шедевром може бути, наприклад, картина, скульптура, будівля або навіть парк. У дендропарку є ставки з острівцями і містками, водоспадики, альтанки, скульптури, вирубані в скелях гроти і навіть підземна річка Стікс. Так називалася міфічна річка у давніх греків. У дендропарку Софіївка усе зроблено в стилі старогрецької міфології. Черкаська область знаменита не лише красивою природою. Тут, у селі Моринці, народився славетний український поет Тарас Григорович Шевченко. Збірка віршів Тараса Шевченка «Кобзар» відома у всьому світові. Кобзарями за старих часів називали українських народних співаків, які грали на кобзі або бандурі та співали пісень про народних героїв. Багато віршів Тараса Шевченка присвячено героїчному українському народові. Саме тому поети часто називають кобзарем. На Черкащині створено національний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка».
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі. Багато серед нас таких, хто любить дивитися на зіркове небо, на його незрівнянну, бездомну красу. Розглядаючись на цей дарунок Творця, буваємо дивуємось, навіщо їх так багато, цих ізумрудних зірок? Чого нам інколи здається, що у нас на очах загораються ще й нові? От послухайте, як одна бабуся пояснює таке своєму допитливому онуку Артему. Познайомимося з Артемкою. Зараз він сидить у своїй кімнаті, закінчує шкільні завдання.
1: Отаки, 7 година, і за вікнами зовсім темно. Напевно, всі хлопці вже по домам розбіглись. Щось сьогодні я засидівся з уроками. Пропала прогулянка.
0: Артем стає із-за столу, підходить до вікна, підіймає очі до неба.
1: А небоскрай, як завжди, такий чудовий. Зірок безліч, і всі так яскраво блимають. А он, мов нова запалилася. І ще одна, і ще. Цікаво.
0: У кімнату заходить Артемова бабуся.
2: Зробив уроки?
1: Зробив. Бабуся, ти завжди умієш усе роз'яснювати. Поясни, будь ласка, чому, коли я дивлюсь на зірки, бува, деякі раптом засяють яскравіше, а то, здається, і зовсім нова з'явилася.
2: Все дуже просто. Це якась людина зробила добро іншій.
1: Як красиво ти говориш.
2: Так говорить Біблія, любий.
1: Значить, так воно і є?
2: А ти згадай, коли Бог Отець послав до людей свого сина, у небі спалахнула незвичайна зірка.
1: Пам'ятаю, бабуня, то була ніч народження малюка Ісуса Спасителя.
2: Вірно, і Бог запалив цю зірку на ознаку свого наймилостивішого діла для людей.
1: Тому вона і була такою великою і прекрасною.
2: Так-так, і чула я від своєї бабусі, що творець нашого світу не просто осипав небозводи такими коштовностями, зірками. Мовляв, цими скарбами він захотів означити праведні, добрі діла, що люди повинні робити одне одному.
1: Правда, як здорово!
2: Правда чи ні, але ж не даремно Господь Ісус заповів любити ближнього такими мовами. Складайте собі скарби на небі, буде скарб твій, там буде й серце твоє.
1: Як поетично ти розповідаєш, бабусечка. Тобі неможливо не повірити.
2: А краще не тільки повірити, а й робити.